plecatul în cătane și cântecul ceremonial de recrutare. Poetul țăran făcea un joc al măștilor și prelua vocea flăcăului, a mamei, a tatălui, a mândruței, a prietenilor, a fetelor din sat, a neamurilor și a satului însuși personificat. Prin cuvântul rostit, flăcăul își cerea iertare părinților. Le mulțumea pentru tot și le promitea că nu-i va face de rușine și că se va întoarce, dacă Dumnezeu o vrea, sănătos. Cam același mesaj era cuprins și în rostirile pentru prieteni sau neamuri. Rolul flăcăului era să asculte, să sărute mâna părinților atunci când versul o cerea, să plângă asumat și demn, să nu se lase copleșit și să fie bărbat. În acest context, și bărbatul avea voie să plângă, dar cu măsură și tărie. Mama putea plânge mai mult, iar tata avea voie să șteargă în văzul tuturor lacrima din colțul ochilor. Am sesizat în aceste ziceri de despărțire o intenție clară de a provoca lacrimi. Asemenea, rostirilor de la alte rituri de trecere, precum nunta sau moartea. Până la urmă era o formă de detensionare și de eliberare prin plâns, o defulare a acumulărilor afective din perioada premergătoare plecării. O asemenea dramatizare fără lacrimi ar fi pus sub semnul întrebării nu atât sentimentele celor prezenți, cât mai ales potențialul poetic al starostelui.

doina de cătănie se integrează momentului. Dacă flăcăul e înzestrat cu voce, o va cânta el însuși. Înstrăinarea celui care pleacă în armată lasă îndurerată familia, dar și fetele din sat, care sunt îndemnate să nu se îndrăgostească de feciori care vor pleca cătane. Copiliță și cucoană, nu da gura la cătană. Cătana e ca și banul, duce-i dorul cu anul. Și cătana e ca frunza, duce-i dorul ca vara. Și cătana e blestemată, lasă mamă, lasă tată. Și ia pușca cu oțele, tu rămâi, săracă lele. Da de tine, lele-i bine, că rămâi în sat la tine. De mine-i, lele, rău, că mă duc din satul meu. Petrecerea are loc până la gară. Pe drum se strigă chiuituri, atât de către fete, cât și de către feciori. Ceterașii cântă partitura însoțirii mirilor spre cununie sau o doină de cătănie. Marja de timp până la plecarea trenului era bine calculată pentru a face loc popasurilor, pentru joc sau pentru a ciocni un pahar cu cei întâlniți pe drum. Cătana își poartă cu mândrie cufărul și le mulțumește tuturor celor care în cale îi fac urări.

Ultimul joc era pe peronul gării, până când se auzea fluieratul trenului. Atunci se făceau ultimele urări și Cătana își lua rămas bun de la toți. Un studiu despre acest obicei consemnat de doi profesori bistrițeni, Sorina Cazac și Dănuța Archiudean, descriu un fapt adevărat. Citez. O complicitate cu mecanicul de locomotivă și cu șeful de stație a existat până aproape de timpurile moderne pe Valea Ilvelor. Impegatul din Măgura Ilvei era anunțat că va urca o cătană din Poiana. Mesajul era transmis mecanicului, care făcea ca locomotiva să dea semnal imediat ce trece de tunelul dinaintea intrării în sat. Trenul fluiera prelung până la sosirea în gară, unde urca cu lacrimi în ochi flăcăul și continua să fluiere până la ieșirea din sat. Era un semn pentru toți. Chiar dacă cineva n-a știut de plecarea respectivă în armată, șuieratul prelung al trenului era semnalul înțeles de tot satul că încă unul s-a dus. Urmau întrebările la poartă. Oare cine? Și de-a cui o fi? Cum de n-am știut? Sau dacă am știut atunci, vai săracu, și Dumnezeu îi ajute! O cruce făcută de fiecare la șuieratul cel lung al trenului era suportul spiritual comun oferit indirect și sincer de toți membrii comunității rurale creștine.

0: Api cu ajutorul lui Dumnezeu ne-o duce. Ducă ne unde ne aduce.
1: Să vii în pace.
0: Ia mă că și la Grigora Lionului oprici din stăceniu s-o să torni. Dară-că, cu cufăr.
2: Eu mă mult, mă duceam că ta e ultima.

Cucul este adesea invocat în doina de cătănie, pe care flăcăul o murmura înaintea plecării, dar pe care o trăia ca mesaj, mai ales în vremea militariei. Plecarea în cătănie lăsa un gol atât în viața flăcăului, cât și în gospodăria părinților, flăcăul fiind considerat de altfel un braț puternic de muncă. Cântă cucu în vârf de nuc, vine-mi vremea să mă duc, dar în cătane nu la plug. De unde cătana pleacă, rămâne curtea săracă, rămân boii neînjugați și părinții supărați. Lirica de cătănie exprimă o suferință profundă, reținută și demnă. Singurătatea celui care pleacă e similară cu singurătatea păsării. Cucul, o pasăre vie cu pana rară, cu pana verde, apare ca mesager spre cei de acasă, cărora le trimite gândul și dorul. Cucule pasăre vie, bunul Dumnezeu te ție, zbori la mama ce suspină și îi îmbună inima, să-i spui de mine ceva. Cântecul cucului e prevestitor de necaz și tristețe, un cântec de moarte și de viață. E moartea inocenței și învierea bărbatului care, din suferință și dor, va renaște un om nou. Cucule, tu îmi cânți mie că mă duc în cătănie. Cucule, cât ce-ai pornit, poruncă aspro venit. Simbol ambivalent, malefic și benefic, expresie a deznădejdii, dar și un rău necesar maturizării, cucul e pasărea solitudinii, căci numai o desprindere atât de dureroasă de sat și experiența singurătății îi poate confirma profund și definitiv cătanei apartenența la comunitatea rurală și rostul său în lume.

dorul este cel mai important sentiment de care e cuprins poetul popular în lirica de cătănie, în special dorul după mândra, care e mai puternic decât cel de părinți. Foaie verde iarba pică, dorul tău mândră mă strică, că dorul de la părinți iute vine, iute-l uiți, dar dorul de la mândra nici de cum nu-l poți uita. Părăuași două izvoară, mândră, dorul tău m-omoară. Dorul după mândra are atributele focului, care arde și mistuie, consumă și construiește. Din doruțul meu de-aseară, face-ai foc să aprinzi o țară. Sau, dorul mândrii de n-ar fi, m-aș culca, m-aș hodini, dar dorul mândruții este, eu mă culc, el mă trezește. Lirica de cătănie cuprinde creații de o mare sensibilitate și frumusețe, în care trăirile profunde ale tânărului se configurează estetic și reflectă atât dureri individuale, cât și durerile neamului românesc, mai ales în cântecele vechi, când cătănia era echivalentă cu războiul și lupta împotriva asupririi. În acest caz, dorul exprima jalea flăcăilor plecați la oaste pentru mai mulți ani,

Doina de cătănie cuprinde o serie întreagă de motive care redau paleta largă de frământări ale feciorului. Ea era expresia poetică și armonică a dorului, adică a tot ceea ce ține de trăirile sale profunde, incertitudine și teamă, dezrădăcinare și neputința de a controla mersul evenimentelor, suspiciunea și frica de abandon, sentimentul ființei și sentimentul iubirii, nevoia de confirmare și nostalgia matricei originare. Doina conținea drama soldatului, redată trist și melancolic, cum era și sufletul celui din care parcă s-a rupt ceva. Tânărul trebuia să renunțe la identitatea comunitară și să uniformizeze pentru un ideal pe care nu totdeauna îl înțelege, totodată pierdea imaginea concretă a oamenilor și a locurilor natale, dar transfigura legăturile de suflet în cânt și vers. O, săracă cătana, când aunde porunca, își descalță opinca și-și încalță păpucu și ia drumul de-a lungul, de-a lungul și de-a latul, focu-i știe capătul. De-a mai înturna ori nu, focu-i știe cărarea, de-a mai înturna ori ba. Sau, foaie verde dor cu dor, să-mi cânt doina să nu mor, de dorul satului meu știe bunul Dumnezeu.

scrisoarea sau cartea reprezentau un alt element ce aparține întru totul obiceiului prezentat. Cuvintele vădesc dorul profund, disimulat uneori în vers, alteori în construcție epică. Legătura cu satul, dar și mândria tânărului de a-și fi împlinit menirea de bărbat, purtând cinstea părinților și a spațiului rural din care provenea. Armata însemna mai mult, o experiență nouă, pe care feciorul o confirma și o detalia prin stilul epistolar pe care îl practica experimental încă din perioada recrutării. În principal, să nu se facă de rușine, fiindcă oricât de puțină carte ar ști un tânăr țăran, măcar scrisoarea din armată trebuia să o poată scrie ca să nu apeleze la vreun camarad mai școlit. Mai mult, această scrisoare, mai ales prima, va fi citită și altora, sau va fi citită de preot sau de dascălul din sat. Formula introductivă era clasică. Din primele rânduri de scrisoare, vreau să vă spun că sunt bine sănătos, care sănătate vă doresc și dumneavoastră. Urma conținutul. Am ajuns cu bine la unitatea, numărul, în localitatea și m-o trimis în batalionul, etc. Mândru de uniformă și folosind termeni nou învățați, precum cazarmament, pluton, comandant de companie sau furier, tânărul soldat făcea dovada intrării într-o lume nouă care îl diferenția. Spre sfârșitul scrisorii era dorul nemăsurat, dar și întrebările legate de casă, ori ogor, de neamuri și de prieteni dragi. Scrisoarea pentru mândruță era de tilin, adică diferită, scrisă cam în același timp cu cea pentru părinți, uneori chiar înainte, deși ordinea a fost prestabilită acasă. Băiete, mai înainte carte pentru Mica și Ticu, pentru mama și tata, apoi pentru drăguță.

Scrisoarea în versuri este o creație literară prin gradul mult mai mare de generalizare a realităților descrise și totodată a modului în care era scrisă, prin capacitatea de a transmite emoție, lirism subiectiv, cu mărci specifice subiectivității, scrisoarea Cătanei reda trăsături general umane, gânduri și sentimente ale celui plecat în armată sau în război, reflectate dintr-o perspectivă personalizată. Textul în versuri transfigurează realitatea, implică imaginarul poetic și justifică sentimentul. Conștient de implicația artistică, creatorul popular face distinția între experiența trăită și cântec. Nu te, mamă, supăra, că așa mere cântarea, precum e inima mea. Cartea asta o cetiți, pe mine mă pomeniți, într-un mulți ani să trăiți. Uneori, scrisorile în versuri se adăugau celor în proză pentru că formula literară devenea catartică și îl elibera pe soldatul creator de greutățile războiului. De n-aș ști cu pana scrie, aș muri în bătălie. Nu de pușcă, nu de tun, că aș muri de dor nebun. Dar norocul e cu mine, că știu scrie tare bine și apoi scriu la cărți mereu și nu-mi pare deloc greu. Scrisoarea era o solie de viață și un mijloc de comunicare afectivă. Răspunsul la scrisoare era îndelung așteptat, pentru că timpul, oricât de scurt ar părea, raportat la distanțe și cronologie, se dilata în trăirea omului. Chiar dacă feciorul nu era plecat prea departe de casă, nimic nu se compara în canalul de comunicare din punct de vedere al vitezei de transmitere a mesajului cu strigatul peste gard. Tot ce era mai mult însemna amplificare, așteptare, ori durată, mai ales când era vorba de iubire și de dorul de fata dragă. Cărticică, cărticea, du-te la mândruța mea și du multă sănătate de aici, de departe.

Acest obicei al mersului cătană a devenit trecut și rămâne în trecut, pentru că știm cu toții, stagiul militar nu mai este obligatoriu. Iar noi, cei de azi, credem că e nevoie să oferim modele pentru tinerii noștri care acum găsesc mai greu reperele vieții, care sunt supuși unor riscuri de fragilitate emoțională. Feciorul odinioară, feciorul care făcea armata, era clar bărbat, puternic și pregătit pentru viață. O fată care a știut să aștepte și să se mărite cu cel care a împlinit stadiul militar, era o femeie pregătită pentru familie și responsabilități. Astăzi există șansa alegerii, o carieră militară sau nu. Dar este mai greu de identificat momentul maturizării, maxima rezistență fizică și psihică a unui tânăr, bărbăția în sensul de asumare a vieții. Nu ne propunem să apreciem justeția renunțării la serviciu militar obligatoriu. Din punctul nostru de vedere, chiar e mai corect să vorbim despre alegeri în carieră și să respingem ideea obligativității. Însă, am auzit de multe ori vorba: bine mai erau odată când feciorii făceau armată. Rezonăm și noi cu aceste vorbe, cunoscând impresiile pe care ni le-au creat cei cu care am vorbit despre cătănie. De la mândria omului simplu de la țară, a ajuns la vârsta senectuții care, întorcându-se în trecut, vorbește despre armată ca despre o etapă decisivă de viață, poate mai importantă decât nunta sau nașterea copiilor săi. O etapă a dorilor grele, dar și a camaraderiei, o lecție de viață despre destin și oameni.

Materialul acestei emisiuni a fost alcătuit având la bază culegeri personale, precum și articole semnate de câțiva cercetători ai acestui obicei. Profesor Ileana Seni, profesor Alina Stan, profesor Sorina Cazac și Dănuț Archiudean, profesor Avram Cristea, profesor Dumitru Pop, Liviu Păiuș și mulți alții. Mulțumindu-vă pentru atenția acordată, vă dorim toate cele bune!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică. Prieteni, pe lungul drum care a început în Galileea și care se va încheia la Ierusalim cu răstignirea lui Iisus și cu învierea sa din morți, un om a cărui identitate nu este foarte clar și precis indicată, s-a apropiat de Iisus și a adresat următoarea întrebare. Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Evanghelistul Marcu ne spune că acest om a alergat la Iisus, deci a venit plin de entuziasm și că a îngenunchiat înaintea lui. Marcu, capitolul 10, versetul 17. Sunt două gesturi care indică, cel din tâi, ideea că el nu dorea să-i scape ocazia, iar cel de-al doilea, faptul că a îngenunchiat înaintea Mântuitorului, gest care indică respectul și convingerea că din partea acestui învățător va putea primi răspunsul potrivit și pertinent. Iată un prim mesaj aici. Dragi ascultători, nu alergați decât după ocaziile potrivite și mai ales nu îngenunchiați decât înaintea învățătorului potrivit. În acest caz precis, înaintea Mântuitorului Hristos. Prieteni, am spus că omului care a alergat pe drum după Iisus nu este precizată foarte clar identitatea. Sfântul Marcu ne spune că era pur și simplu un om oarecare, un ins din mulțime, unul care a ieșit dintre cei mulți, dintre ceilalți, și a venit cu o întrebare înaintea Mântuitorului. Sfântul Matei, relatând același episod, ne spune că acest ins era un tânăr. Matei, capitolul 19, versetul 16. Sfântul Luca ne spune că era un dregător, un funcționar administrativ, un fruntaș al iudeilor, poate un reprezentant de seamă al vreunui partid religios. Mulți exegeți au văzut în el un fariseu. Nu știm precis, a venit totuși înaintea lui Iisus cu o întrebare. Nu cred că îi lipsea nimic, nici material, nici profesional, și totuși a venit la Iisus preocupat de un alt sens al vieții. Nu știm ce era în sufletul lui, să-l fi nemulțumit viața pe care o avea, să nu fi găsit el un sens în bogăția pe care o acumulase sau pe care o moștenise, că era tânăr, nu știu cât timp a avut

cale practică mai simplă, mai sigură și mai eficace pentru a-i da vieții sale un sens și o finalitate fericită, pentru că, așa cum știm, omul, între toate făpturile din univers, este făptura sau ființa însetată de sens sau ființa care caută sensul vieții. Prieteni, cred că e bine că nu știm precis cine sau ce anume era acest om, nici nu cred că este foarte important să știm. Și atunci, dacă e un ins sau un om oarecare, asta arată faptul că noi toți, fără deosebire, ne putem regăsi în experiența lui, indiferent pe ce treapta vieții sociale ne-am afla. Sfântul Matei, în relatarea sa, ne spune că acest om n-a întrebat pur și simplu ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, și a întrebat: bunule învățător, ce bine sau ce faptă bună trebuie să fac ca să câștig sau să dobândesc viața veșnică? Atenție, dragi prieteni, el nu zice ca să dobândesc la finalul vieții pământești viața veșnică, ci zice ca să o am aici și acum. Viața veșnică o lucrăm și o câștigăm încă de aici, de pe pământ. Ea nu este un premiu pe care noi o să-l avem sau o să-l dobândim de la Dumnezeu după ce vom închide ochii pentru viața aceasta. Acum, tânărul acela a venit la cine trebuia. A venit la persoana potrivită și mă întreb eu dacă aș avea astăzi șansa aceasta sau dacă noi toți am avea această șansă de a întâlni persoana potrivită, de a-L întâlni pe Iisus. Oare care ar putea fi întrebarea de sens pe care i-am adresat-o? Până să vină la Iisus, omul acesta a învățat de la școală, de la societatea în care trăia, poate de la religia în care a crescut, că mântuirea sau izbăvirea, nu, că și până la urmă asta înseamnă viața veșnică, trebuie să fie concepută în termeni contractuali. Știm cu toții ce e acela un contract. Există multe feluri de contracte, de muncă, între tine și cel care te-a angajat. Contractele economice între două întreprinderi, contractul prenupțial sau convenția matrimonială între soți, prin care fiecare dorește să-și protejeze bunurile în eventualitatea unui divorț, contractul de vânzare-cumpărare și așa mai departe. Așa credea omul acesta că stau lucrurile și între om și Dumnezeu. Adică vedea relația cu Dumnezeu nu ca pe un mod de a fi, ci ca pe un contract, nu ca pe o afacere. Una face ceva pentru a avea sau pentru a dobândi ceva. În acest caz precis, mântuirea. Prieteni, dacă Iisus este învățătorul sau dascălul potrivit și noi credem că este, atunci ce face învățătorul potrivit? Îl lasă pe ucenicul său, pe elevul său în eroare? Repet, eroarea acestui om consta în aceea că el credea că mântuirea reprezintă un fel de chestiune contractuală. Eu fac ceva, nu? Bun, se înțelege, fapte bune, și apoi primesc ceva de la Dumnezeu în schimbul a ceea ce am făcut. Ce bine sau ce faptă bună ar trebui să fac, zice acest tânăr, ca să am viața veșnică? Aceasta a fost întrebarea lui. Căuta sau se interesa de o anumită faptă sau de un anumit lucru bun pe care trebuie să-l facă și pe care până atunci nu l-a făcut. Știți ce este interesant, dragi prieteni, și v-aș ruga să rețineți și să fiți atenți la acest detaliu foarte important. Omul se interesa de un anumit bine, de un lucru concret, pe care dacă l-ar fi identificat și l-ar fi făcut, se gândea că i-ar fi asigurat viața veșnică. Dar ce făcuse până atunci? Păzise poruncile lui Dumnezeu. Păi nu e asta lucrul important, lucru bun, lucru de recomandat? N-ar fi bine și recomandat ca și noi să păzim sau să împlinim mai mult poruncile lui Dumnezeu? Iisus i-a enumerat poruncile: să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește-și părinții, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Și au zis, tânărul i-a răspuns: pe toate astea le-am păzit din tinerețele mele. Auziți? N-a ucis, n-a săvârșit desfrânare, n-a furat, n-a mărturisit strâmb și a cinstit părinții și a iubit aproapele. Ce era mai mult de făcut? Dar simțea totuși că toate acestea nu sunt suficiente, că își zice, ce-mi mai lipsește? În varianta Sfântului Matei, omul este conștient că tot ceea ce făcuse nu era suficient, că își zice, ce-mi mai lipsește? În schimb, Sfinții Marcu și Luca au păstrat îndemnul Mântuitorului, un îndemn pe care Iisus l-a făcut acestui om, zicându-i, încă una îți lipsește, sau un lucru îți mai lipsește, sau încă n-ai făcut destul. Și ca să vă ajut înțelegerea, deși cred că deja bănuiți despre ce este vorba sau care este lucrul acela bun care îi lipsea omului, despre care se interesa la început,
Vă voi spune că e vorba despre un ingredient sau despre un condiment sau despre un sentiment care ajută în mod decisiv la reușita unui lucru. Eu nu-l rostesc însă pentru că doresc să mențin suspansul. Mântuitorul Hristos i-a spus mai întâi, înainte, un program destul de anevoios, destul de greu, despre care tânărul acela a spus că l-a împlinit.

Prieteni, astăzi avem ocazia sau oportunitatea unui examen mai serios asupra credinței noastre religioase, asupra motivațiilor sau a motivației, dacă vreți, care ne-a îndreptat pașii sau care ne îndreaptă pașii în duminici și sărbători la Sfânta Biserică. Asupra motivațiilor cu care săvârșim faptele bune, cu care împlinim poruncile lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să recunoaștem, să fii cinstit și corect astăzi, să nu ucizi, să păstrezi fidelitatea conjugală, să nu furi, să nu trăiești în minciună, să-ți cinstești familia, părinții în primul rând, și să-l iubești pe aproapele, pe cel pe care Dumnezeu l-a pus lângă tine, nu sunt lucruri ușoare. Dar e ceva, acel ingredient sau acel condiment care le-ar putea face ușoare. Există o scriere veche care aparține unui sfânt care a trăit în a doua jumătate a secolului al doilea. E vorba de Sfântul Clement Alexandrinul. Și această lucrare, această scriere veche, se intitulează Care bogat se va mântui? Și a fost redactată sub forma unei omilii sau predici, tocmai la această pericopă evanghelică pe care o comentăm noi astăzi în duminica a 12-a după Rusalii. Textul din Marcu, capitolul 10, versetele 17 până la 31. Scrierea a fost făcută în Alexandria Egiptului, cetate care, la vremea aceea, era cea mai bogată cetate a Imperiului Roman. Clement Alexandrinul a scris această lucrare pentru creștinii culți și bogați din Alexandria Egiptului, care, auzind sentința lui Isus, pentru că Isus, în finalul acestui episod, rostește o sentință. Când au văzut apostolii că tânărul acela a plecat ochii și s-a întors cu spatele către Mântuitorul și a plecat întristat, i-au adresat această întrebare: păi, în situația aceasta, cine poate să se mântuiască? Și Mântuitorul a spus: ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Că mai lesne sau mai ușor este să treacă funia prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Clement Alexandrinul le-a răspuns că bogăția este un adiaforon în limba greacă, adică un lucru neutru. Nu e nici bună, nici rea. Aceasta ajungând bună sau rea în funcție de cum e folosită. Nu bogăția reprezintă o piedică pentru mântuire, ci patimile pe care le generează bogăția. Nu trebuie să-ți lepezi averea, ci patimile care provin din ea. Dacă toți bogații s-ar lipsi de averile lor, se întreba Clement, cine și cu ce ar mai putea fi ajutați cei nevoiași și lipsiți? Pentru că cei bogați, cei care sunt avuți, cei care au, îi ajută pe cei care nu au. Știți care a fost greșeala sau eroarea tânărului? El nu a fost stăpânul bogăției sale, ci robul ei. Este o diferență mare între a avea bani și a iubi banii. Sfântul Beda Venerabilul spunea, citez, sacul sau geanta sau propriul buzunar e mai ușor de disprețuit decât propria voință. Dragi prieteni, Mântuitorul nostru s-a născut așa cum s-a născut, așa cum știm că s-a născut. După naștere a fost culcat de Sfânta Fecioară într-o iesle. Maica Domnului a dus pentru el la Sfântul Locaș darul săracului, o perelche de turturele sau doi pui de porumbel. În cursul activității sale pământești a spus, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, însă fiul omului nu are unde să-și plece capul. Era un împărat. Era împăratul împăraților și domnul domnilor. Unde, vă întreb, era palatul său? Pe cruce a fost răstignit gol și dezbrăcat, căci iconarii sau pictorii de icoane din respect i-au pus un ștergar în zona mijlocului. Sfântul Apostol Pavel, în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 8, versetul 9, se exprimă așa, citez, căci cunoașteți sau știți harul Domnului nostru Iisus Hristos, căci El, bogat fiind pentru voi sau pentru noi, a sărăcit, ca voi sau noi cu sărăcia Lui să ne îmbogățim. Am încheiat citatul. Prieteni, creștinismul nostru suferă și pare să fie în declin, în Occident este deja, iar în viitor poate că nu va mai avea relevanță, pentru că creștinii au uitat ingredientul sau condimentul minune al operelor sau al faptelor bune. Și acest condiment este dragostea. Părintele Arsenie Papacioc, de care sunt convins că ați auzit, spunea, atunci când săracul sau omul nevoiaș întinde mâna spre tine, de fapt, el nu-ți cere ceva, ci îți oferă ceva, ce îți oferă împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. Iar tu ce faci? Te cauți în buzunar de bani mărunți, socotind că cu câțiva bănuți sau cu câțiva lei o poți cumpăra.
Mi-e greu să închei, dragi prieteni, dar aș vrea să vă mai spun că e limpede că pomana aceasta măruntă pe care noi o facem și actele de binefacere nu mai sunt astăzi unicul sau singurul, dacă vreți, mod de a pune bogăția materială în folosul binelui comun. Și poate nici cel mai recomandabil. Există atâtea alte căi la fel de necesare. Una e, de pildă, să-ți plătești onest și corect taxele. Alta e să creezi locuri de muncă. Alta e să-ți plătești salariații sau angajații cu un salariu decent, atunci când situația o permite. Să inițieze afaceri locale, nu, în țările în curs de dezvoltare. În sfârșit să pui banul să lucreze. Acesta este principiul oamenilor de afaceri. Să-l glisăm, să-l facem să lucreze, să fim canale care îi permit apei să curgă mai departe și nu doar lacuri artificiale care o țin doar pentru ele. Într-o rugăciune de la Taina Cununiei, în care ne rugăm pentru cei doi miri care își întemeiază o familie, se spune așa, la un moment dat, umple casele lor de grâu, de vin și de unt de lemn. Dar de ce să-ți umple casa Dumnezeu, zice textul rugăciunii mai departe, ca să dea și celor lipsiți? De aceea îți umple Dumnezeu ție buzunarele, de aceea îți umple Dumnezeu ție cămara sau casa, pentru ca să dai și celor care au mai puțin. Astăzi, între atâtea dileme, există una la modă, a fi sau a avea. Celebrul monolog al lui Hamlet, al cunoscutului scriitor englez Shakespeare, era to be or not to be. That is the question. A fi sau nu fi exprimă neputința de a ieși dintr-o situație dificilă. A fi sau a avea? Eu aș zice a avea pentru a fi. Să dea Domnul, dragi prieteni, să avem cu toții bunăstare materială. Ca să putem fi tot mai mult asemenea lui Dumnezeu, adică să fim mereu mai liberi, cine este, spuneți-mi, cine este mai bogat decât Tatăl cel Ceresc? Cine este mai bogat decât Dumnezeu? Nimeni nu-L întrece în bogăție și dacă vom fi ca El, vom fi tot mai mult asemenea Lui, atunci vom fi mai liberi față de bogăția pe care o avem. Nu? Liberi pentru ce? Pentru ca să iubim și pentru ca să dăruim. Închei, însă nu înainte de a vă îndemna cu psalmistul, astăzi, dacă ați ascultat cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile, primiți cu dulceață cuvântul Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia, din Regia Tehnică, vă îmbrățișăm pe toți și vă spunem pace și bucurie!

Autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine Duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via, întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat Duhul

și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor putericilor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mardascăl și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calinic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților, slăviților, ierarhi, ale sfinților, slăviților, marilor mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților, sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici, și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Joachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru, Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, unule mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

nostru, să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră și să ne miluiască.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și dreptilor ale Dumnezeu părinții Joachim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate!

Să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, cale din atot ziditoare porunca ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus. Cela ce bine ai voit am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine, Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine, ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi-e, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele.
și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și într-o puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă duc într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot ținătorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toți ținătorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea.
Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată. Și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin.
necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764317270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel, pentru frumusețea ta. Iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulie, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bună dimineața, dragilor ascultători, mai puțin de 2 minute până la Radiojurnalul Radio România Actualității de la ora 7. Rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Legea salarizării unitare în sectorul bugetar trebuie adoptată până la 31 august. Nu există însă un acord politic pentru susținerea documentului în Parlament. Din nou alertă de dron în această dimineață la Galați. Ieri au fost găsite în Marea Neagră mai multe resturi de aeronave fără pilot aproape de plajele românești. Liderii din Coaliția de Voință se reunesc astăzi prin teleconferință la 35 de ani de la desprinderea Ucrainei din fostul bloc sovietic. Consolidarea apărării antiaeriene ucrainene este subiectul principal. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, dar instabilă după amiaza și seara. Maxime de 36 de grade se vor înregistra în sud, în timp ce pe litoral și nord vor fi cel mult 27 de grade. Acum la București avem 23 de grade. Locuitorii municipiului Galați au primit în urmă cu mai puțin timp de o oră un mesaj alert prin care erau avertizați că există posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian și erau sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În urmă, cu puțin timp, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemul de supraveghere radar alarmată i-a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova. Ca urmare, două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române și un elicopter IR-300 30 socat au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Un fragment de dronă aeriană model rusesc Gerbera cu încărcătură explozivă a fost detonat ieri în condiții de siguranță de o echipă de scafandri de luptă din cadrul forțelor navale. Obiectul a fost detectat în mare în dreptul complexului Gura Portiței și mai la sud au fost descoperite două fragmente de dronă plutind în mare fără încărcătură, primul în zona stațiunii Costinești, iar cel de-al doilea în zona plajei Modernă din Constanța. Între timp, Ministerul Apărării Naționale a decis să publice o evidență a dronelor care au intrat în România. Potrivit unei postări pe Facebook a ministrului interimar Radu Miruță, este vorba despre o secțiune pe site-ul oficial al instituției în care aceste cifre pe categorii sunt încărcate zilnic. E sănătos să avem păreri diferite, dar e important să ne informăm din surse oficiale, a adăugat ministrul. Compania Națională a Aeroportului București intenționează să achiziționeze sisteme integrate de detectare, identificare, urmărire și neutralizare a dronelor pentru aeroporturile Henri Coandă, Otopeni și Aurel Vlaicu Băneasa. Un anunț de consultare a pieței privind achiziția acestor sisteme a fost lansat pe site-ul elicitatie.ro. Ele trebuie să asigure o rază de detecție de cel puțin 5 km, o acoperire de 360 de grade fără unghiuri moarte și să funcționeze continuu în orice condiții meteorologice. Sistemele trebuie să permită de asemenea clasificarea tipului de dronă, estimarea modelului, evaluarea nivelului de risc, urmărirea simultană a mai multor drone. Toate componentele și serviciile digitale asociate trebuie să respecte cerințele aplicabile privind securitatea cibernetică prevăzută de legislația Uniunii Europene, mai scrie în anunț. Senatorii și deputații au fost chemați din nou în sesiune extraordinară, presați de termenul limitat de la sfârșitul lunii. Este ultima săptămână în care Parlamentul mai poate aproba proiectele restante de care depind banii din PNRR. Pe agenda se află reexaminarea legii de integritate, modificată recent și trecută prin filtrul Curții Constituționale. Ar urma să reintre în dezbatere și controversata lege a ariilor protejate trimisă legislativului pentru reexaminare de președintele Nicușor Dan. Dar marea necunoscută rămâne reforma salarizării bugetarilor, de care depind peste 770 de milioane de euro și care nu a ajuns încă pe lista parlamentarilor. Detalii are Alexandra Cristea.
2: Senatul are prevăzute două ședințe de plen pentru legea privind componenta de hidrogen și decarbonizare, dar și pentru legea salarizării unitare, dacă aceasta va avea un acord politic și va fi depusă pentru dezbatere. Premierul interimar preciza la sfârșitul

0: cea integrității referitoare la averile partenerilor aleșilor. Și acesta este un jalon din PNRR, termenul limită fiind 31 august. Și tot la Camera Deputaților este așteptat și proiectul privind legea care permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru realizarea de proiecte hidroenergetice.
1: Între timp, continuă discuțiile tehnice pe tema reformei salarizării, iar mâine ar putea avea loc și o întâlnire considerată decisivă a președintelui cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Ultima variantă a legii prevede o bază de calcul redusă la 4.000 de lei, coeficienți și reguli noi pentru sporuri, dar consensul politic este încă departe, relatează Oana Bâlă.
2: Proiectul noii legi a salarizării bugetarilor se află în analiza liderilor politici și este posibil ca unii dintre aceștia să vină cu amendamente, după care vor decide dacă există o variantă care să fie susținută de toate partidele din fosta coaliție. Până acum doar liberalii s-au pronunțat în favoarea ultimei variante a acestui proiect intens contestat de sindicate. UDMR a insistat ferm ca veniturile să nu scadă, la fel și PSD, care vrea o lege clară bazată pe echitate. Președintele Nicu Șordan a avut mai multe runde de consultări cu liderii partidelor, însă acestea s-au încheiat fără un acord. Potrivit ultimei forme a proiectului, pragul de referință de la care se pornește calculul salariilor bugetarilor a scăzut la 4.000 de lei. În plus, pentru personalul din învățământul preuniversitar au fost majorați coeficienții, iar în sănătate este modificat modul de acordare a sporului de ture. Sunt schimbări și în administrație, diplomație și cultură, fiind introduse noi funcții, dar și grade suplimentare.
1: Reducerea bazei de calcul pentru salariile bugetarilor la 4.000 de lei este o măsură de siguranță. Explicația vine de la ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru. Invitat la Digi24, el a dezvăluit că tăierea valorii de referință a fost cerută de Ministerul de Finanțe pentru ca România să nu fie penalizată de agențiile de rating. Totuși, ministrul a spus că banii pierduți acum ar putea fi recuperați la prima rectificare bugetară.
3: Valoarea de referință a fost redusă la cererea Ministerului de Finanțe ca să creeze o zonă de protecție, astfel încât să ne asigurăm că pentru evaluarea pe care o vom avea Standard & Poor's în luna februarie, atunci când vedem cât costă cu adevărat lucrurile în plată, să nu avem vreo surpriză care să ne ducă la downgrade de rating de țară. Și atunci, practic, începem cu valoarea de referință de 4.000, iar la rectificare trecem la 4.100, care era valoarea inițială.
1: Dragoș Pâzlaru a lansat și un avertisment pentru sindicate și partidele din opoziție care ar cere majorări salariale nerealiste. El a subliniat că cele 6 miliarde de lei alocate exclusiv pentru sănătate și educație reprezintă suma maximă pe care statul român și-o poate permite în acest moment. Orice altă promisiune dincolo de acest plafon este, în opinia ministrului interimar al muncii, doar ipocrizie. Care este poziția sindicatelor față de legea salarizării unitare în apelul matinal de la ora 8:30 cu liderul Confederației Cartel Alfa, Bogdan Hosu. Continuăm radiojurnalul. Pe scena Ateneului Român din capitală a avut loc aseară concertul de deschidere a concursului internațional George Enescu. Au încântat publicul muzicienii Orchestrei Naționale Radio alături de câștigătorii ediției din 2024 sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru. Radio România este coproducător al evenimentului și contribuie la promovarea excelenței, amintește Liliana Staicu, director al Centrului de Proiecte Culturale și Evenimente.
4: Concertul de deschidere dirijat de maestrul Cristian Măcelaru va face parte din stagiunea de vară Euroradio, care este un proiect foarte important al IBU, ce reunește concerte și recitaluri din cele mai prestigioase festivaluri europene. Apoi, sala radio va găzdui începând de luni, timp de 4 zile, masterclass-ul de dirijat, susținut de maestrul Măcelaru împreună cu Orchestra Română de Tineret. Editura Casa Radio vă așteaptă la Ateneul Român cu o serie de noi apariții discografice, între care aș menționa doar două: George Enescu, compozitor și interpret, o reeditare a unui album care a avut un foarte mare succes, sau un disc cu lucrări interpretate de violoncelistul Ștefan Cazacu, care și el, în urmă cu câteva ediții, a fost laureat al concursului internațional George Enescu.
1: Evenimentele concursului internațional George Enescu pot fi urmărite live pe site-ul festivalenescu.ro. Tema ediției din acest an, a 20-a, este În căutarea excelenței, iar până pe 19 septembrie, tineri muzicieni din întreaga lume vor participa la cele 4 secțiuni ale competiției: vioară, pian, violoncel și compoziție. Coaliția voluntarilor formată din peste 30 de țări care susțin Ucraina se întrunește azi la Kiev de Ziua Națională a Ucrainei pentru a discuta noi modalități de sprijin împotriva războiului declanșat de Rusia. Reuniunea are loc în format hibrid cu prezența unora dintre liderii în capitala ucraineană, în timp ce alții se alătură discuțiilor prin videoconferință, cum este și cazul președintelui Nicușor Dan, Nicoleta Turcu.
5: Mai multe țări vor anunța contribuții financiare suplimentare, iar Franța și Marea Britanie pregătesc un transfer de tehnologie care să permită Ucrainei să fabrice rachete europene cu rază lungă. Președintele francez Emmanuel Macron a promis și accelerarea livrărilor de rachete antiaeriene pentru contracararea atacurilor rusești și a cerut și altor parteneri să-i urmeze exemplul. Rămasă fără interceptoare americane Patriot, Ucraina este extrem de vulnerabilă în fața rachetelor rusești balistice și de croazieră care lovesc orașele ucrainene și fac tot mai multe victime în rândul civililor. Kievul ripostează cu înmulțirea atacurilor de distanță pe teritoriul rus asupra rafinăriilor și a altor obiective economice care susțin efortul de război al Rusiei. Președintele rus Vladimir Putin declara recent că Ucraina a deschis cutia Pandorei cu loviturile sale asupra țintelor economice și a amenințat că Rusia va riposta prin atacarea celor mai sensibile sectoare ale economiei ucrainene.
1: Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, cu maxime de până la 36 de grade în sud, în timp ce pe litoral în Maramureș și nordul Moldovei nu vor depăși 27 de grade. Sunt așteptate ploi după amiaza în Carpații Meridional și de Curbură, iar seara în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. La această oră în țară avem 12 grade la Cluj-Napoca, 16 la Arad și Brașov, 17 la Iași, 20 de grade la Craiova și 23 la Constanța. 19 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 23 de grade și 757 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
6: Bună dimineața! CFR Cluj a învins-o pe FCSB cu 1-0 în derbiul de aseară din etapa 6-a a Superligii de fotbal. A înscris Andrei Cordea din penalti în minutul 77. CFR și-a dublat astfel punctajul și a urcat pe locul 12, în vreme ce FCSB ocupă locul 3 la egalitate cu Rapid și la două puncte în spatele liderului Dinamo. Antrenorul clujenilor, Marius Șumudică, a rezumat rețeta succesului.
7: Nu pot să fiu meschin să vin în fața dumneavoastră să spun că eram fer convins că vom câștiga, nu. Dar eram fer convins că vor arăta altfel. Eram fer convins că dorința lor de victorie, motivația lor va fi alta. Și le-am spus că dacă vom avea aceeași atitudine care a avut-o Corvino cu noi, vom câștiga. Să vă doriți mai mult decât adversarul. Fiindcă de restul, ca organizare, mă ocup eu.
6: Marius Șumudică, CFR Cluj. Tot ieri, campioana Universitatea Craiova a urcat pe locul 5 după ce s-a impus cu 3-1 în fața nou promovatei FC Voluntarii. Sepsi Sfântul Gheorghe și Farul Constanța au remizat 1-1. Runda a 6-a din Superliga de fotbal se va încheia diseară cu partidele FC Botoșani, Miercurea Ciuc de la 18:30 și Oțelul Galați, FC Argeș de la 21:30. România concurează de astăzi la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam, cu 41 de sportivi în 14 probe, cele 12 olimpice și 2 de mixt. Competiția începe cu seriile de dublu. Multiplele campioane Simona Radiș și Adriana Adam vor fi primele care iau startul la rame de la ora 17:44 de minute. Simona a vorbit despre condițiile de la Amsterdam.
8: Emoții sunt, dar sunt pozitive. În schimb, experiența mă ajută să mă adaptez condițiilor foarte diferite, fiindcă apa și densitatea ei se simte total diferit față de la noi în țară. Vântul ne joacă peste, joacă foarte mult apa, dar această experiență mă ajută să fiu foarte calmă și să am încredere că pentru ceilalți e mai rău decât pentru mine.
6: Simona Radiș, tot în această seară la mondialele de canotaj vor lua startul Florin Lehaci și Ștefan Berariu la dublu rame masculin, probă în care au cucerit titlul european. Ioana Cornea și Alexandra Ungureanu vor debuta la dublu vâsle feminin, apoi campionii olimpici Andrei Cornea și Marian Enache vor reface echipa de dublu vâsle masculin după un an în care au concurat separat. Campioana României la handbal feminin Gloria Bistrița a cucerit și Supercupa. În fața propriilor suporteri, Bistrița a câștigat finala de ieri contra Coronei Brașov cu 31-18. CSM București a încheiat pe locul 3 după 35-34 împotriva lui SCM Râmnicu Vâlcea într-un meci cu prelungiri. Fundașul Radu Drăgușin va debuta pentru echipa de fotbal Fiorentina în Serie A în această seară. Presa din Italia anunță că Drăgușin va fi titular de la ora 21:45, când Fiorentina va juca în deplasare contra Romei pe Stadio Olimpico.
1: Gabi, mulțumesc! La final vă reamintesc, locuitorii municipiului Galați au primit în această dimineață un mesaj RO-alert de dron. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române și un elicopter IR-330 Socat au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Legea salarizării unitare în sectorul bugetar trebuie adoptată până la 31 august. Nu există însă un acord politic pentru susținerea documentului în Parlament. Radio Jurnalul se încheie aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Stimații radioascultători, continuăm radioprogramul nostru matinal și vorbim de la această oră de întregire despre faptul că bucuria sărbătorească a primei zile din viața de căsnicie să țină toată viața.

0: În căsătorie, bucuria sărbătorească a primei zile trebuie să țină toată viața. Fiecare zi trebuie să fie o sărbătoare. În fiecare zi, soțul și soția trebuie să fie noi și neobișnuit unul pentru celălalt. Singura cale către aceasta este aprofundarea vieții duhovnicești a fiecăruia, efortul de a deveni mai buni. Atât de prețioasă este dragostea în căsătorie, atât de cumplit este să o pierzi și ea piere uneori din pricina unor asemenea fleacuri, că trebuie să ne orientăm toate gândurile și toate strădanile în această direcție și în direcția celor dumnezeiești, iar toate celelalte vor veni de la sine, ne încredințează preotul Alexander Elcianinov. Cu acest gând începem această săptămână, dragilor ascultători, iar noi în continuare vă propunem un scurt moment publicitar, după care veți putea asculta rubrica Minutul de Istorie.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 320960 9, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
5: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 0270-658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
7: We'll be right back.
5: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
8: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
9: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1865, la data de 24 august, s-a născut regele Ferdinand I. În timpul domniei sale, s-a înfăptuit Marea Unire din 1918, s-au pus bazele consolidării statului național unitar român și s-au adoptat măsuri fundamentale pentru dezvoltarea țării noastre. Votul universal, reforma agrară sau Constituția din anul 1923. Activitatea sa a fost puternic influențată de Ion Ice Brătianu, președintele Partidului Național Liberal, dar regele îl considera pe acesta ca fiind zodia bună a României, având deplină încredere în deciziile sale politice. În cei 13 ani de domnie, România a cunoscut mari progrese pe toate planurile, cultural, politic, economic, un dinamism cu adevărat remarcabil, care demonstra în mod grăitor vocația constructivă și inteligența poporului român, cu care regele Ferdinand s-a identificat. La 15 octombrie 1922, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Catedrala Încoronării din Alba Iulia, regele Ferdinand I și regina Maria au fost încoronați ca suverani ai României Mari, act ce simboliza unirea tuturor românilor, de la Nistru până la Tisa, în aceeași țară. Spre sfârșitul vieții a fost mâhnit că a trebuit să taie creanga putredă din arborele dinastiei pe fiul său cel mare, Carol al II-lea. Acesta a renunțat la prerogativele de moștenitor al coroanei, astfel că succesorul la tronul României a fost desemnat nepotul regelui Mihai I. De asemenea, tot pe data de 24 august, în anul 1868, a trecut la cele veșnice Costache Negruții, un politic și scriitor român din perioada pașoptistă. Originar din județul Iași, Costache Negruții a început studiul în limba elină, iar să citească în limba română a învățat singur dintr-o carte a lui Petru Maior, precum însuși mărturisește într-un articol intitulat Cum am învățat românește. Foarte interesant pentru detaliile pe care le dă asupra metodelor întrebuințate de profesorii din acea vreme. Ales în anul 1837, deputat la Iași, în obșteasca obișnuită adunare, instituită de regulamentul organic, apoi ca funcționar superior și ca director al teatrului, alături de Mihail Cogălnicianu și Vasile Alexandri, se arată pătruns de idei liberale și doritor de progres. În 1840, este ales primar al orașului Iași. negruții nu ia parte la mișcarea din 1848 și mult timp rămâne retras din afacerile statului, reintrând mai târziu ca judecător în divanul domnesc și apoi sub domnia lui Cuza ca director al Departamentului Finanțelor. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Stimați radioascultătorii, continuăm radioprogramul nostru Caleidoscop și vorbim acum la Radio Întregire despre cea mai mare hartă a Universului. Astronomii au prezentat cea mai mare hartă 2D a Universului realizată până în prezent, oferind o nouă imagine de ansamblu asupra aproape 4 miliarde de obiecte cerești, aproximativ 3 sferturi din cerul vizibil, cuprinzând 5,6 trilioane de pixeli. Noua hartă creată de echipa Legacy Imaging Surveys din cadrul Dark Energy combină și procesează peste 260.000 de expuneri de telescop colectate timp de 13 ani. Observațiile se întind pe lungimi de undă vizibile și în infraroșu apropiat, localizând stelele, galaxii și alte obiecte cosmice de pe cer, potrivit unui comunicat al Fundației Naționale pentru Știință din America. Prin determinarea deplasărilor spre roșu, care indică extinderea luminii și universului, astronomii pot calcula distanțele și pot transforma o vedere plană a cerului într-o hartă 3D a cosmosului. Harta îi ajută pe oameni de știință să înțeleagă mai bine energia întunecată, fenomenul misterios despre care se crede că determină o expansiune. Următoarea rubrică a programului nostru matinal, dragi ascultători, este Maxima Zilei.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

construiește-ți propriile tale visuri sau altcineva te va angaja ca să le construiești pe ale sale. Succesul nu este final. Eșecul nu este fatal. Curajul de a continua este ceea ce contează.

0: Stimați radioascultători, de ce sunt importante impresiile din copilărie? De ce trebuie să ne grăbim să umplem inima copilului cu lumină și bunătate chiar din pruncie? În copilărie întâlnim încrederea, simplitatea, blândețea, înduioșarea, mila, puterea imaginației, lipsa durității și a împietririi. Toate acestea formează terenul în care cele semănate dau roade de 30, 60 și de 100 de ori mai multe. Iar când mai târziu sufletul se va învârtoșa și se va înăspri, cele primite în copilărie vor putea să-l curățe și să-l mântuiască. De aceea este bine să ținem copilul cât mai aproape de biserică. Aceasta îi va umple sufletul întreaga viață. Fragment din cartea Cum să ne creștem copiii, calea spre desăvârșita bucurie. În continuare, dragi ascultători, noi vă propunem un scurt moment publicitar, după care de la ora 8 veți putea asculta radiojurnalul Radio România Actualități.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnar își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
5: Este ora 8. Bună dimineața, vă spune Cristian Bucuin. Locuitorii din județul Galați au primit în această dimineață un mesaj RO alert prin care erau avertizați că există posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian și erau sfătuiți să se adăpostească. Ministerul Apărării Naționale a transmis că în jurul orei 6 sistemul de supraveghere radar a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova în zona Cahul, iar unul dintre semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galați. Colonelul Daniel Nistor este purtătorul de cuvânt al ministerului.
6: Pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române din baza 86 aeriană de la Borcea și un elicopter IR-330 Socat. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru situații de urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din zona vizată. Un mesaj de alertă a fost transmis la ora 6 și 12 minute.
5: Prognoza hidrologilor arată că debitul Dunării la intrarea în țară la Baziaș va crește spre sfârșitul săptămânii viitoare. Va ajunge la 1550 de metri cubi pe secundă, însă valoarea este mult sub media lunii de 3900 de metri cubi pe secundă. Autoritățile au luat între timp noi măsuri de urgență pentru repornirea centralei de la Cernavodă. Ministerul Energiei și Hidroelectric au început să crească debitul fluviului pentru a asigura apa necesară răcirii reactoarelor. Sunt eliberate volume mari de apă din acumulările de pe Olt, iar Apele Române construiesc un dig transversal de ghidare pe Dunărea Veche pentru a redirecționa apa direct spre canalul de aducțiune al centralei. În plus, lucrările de dragaj continuă. Intrăm în ultima săptămână critică pentru aprobarea jaloanelor asumate în fața Comisiei Europene prin PNRR, însă partidele parlamentare sunt departe de un acord pe tema legii salarizării unitare. După ce proiectul a trecut prin filtrul de la Bruxelles și prin negocieri la Cotroceni, până acum doar liberalii și-au anunțat clar susținerea pentru ultima variantă a reformei, în timp ce restul formațiunilor pregătesc amendamente. Detalii aflăm chiar acum dintr-o relatare semnată de Oana Bâlă.
7: Proiectul noii legi a salarizării bugetarilor se află în analiza liderilor politici și este posibil ca unii dintre aceștia să vină cu amendamente, după care vor decide dacă există o variantă care să fie susținută de toate partidele din fosta coaliție. Până acum doar liberalii s-au pronunțat în favoarea ultimei variante a acestui proiect intens contestat de sindicate. UDMR a insistat ferm ca veniturile să nu scadă, la fel și PSD, care vrea o lege clară bazată pe echitate. Președintele Nicu Șor Dan a avut mai multe runde de consultări cu liderii partidelor, însă acestea s-au încheiat fără un acord. Potrivit ultimei forme a proiectului, pragul de referință de la care se pornește calculul salariilor bugetarilor a scăzut la 4.000 de lei. În plus, pentru personalul din învățământul preuniversitar au fost majorați coeficienții, iar în sănătate este modificat modul de acordare a sporului de ture. Sunt schimbări și în administrație, diplomație și cultură, fiind introduse noi funcții, dar și grade suplimentare. Pentru ca România să nu piardă 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, legea salarizării ar trebui adoptată de Parlament, promulgată de președintele României și apoi publicată în Monitorul Oficial până la 31 august.
5: Marile confederații sindicale naționale au respins până acum toate variantele de reformă în domeniul salarizării bugetarilor. Sindicaliștii avertizează că reducerea bazei de calcul la 4.000 de lei va genera noi inechități și tensiuni sociale masive în sistemul public. Și angajații din educație se declară categoric împotriva proiectului. Ei acuză guvernul că a încălcat promisiunile asumate după greva generală din 2023. În paralel, Federația Solidaritatea Sanitară a lansat de ieri o consultare fulger pentru tot personalul medical din România. Angajații din sănătate pot folosi un instrument digital pentru a calcula exact cum le vor fi afectate veniturile de noile grile. Până acum, aproape 1200 de cadre medicale au participat la sondaj. Surprinzător, rezultatele parțiale arată o tendință diferită de cea din educație. Aproape 3/4 dintre respondenții susțin că veniturile lor ar urma să crească, iar aproape 59% consideră că noul proiect de lege ar trebui acceptat. Invitatul apelului matinal la Radio România Actualități este la ora 8:30, liderul Confederației Sindicale Cartel Alfa. Proiectul noii legi a partidelor, prezentat săptămâna trecută de Autoritatea Electorală Permanentă, este criticat de reprezentanții ai unor formațiuni politice. Europarlamentarul Aur Gheorghe Piperea susține că documentul forțează reguli stricte privind finanțarea

0: El menționează că actualul șef al autorității, Adrian Țuțuianu, provine din PSD, partid care, în opinia sa, ar căpăta în acest fel un avantaj politic. Proiectul, care se află în dezbatere publică, va fi discutat săptămâna aceasta de autoritatea electorală cu reprezentanții partidelor. Târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Sibiu și-a închis aseară porțile. În Piața Mare au fost peste 40 de expozanți care au adus oferte și noutăți editoriale, jocuri, muzică și materiale educaționale. Mii de vizitatori au trecut pragul târgului, după cum transmite corespondenta noastră.
1: Bun, am avut vizitatori, am avut cumpărători.
2: Deci încă se citește?
1: Da, bineînțeles. Nu știu de ce toată lumea pune această întrebare.
3: Vai, dar se mai citește? Da, se citește. Chiar dacă sunt mai scumpe cărțile, noi venim cu reduceri și pentru fiecare buzunar se găsește câte ceva.
4: Cu o concluzie, coordonatoarea târgului de carte Gaudeamus Radio România, Conny Chifor.
5: Foarte mulți vizitatori au venit la târg, mai ales în orele de seară, și rezultatele s-au văzut. Oamenii sunt în continuare interesați de carte, de noutăți editoriale și de oferta generoasă a târgului.
4: După Sibiu, caravana Gaudeamus Radio România va mai poposi la Iași în perioada 16-20 septembrie și apoi la București între 2 și 6 decembrie.
0: Informațiile din trafic acum aduse de la Centrul Infotrafic de subcomisarul de poliție State Dalia.
6: Se circulă în condiții de aglomerație la această oră matinală pe autostrada A1 București-Pitești. Este formată coloană de autovehicule în zona localității Bolintin-Vale, în direcția către capitală. De asemenea, și pe drumul național 1 Ploiești-București se circulă în coloană între Petrești și Otopeni, tot pe sensul către București. De asemenea, sunt valori de trafic ridicate și pe drumul național Centura-București, în zona localităților Chiajna, Pantelimon și Voluntari. Circulă în coloană și pe drumul național 7 în zona localității Dedulești din județul Argeș pe ambele sensuri de mers. Și o altă șosea cu valori de trafic ridicate în această dimineață este centura de vest a municipiului Ploiești, unde și aici se circulă în condiții de aglomerație în direcția către București. Pe autostrada Soarelui, în schimb, A2 București-Constanța, este trafic fluent. Sunt turiști care se deplasează către mare, dar nu sunt probleme majore de aglomerație. Este însă ușor aglomerat în zona stației de taxare Fetești. Le recomandăm șoferilor să adapteze viteza la situația traficului, fără a depăși limitele legale de viteză, să evite depășirile riscante, să acorde atenție manevrelor pe care le efectuează, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii. Și foarte important pe șoselele de viteză este păstrarea în mers a unei distanțe corespunzătoare care să permită frânarea în condiții de siguranță.
0: Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu maxime de 36 de grade în sud, în timp ce pe litoral, în Maramureș și în nordul Moldovei nu vor depăși 27 de grade, acum la București avem 22 de grade. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Fundașul Dejan Sorescu a adus victoria echipei de fotbal Gaziantep, antrenată de Mirel Rădoi, în campionatul de fotbal din Turcia. Sorescu a înscris pentru Gaziantep în fața lui Eyüpspor, rezultat 1-0. Starul egiptean Mohamed Salah a reușit dubla pentru Trabzonspor în victoria cu 2-1 contra lui Istanbul Başakşehir. Campioana Europei Paris Saint-Germain a încheiat la egalitate cu Rennes 2-2 în deschiderea ligii franceze de fotbal. FC Liverpool și Newcastle au remizat scor 2-2 în prima etapă din Premier League, după ce Cormoranii au înscris ultimul gol în minutul 9 de prelungire. Manchester City a învins-o pe Bournemouth cu 2-1. În Serie A, Frosinone, Juventus 0-1 și Torino, AC Milan 1-2. Campioana Spaniei, FC Barcelona, a surclasat-o pe Elche cu 5-0, în vreme ce Atletico Madrid și Villarreal au încheiat indecis 2-2. Campionul din Formula 1, britanicul Lando Norris, a obținut al doilea succes stagional consecutiv. Norris de la McLaren a câștigat Marele Premiu al Olandei, urmat de piloții de la Mercedes, Kimi Antonelli și George Russell. Antonelli rămâne liderul clasamentului general, la o diferență de aproape 60 de puncte.
0: Gabi, mulțumesc, știrile se opresc aici, matinalul continuă cu Daniela Petrici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
5: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grijă Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
5: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Elena Caragiani-Stoenescu, prima femeie aviator din România, jurist și ziaristă de excepție. Elena Caragiani s-a născut la 13 mai 1887 în orașul Tecuci, într-o familie cultă și progresistă. Tatăl ei, Alexandru Caragiani, era medic de origine macedoneană, iar mama, Zenia Radovici, provenea dintr-o familie preocupată de educație și cultură. Crescută într-un mediu care prețuia cunoașterea și spiritul de inițiativă, Elena a manifestat de timpuriu curiozitate pentru știință, tehnică și călătorii. Tânăra Elena a urmat studii juridice și în 1913 și-a susținut cu succes lucrarea de licență în științe juridice. În paralel, se dedică pasiunii pentru aviație, fascinată de zbor și de perspectiva de a traversa cerul cu propriile forțe. În 1912 realizează primul său zbor alături de profesorul său de echitație, Mircea Zorilianu, unul dintre pionierii aviației românești, care deținea un brevet de pilotaj obținut în Franța. Ulterior, Elena Caragiani continuă pregătirea în aviație sub îndrumarea cumnatului său, locotenentul Andrei Popovici, al 11-lea pilot român brevetat în 1913. În aceeași perioadă, ea devine membră a Ligue Aérienne de France și urmează cursurile școlii de pilotaj condusă de prințul George Valentin Bibescu. Fiind singura femeie cursantă, prezența sa stârnește admirație și, totodată, indignarea colegilor bărbați. Elena ia lecții de pilotaj de la instructorii de renume, precum Constantin Fotescu, capitanul Nicu Capșa și Mircea Zorilianu, folosind avioane special adaptate pentru antrenamente. Deși este implicată activ în pregătirea sa, când România participă la războiul balcanic din 1913, solicitările ei de a fi admisă ca pilot, curier sau observator aerian sunt refuzate de autorități, inclusiv de Ministerele Învățământului și Apărării. Determinată să-și atingă obiectivul, Elena Caragiani pleacă în Franța, la Școala Civilă de Aviație din Mourmelon-le-Grand. Aici susține toate examenele și la 27 de ani obține brevetul internațional de pilot aviator numărul 1591, eliberat în ianuarie 1914 de Federația Aeronautică Internațională. Ea devine astfel prima româncă cu un astfel de brevet și a 11-a femeie aviator din lume, confirmându-și locul în istoria aviației. În februarie 1914, Elena se deplasează în Statele Unite pentru a participa la survolarea oceanului alături de piloții americani. Sosirea ei este larg mediatizată de presa americană, fiind primită ca o personalitate care onorează poporul român. În perioada următoare devine corespondent de presă internațional, lucrând pentru ziare și trusturi de presă din Franța, Mexic, America de Sud, Africa și Asia. Călătorește frecvent cu avionul, realizând reportaje din aer și încercând să schițeze articole chiar în timpul zborului, inovând astfel jurnalismul aviatic. În 1916, odată cu intrarea României în Primul Război Mondial, Elena solicită să fie implicată în apărarea țării, fie prin transportul răniților în spitale, aprovizionarea punctelor sanitare sau chiar participarea la misiuni aeriene. Autoritățile române îi refuză însă cererile, neacceptând implicarea femeilor în aviația militară. Determinată să contribuie, se înrolează ca infirmieră în cadrul Crucii Roșii, participând alături de actrița Maria Ventura și surorile sale Florica și Suzana la îngrijirea răniților, atât la București cât și la Iași. După retragerea armatei române în Moldova, Elena organizează împreună cu sora sa un punct sanitar chiar în casa părintească de la Tecuci, demonstrând un curaj și un devotament ieșite din comun pentru vremurile respective. La finalul războiului, statul român o decorează pentru meritele sale, dar Elena tânjește mai mult după recunoașterea oficială a brevetului său de pilot, dorință care îi este inițial refuzată. După un zbor curajos pe ruta Craiova-Tecuci,
Elena decide să se stabilească din nou în Franța, unde continuă cariera de jurnalist și corespondent internațional. Se căsătorește cu avocatul Virgil Stoenescu și locuiește la Paris, unde își dedică activitatea jurnalistică, relatând evenimente aeriene și sociale din întreaga lume. În ultimii ani se îmbolnăvește grav de ftizie, fiind nevoită să se întoarcă în România. Hotărâtă să nu lase în urmă mărturii personale despre zbuciumul său, distruge toate însemnările și documentele acumulate de-a lungul vieții. Elena Caragiani Stoenescu moare la 29 martie 1929, la doar 41 de ani, la București, și este înmormântată la cimitirul Bellu. În 2012, Banca Națională a României a emis o monedă din argint pentru a marca 125 de ani de la nașterea primei femei pilot din România, onorând astfel contribuția remarcabilă a Elenei Caragiani Stoenescu la aviație și la jurnalismul internațional. Elena Caragiani rămâne un simbol al curajului, perseverenței și al pionieratului feminin în domenii dominate de bărbați, demonstrând că pasiunea și determinarea pot depăși barierele sociale și profesionale ale vremii.

Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Acces restricționat în zona poligonului de garnizoană Micești. O pădure urbană va fi amenajată în parcul Arin din Sebeș și urmează o nouă sesiune de înscrieri în programul Rabla. Unitatea militară 01684 din Alba Iulia anunță că în perioada 24-28 august vor avea loc ședințe de trageri și distrugeri în poligonul militar de la Micești. Acestea sunt programate să se desfășoare marți și vineri între orele 8 și 16 și joi între orele 8 și 22. Pentru a se preveni producerea unor incidente nedorite, accesul populației va fi restricționat atât în proximitatea poligonului de garnizoană Micești, cât și pe drumurile de acces și pe cele din apropierea acestuia pe durata desfășurării tragerilor. La Sebeș se investesc peste 1,5 milioane de lei într-o pădure urbană, o amenajare care pune accentul pe completarea și extinderea vegetației perene într-un cadru cât mai apropiat de natură, care să contribuie la creșterea confortului din oraș. Contractul pentru finanțarea acestei investiții, care se va realiza în sudul parcului Arin, a fost semnat deja cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Concret, se va realiza reabilitarea vegetației existente și introducerea de specii noi, alei pietonale din materiale prietenoase cu mediul și dotarea cu mobilier urban, precum bănci, coșuri de gunoi și panouri de informare pe o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați. Întreaga amenajare ar trebui să fie finalizată până în februarie 2028. Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior în programul Rabla vor putea depune cereri începând de mâine, de la ora 10, până la epuizarea fondurilor disponibile. Administrația Fondului pentru Mediu precizează într-o postare pe o rețea de socializare că bugetul provine din sumele rezervate pentru care nu au fost finalizate toate procedurile. Cererile se depun online, iar după înregistrare, solicitantul are la dispoziție 10 zile pentru a completa datele despre mașina uzată, pentru a încărca documentele și pentru a alege un producător validat. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania, atmosfera devine instabilă în această după-amiază în zonele montane. Vor fi mai multe perioade cu averse însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. În rest, nu prea vedem nori, iar în vestul provinciei se face destul de cald. Aici se vor atinge 31 de grade. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 16 grade la Alba Iulia și Târnăveni, 15 la Sebeș, 14 la Târgu Mureș și Blaj, 13 la Sărmașu, iar la Câmpeni sunt acum 9 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipa aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, Mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Radio Reîntregire. Cu noi, timpul trece cu folos.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care mergem însoțiți pe stradă. Când mergem pe stradă alături de cineva și trotuarul se îngustează la un moment dat, când apare un pasaj sau când fluxul mare de pietoni ne obligă să ne despărțim de însoțitor, politețea ne cere să respectăm următoarea regulă. Femeia trece înaintea bărbatului, vârstnicul înaintea tânărului, superiorul înaintea subalternului. Există și unele excepții când procedăm invers. La o traversare periculoasă, bărbatul își protejează însoțitoarea și trece în fața ei, întinzându-i mâna. Este politicos ca un bărbat să ofere ajutor unei femei necunoscute? Dacă într-adevăr este nevoie, ei bine, este politicos. De pildă, pe o stradă plină de șanțurile unor lucrări publice sau în cazul unei ploi torențiale, bărbatul nu va trece nepăsător pe lângă o doamnă aflată în impas. O va sprijini să nu cadă când ea încearcă să treacă peste o baltă sau îi va oferi protecția umbrelei sale, conducând-o până la un loc adăpostit. Odată rezolvată situația delicată, își va lua rămas bun, iar doamna îi va mulțumi. Firește că, mergând pe stradă, nu suntem întotdeauna în impas. Să presupunem că ne plimbăm pur și simplu. De regulă, locul doamnei este în partea dreaptă a bărbatului. Dacă merg pe trotuar, din dorința de a o proteja, bărbatul se așează întotdeauna spre bordură. Astfel, doamna va fi la adăpost și, în plus, va privi nestingherită vitrinele magazinelor aflate mai aproape de ea.

0: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect cod SMIS 30960. Sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la Mănăstirea Albac.
1: Noi mergem la liturghie, dar nu știm unde mergem. Ar trebui să știm ce se întâmplă acolo. Liturghia este locul în care pâinea și vinul se preschimbă în trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Dragilor ascultători, continuăm radioprogramul nostru cu o pildă din Patericul Lavrei Sfântului Sava. Fiule, nu râvni bărbaților răi, grăitori în deșert, desfrânați, făcători de râsuri, iubitori de îndulciri și să nu ai părtășie cu ei. De ne-am înfricoșat de iad și am dorit împărăția lui Dumnezeu, niciodată n-am grăit în deșert, nici n-am vorbit cele ce nu se cad. Nu gândi că puțin lucru este cuvântul. Cel care trece cu vederea cele mici va cădea în unele mai mari. Cum să păzești inima fără a păzi gura? Tot cuvântul putred să nu iasă din gura voastră, ci numai care este bun spre zidirea credinței, ca să dea har celor ce aud, ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 4, versetul 29. Iar Sfântul Proroc David a zis: cine este omul care voiește viața, care iubește să vadă zile bune? Oprește limba ta de la rău și buzele tale să nu grăiască vicleșug. Psalmi 33:12. Având asemenea mărturii fraților, să fugim de grăirea în deșert, că va trebui să dăm socoteal în ziua judecății, după cuvântul Domnului, pentru orice cuvânt deșert.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Această sfântă rugăciune se cuvine să fie făcută cu binecuvântarea și sub supravegherea duhovnicului, care de obicei o și practică. Pentru că această rugăciune, spusă neîncetat, spusă des și foarte mulți ani, aduce niște stări speciale pentru cel care o practică. Apare o căldură în dreptul inimii, ceva mai sus de inima carnală. Este un semn, iar cel care se roagă nu știe ce rost are această căldură și se poate mândri. Duhovnicul care practică această rugăciune îi poate spune ce este. Sfântul Sofian Boghiu.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 24 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Eutihie. Eutihie a fost unul dintre apostolii mai mici și s-a născut în Sevastopol. El a fost ucenicul apostolului Ioan, teologul, și al apostolului Pavel. Măcar că nu se numără în ceata celor 70 de apostoli mai mici, este socotit apostol pentru că a fost ucenicul apostolilor celor mari și pentru că în slujirea Evangheliei a arătat adevărată râfnă apostolică. Fiind sfințit episcop, Sfântul Eutihie a străbătut multe țări, având împreună călător un înger al lui Dumnezeu. Încă și hrană cerească a primit în temniță de la un înger. Când trupul său a fost strujit cu unghii de fier, din trânsul a curs sânge amestecat cu mir de bună mireasmă. El a fost aruncat în foc și dat spre mâncare fiarelor sălbatice, iar la urmă a fost tăiat cu sabia în cetatea Sevastopol. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Tation. După naștere, Tation se trăgea din cetatea Mantineas, aflată lângă cetatea Claudiopolis din Bitinia. El a pătimit pe vremea lui Diocletian. După munciri cumplite, mucenicul a fost ars de viu, dându-și sufletul său sfânt în mâinile lui Dumnezeu. Tot astăzi se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Sira. Sfânta Sira era o rudenie de a Sfintei Maria Golinduc, pomenită la 12 iulie. Ea era de neam persan, iar tatăl său era un vestit preot păgân închinător la foc. Crescută în credința păgânească, Fecioara Sira afla despre Hristos de la niște creștine sărace, iar inima ei s-a aprins de dragoste pentru dânsul. Căzând într-o boală în vremea când nu primise încă botezul, Sira a cerut unui preot creștin țărână din biserică, dar de vreme ce nu era încă botezată, preotul nu voia să-i dea. Atunci s-a atins cu mare credință de veșmintele preotului și îndată a luat tămăduire. Această tămăduire minunată a întărit-o și mai mult în credința creștină. Dar crudul ei părinte a dat-o la cumplite munciri, în vremea cărora a fost întărită și mângâiată de arătări dumnezeiești. Ea a fost sugrumată cu o funie, iar apoi aruncată în mare în anul 558, fiind atunci în vârstă de 18 ani. Sfânta Sira a luat mucenicia în vremea împăratului persan Hosroie I-ul. Și astfel Sfânta Muceniță și-a săvârșit cu cinste alergarea sa pământească și a mers să se sălășluiască împreună cu îngerii din ceruri. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Arsenie din Comel. Arsenie s-a născut la Moscova din părinți slăviți. El s-a călugărit încă de tânăr în mănăstirea Sfântului Serghie de Radoneș. Făcându-se pildă tuturor monahilor, Arsenie a fost pus egumen al mănăstirii. Dar, tânjind după singurătatea rugăciunii, el a plecat să viețuiască în pădurea Comel. Acolo s-a nevoit până la moartea sa, luptând cu bărbăție împotriva grelelor ispitiri venite de la draci. Cuviosul Arsenie și-a aflat odihna întru Domnul în anul 1550. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Grigorie Limniotul. Grigorie a fost un mare pusnic și mărturisitor din muntele Olimp. El s-a săvârșit în anul 716, în vremea iconoclasmului, fiind atunci în vârstă de 95 de ani.

această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care l-a păzit pe David să nu cadă în mâinile lui Saul. Cum Saul a pornit cu oaste împotriva cetății Cheila, unde se lășuia David, dar Dumnezeu i-a descoperit aceasta lui David, iar el a fugit din vreme. Să luăm aminte cum Saul aproape că a pus mâna pe David în pustiul Maon, dar a primit vestea că filistenii au năvălit în pământul său. Și să luăm aminte cum Domnul pururea îi păzește pe cei drepți ai săi și strică uneltirile celor nelegiuiți.

0: Dragilor ascultători, în continuare de la ora 9 și 30 de minute, vă invităm să audiați emisiunea Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vom continua seria de emisiuni tematice cu subiecte care privesc epistolele pauline. În emisiunea precedentă am vorbit despre epistolele către Galateni și Filipeni. Astăzi vom discuta despre epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel. Tema centrală a epistolei către Romani este îndreptarea prin credință în Iisus Hristos și nu prin respectarea sau împlinirea legii vechi. Îndreptarea prin credință nu anulează în mod neașteptat un pact bazat pe păstrarea legii. În capitolul 4, Pavel se angajează să demonstreze, cu ajutorul scripturilor, că îndreptarea prin credință precedă legea, așa cum dovedește istoria lui Avraam, îndreptat prin credință. Făgăduința pe care Dumnezeu le-a făcut-o lui și urmașilor săi se aplică deci tuturor celor care se revendică de la credința lui Avraam. Apostolul Pavel dorește în această epistolă să încredințeze pe creștinii din Roma de faptul că și ei, fie că sunt proveniți dintre păgâni sau dintre iudei din diaspora, sunt fiii făgăduinței lui Dumnezeu, făcute lui Avraam, așa cum Isaac este fiul făgăduinței. Apostolul Pavel așează făgăduința mântuirii lui Dumnezeu întru Hristos mai presus de rudenia de sânge și de apartenența la un neam. Universalitatea făgăduinței lui Dumnezeu se împlinește în universalitatea mântuirii în Hristos prin credință. Sfântul Apostol Pavel avansează o idee teologică extrem de interesantă prin paradoxul ei ziditor. Dumnezeu pare că pune în paranteze poporul ales, deși păstrează o parte sau rămășița a lui, pentru a face să crească neamurile care sunt și ele destinatare ale făgăduinței lui Dumnezeu. Totuși, dacă Dumnezeu oferă plinirea făgăduinței sale, care este mântuirea mlădițelor, adică a neamurilor, nu poate să excepteze butucul, adică poporul lui Israel, de la mântuire. Adresându-se creștinilor din Roma, Sfântul Apostol Pavel îi încredințează pe aceștia de universalitatea revelației dumnezeiești naturale. Făpturile create de Dumnezeu îl revelează pe ziditorul lor prin înseși natura, existența și scopul lor. În viziunea apostolului, cea dintâi misiune a lui Dumnezeu este creația. Aceasta dă mărturie despre existența lumii spirituale sau intangibile în mod neîncetat. Dumnezeu se află la lucru în creația sa în mod continuu. Cele nevăzute ale lui se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din făpturi, adică din veșnica lui putere și dumnezeire. Legea morală naturală și conștiința sunt în viziunea Sfântului Apostol Pavel instanțele de judecată ale omului înaintea judecății lui Dumnezeu prin Iisus Hristos după Evanghelie. În pofida opiniei unor teologi contemporani și a teologiei lor, prin care aceștia urmăresc să limiteze urmările sau consecințele păcatului strămoșesc asupra naturii umane, acuzându-l pe fericitul Augustin de exagerarea altora, teologia Sfântului Apostol Pavel spune altceva. Păcatul a operat în lume înainte de darea legii și în timpul legii și, în mod paradoxal, operează și după moartea și învierea lui Hristos prin libertatea oamenilor. Iată ce afirmă apostolul neamurilor în legătură cu aceasta. Cităm: căci nu este părtinire la Dumnezeu, câți deci fără lege au păcătuit fără lege vor și pieri, iar câți au păcătuit în lege prin lege vor fi judecați, fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepți înaintea la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptați, căci când păgânii care nu au lege din fire fac ale legii, aceștia neavând lege își sunt lor însuși lege, ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conștiinței lor și prin judecățile lor, care îi învinovățesc sau îi apără în ziua în care Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, după lege, după Evanghelia mea, cele ascunse ale oamenilor. Am încheiat citatul. Romani, capitolul 2, versetele de la 11 la 16. Universalitatea păcatului este biruită prin universalitatea dreptății lui Iisus Hristos. Vedem însă că atât în Sfintele Evanghelii cât și la Sfântul Apostol Pavel, dreptatea lui Dumnezeu este o lucrare a lui în chip culminant în și prin Iisus Hristos. În Iisus Hristos se împlinește și se desăvârșește toată dreptatea lui Dumnezeu cu lumea și cu omul. Cităm: dar acum, afirmă Sfântul Apostol Pavel, în afară de lege s-a arătat dreptatea lui Dumnezeu, fiind mărturisită de lege și de proroci.
dar dreptatea lui Dumnezeu vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred, căci nu este deosebire, fiindcă toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Am încheiat citatul Romani, capitolul 3, versetele de la 21 la 23. Dreptatea lui Dumnezeu care s-a arătat este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat sau dreptatea ca persoană sau ipostas. Iisus Hristos este pentru omenirea căzută în păcat prin greșeala unuia darul dreptății lui Dumnezeu. Căci dacă prin greșeala unuia moartea a împărățit printr-unul, cu mult mai mult cei ce primesc prisosința harului și a darului dreptății vor împărăți în viață prin Iisus Hristos. Așadar, precum prin greșeala unuia a venit o sândă pentru toți oamenii, așa și prin îndreptarea adusă de unul a venit pentru toți oamenii îndreptarea care dă viață. Căci, precum prin neascultarea unui om s-au făcut păcătoși cei mulți, tot așa prin ascultarea unuia se vor face drepți cei mulți. Romani, capitolul 5, versetele de la 17 la 19. În viziunea Sfântului Apostol Pavel, urmările păcatului, existența, realitatea și lucrarea lui în mădularele trupului generează o stare dramatică și chiar tragică în conștiință. Există la Sfântul Apostol Pavel paradoxul coexistenței omului lăuntric cu omul exterior sau al coexistenței legii minții cu legea trupului în om. Această coexistență nu este doar paradoxală, ci și tragică, fiindcă între cele două legi, adică între legea minții și legea trupului, se dă o luptă ce provoacă tragismul persoanei umane, agentul activ și belicos fiind legea trupului. În viziunea Sfântului Apostol Pavel, se pare că adevărul despre modul sălășluirii păcatului în om și al săvârșirii lui este cu mult mai adânc și mai a nevoie de înțeles chiar și pentru apostolul neamurilor. Cităm, găsesc deci în mine, care voiesc să fac bine, legea că răul este legat de mine, că, după omul, cel lăuntric, mă bucur de legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege luptându-se împotriva legii minții mele și făcându-mă rob legii păcatului care este în mădularele mele. Om nenorocit ce sunt! Cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia? Mulțumesc lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci, dar, eu însumi cu mintea mea slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu trupul legii păcatului. Am încheiat citatul. Romani, capitolul 7, versetele de la 21 la 25. Ceea ce omul nu poate să facă, adică să se elibereze de robia păcatului, prezent în mădularele trupului său, împlinește Hristos împreună cu Sfântul Duh. Cităm. Iar dacă Duhul Celui ce a înviat pe Hristos din morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va face vii și trupurile voastre cele muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi. Am încheiat citatul Romani, capitolul 8, versetele 10 și 11. Neputința oamenilor este copleșită de puterea și lucrarea Duhului Celui ce l-a înviat pe Hristos din morți. Cităm. Căci câți sunt mânați de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu, pentru că n-ați primit iarăși un duh al robiei spre temere, ci ați primit Duhul înfierii prin care strigăm, Ava, Părinte, Duhul însuși mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu. Am încheiat citatul Romani, capitolul 8, versetele de la 14 la 16. Una dintre ideile centrale ale epistolei către romani este mântuirea prin credință. Ideea mântuirii prin credință la Sfântul Apostol Pavel este strâns legată de ideea mântuirii prin faptele legii vechi. Sfântul Apostol Pavel nu opune ideea mântuirii prin credință, ideii sau învățături mântuirii și prin faptele bune ce decurg din credință. Sfârșitul, împlinirea și desăvârșirea legii este Hristos, iar esența credinței care mântuiește constă în mărturisirea adevărului despre persoana și lucrarea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Cităm, că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat pe El din morți. Te vei mântui, căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturisește spre mântuire. Am încheiat citatul Romani, capitolul 10, versetele de la 9 la 10. Credința trebuie să fie urmată de faptele bune. În viziunea Sfântului Apostol Pavel, credința și faptele bune sunt daruri ale lui Dumnezeu în vederea mântuirii lor. Credința și faptele bune sunt daruri ale Duhului Sfânt ce trebuie primite, acceptate și lucrate în Biserica lui Hristos, în vederea mântuirii și a desăvârșirii. Cităm.
căci, prin harul ce mi s-a dat, spun fiecăruia dintre voi să nu cugete despre sine mai mult decât trebuie să cugete, precum Dumnezeu i-a împărțit măsura credinței. Am încheiat citatul. Romani, capitolul 12, versetul 3.

În cele ce urmează vom vorbi despre epistola a doua către Tesaloniceni, prima epistolă a cărei autenticitate a fost pusă la îndoială în epoca modernă și rămâne cea mai discutată. Tema principală este descifrarea și înțelegerea vremurilor de pe urmă. Există mulți contestatari ai autenticității acestei epistole. Dincolo de aspectele istorice și cronologice legate de timpul redactării epistolei a doua către Tesaloniceni și de expeditorii ei, o hermeneutică paralelă mai exactă și mai profundă, centrată pe unitatea revelației dumnezeiești, poate să ne ofere șansa de a înțelege că epistola a doua către Tesaloniceni aparține, de fapt și de drept, apostolului Pavel. Expresia noi cei vii din epistola 1 către Tesaloniceni poate să fie înțeleasă prin incluziunea temporală a apostolului, dar și sub aspectul general centrat pe comuniunea sau comunitatea celor care sunt uniți în Hristos cel viu, acum și aici, dar și până la sfârșitul lumii sau până în zilele din urmă. În capitolul 5 al epistolei 1, apostolul Pavel face trecerea de la o cronologie punctuală la sensul teologic și metafizic al timpului celei de-a doua veniri a Domnului. Apoi, sintagma ziua Domnului trebuie interpretată prin perspectiva unei eschatologii extinse, începând cu cincizecimea și sfârșind cu cea de-a doua venire a Domnului. În unele cercuri teologice, fie ele și savante, parusia Domnului este circumscrisă vremurilor din urmă. În concordanță cu revelația dumnezeiască, teologia ortodoxă vede parusia Domnului ca pe o realitate mistică a prezenței lui Hristos de la Tatăl în Duhul Sfânt, în biserica întemeiată la cincizecime și distinge între eschatologia inaugurată la cincizecime, eschatologia incoativă pe cale de a se realiza și eschatologia finală a vremurilor de pe urmă. Despre acestea, apostolul Pavel le scrie tesalonicenilor. Cităm: căci voi înși vă știți că ziua Domnului vine așa ca un fur noaptea. Voi însă, fraților, nu sunteți în întuneric ca să vă apuce ziua ca un fur, căci voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Nu sunteți ai nopții, nici ai întunericului. Am încheiat citatul 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 2, 4 și 5. Întrucât creștinii sunt fii ai luminii și ai zilei, aceasta înseamnă că ziua a venit deja, aceasta înseamnă că lumina lumii a venit și că ea, care este Hristos, luminează în biserică și în lume. Sfântul Apostol Pavel trece dincolo de o cronologie simplistă legată de apariția unor evenimente satologice, soteriologice, aici și acum, prin îndemnurile pe care le adresează creștinilor din Tesalonic, folosind pluralul noi, referindu-se la comuniunea comunității eclesiale în Hristos, distinctă de cei ce sunt fii ai nopții și ai întunericului. Cităm: de aceea să nu dormim ca și ceilalți, ci să priveghem și să fim treji, fiindcă cei ce dorm noaptea, dorm, și cei ce se îmbată noaptea, se îmbată. Am încheiat citatul 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 6 și 7. Este mai mult decât evident că apostolul nu vorbește despre noaptea temporală ca alternativa zilei în raportul ce se succede în polaritatea zi-noapte. Fiindcă unii dorm și se îmbată ziua, nu numai noaptea, apostolul vorbește aici despre o stare permanentă de trezie a creștinilor în ziua și lumina Domnului care sunt deja aici. În antiteză cu cei care viețuiesc în întunericul necunoștinței de Dumnezeu, ca fii ai întunericului și ai nopții, creștinii sunt fii ai luminii și ai zilei Domnului. Căci zice, cităm: dar noi, fiind ai zilei, să fim treji, îmbrăcându-ne în platoșa credinței și a dragostei și punând coiful nădejdii de mântuire, că Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Iisus Hristos. Am încheiat citatul 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 8 și 9. În capitolul 2 din epistola a doua către Tesaloniceni, apostolul Pavel vorbește despre ziua Domnului ca eschatologie finală, privegherea fiilor zilei sau a fiilor luminii despre care apostolul vorbește. În prima epistolă se referă nu numai la necunoașterea și neștiința timpului venirii lui Hristos, ci și la ispitirile și încercările la care vor fi supuși permanent din partea lui Satan, fiul nelegiuirii.
trebuie să punem în paralel sau pe două coloane două texte din Epistola a doua către Tesaloniceni, pentru a vedea și pentru a înțelege atât existența parosiei lui Hristos în lume, ca zi a Domnului încă de la cinzecime, cât și prezența și lucrarea lui Satan în lume, care se lucrează deja ca taina fără de legii. În Epistola a doua către Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3, ni se spune astfel: să nu vă amăgească nimeni cu niciun chip, căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni repădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau se cinstește cu închinare, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Iar în versetele de la 5 la 7 citim următoarele: nu vă aduceți aminte că pe când eram încă la voi vă spuneam aceste lucruri și acum știți ce-l oprește ca să nu se arate decât la vremea lui? Pentru că taina fără de legii se și lucrează până când cel ce o împiedică acum va fi dat la o parte. Așadar, apostolul Pavel arată că încă de la început și în mod permanent există o lucrare a lui Satan în lume împotriva fiilor zilei și a luminii. Satan lucrează în mod ascuns, dar real, această taina fără de legii. El nu se va arăta în toată urâciunea și grozăvia lui distrugătoare de suflete decât atunci când cel care îi stă împotriva, adică rezistența creștinilor prin credința în Hristos, nu va fi zdrobit. Hristos, cel prezent în cugetele și în inimile creștinilor, îi stă acum împotrivă, însă atunci când marea majoritate a creștinilor vor apostazia din cauza suferințelor și a chinurilor la care vor fi supuși de Satan și de lucrătorii săi, el se va arăta și se va așeza în locul lui Hristos. Din cele două texte iese în mod evident adevărul că ziua Domnului, parusia sau esatologia, își are începutul la cinzecime și se împlinește și se desăvârșește în esatologia finală sau în împărăția esatologică a lui Dumnezeu. Biruința finală va fi a lui Hristos și a fiilor luminii, fiindcă venind a doua oară în lume, Satan va fi ucis cu suflarea gurii Domnului Iisus. Există într-adevăr o comunitate și o legătură de idei extrem de strânsă între epistolele către Tesaloniceni, fără a minimaliza corectitudinea științifică privitoare la autenticitatea celei de-a doua epistole către Tesaloniceni, fie că a fost scrisă personal de apostolul Pavel, fie de ucenicii săi. Evident este faptul că în cele două epistole există același duh și aceeași gândire inspirată de Duhul lui Hristos. Astfel, autenticitatea epistolei a doua către Tesaloniceni este garantată de inspirația Duhului Sfânt. Cei păcătoși nu vor scăpa nici pe pământ și nici la sfârșitul veacurilor de dreapta judecată a lui Dumnezeu. În această viață pământească, ei își vor primi plata pentru fărădelegile lor, de vreme ce drept este înaintea lui Dumnezeu să răsplătească cu necaz celor ce vă necăjesc pe voi, afirmă apostolul neamurilor, adresându-se creștinilor din Tesalonic. După judecata obștească, Dumnezeu îi va osândi în văpaia de foc pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu se supun Evangheliei Domnului nostru Iisus. Ei vor lua ca pedeapsă pieirea veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Cei care au suferit în viața pământească și au fost necăjiți de cei răi vor fi răsplătiți cu odihnă împreună cu sfinții la arătarea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii sale. Vederea Fiului lui Dumnezeu la a doua venire, atunci când se va preaslăvi întru sfinții săi, îi va umple de uimire pe cei care au primit mărturia, fiindcă în ziua aceea mărturia lor a dobândit-o de plină și definitivă crezare. Înțelegem de aici că adevărata stare sufletească sau spirituală în fața arătării întru slava lui Hristos este cea de uimire. Uimirea se naște din sesizarea directă și nemijlocită supranaturalului Dumnezeu personal și se transformă în imn total sau integral de slavă sau preamărire. Dar sfârșitul lumii nu va veni și nici Hristos nu va veni într-o slavă mai înainte de arătarea unor semne și evenimente, dintre care apariția lui Antichrist ocupă un loc central. Printre aceste semne, Sfântul Apostol Pavel amintește repădarea de credință, venirea și lucrarea idolatră a lui Antichrist, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Cităm: căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării. Am încheiat citatul. Epistola a doua către Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3.
Antichrist este așadar un om care lucrează în totalitate împotriva lui Hristos, în timp ce Mântuitorul este subiect al virtuții, al mântuirii și al desăvârșirii, în esență, Fiul lui Dumnezeu și omul pentru oameni, întrucât este omul pentru Dumnezeu. Antichrist este omul nelegiuirii și fiul pierzării. El este potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau se cinstește cu închinăciune, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Antichrist este un om care va impune o nouă religiozitate. Întrucât apostolul neamurilor vorbește despre închinăciune, va fascina mase întregi de oameni care mai întâi vor trece prin tot felul de constrângeri, privațiuni sau interdicții. După ce va amăgi mulți oameni, la sfârșit Domnul Iisus îl va ucide pe Antichrist cu suflarea gurii sale și îl va nimici cu strălucirea venirii sale. Sfântul Apostol Pavel scrie cu litere de foc, în sens metaforic, adevărul adevărat sub inspirația Duhului Sfânt, îndemnându-i pe creștinii din Tesalonic și implicit pe toți creștinii din toate timpurile până la a doua venire a Domnului să stea neclintiți și să țină predaniile pe care le-au învățat fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 15. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Popasuri Domnicești în lumea Sfintei Scripturii. Până la o nouă întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Oameni dragi și buni, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numele meu este Oana Bosga Pintea și mă bucur că sunteți alături de noi în număr tot mai mare. Ceea ce ne adun în acest loc pe calea undelor este frumusețea muzicii religioase, care este de fapt și tematica emisiunii noastre, Laudă suflete al meu pe Domnul. Cu siguranță, fiecare dintre cei care alegeți să ascultați cântările religioase, căutați liniștea, liniștea sufletească. Pricesnele lasă în urma lor o stare de bine, pe care sper să o simțiți fiecare dintre dumneavoastră la finalul fiecărei emisiuni. Așadar, în deschiderea ediției de azi, vă doresc ceva frumos, priceasna Câte boabe, o Iisuse, interpretată de Elena Bucur.

prin intermediul cântecului. Mai întâi ne va interpreta priceasna la ce-mi folosește oare, o priceasnă cu un mesaj reprezentativ zilelor noastre, iar pe urmă ne va dărui cântarea Roagă-te și crede. Ascultați, dragii mei, acest sfat și nu ezitați să-l urmați!

Iubiți ascultători, ne-am reîntors la ale noastre și după cele două cântări atât de încărcate în ceea ce privește mesajul lor, am putea să ne retragem fiecare pentru a medita. Fiindcă ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, vă ofer spre ascultare, dar mai ales spre alinare, o priceasnă foarte dragă mie, care îmi redă o stare de liniște și bucurie interioară fără margini. Sper să fiți cu toții în asentimentul meu. Această priceasnă, despre care vă povestesc atât de frumos, se numește Ridica voi ochii mei la ceruri și vă invit pe toți să faceți acest lucru în timp ce ne va cânta Andreea Lazia. Acum vă las în compania ei, însă vreau să vă reamintesc că mâine ne reîntâlnim de la aceeași oră, numai pe frecvențele Radio Reîntregirea. Bucuria să vă înconjoare pe toți!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Încă 16 candidați din Alba au reușit să promoveze bacalaureatul. Evenimentul Armonie în Sebeș 2026 continuă la Sebeș și peste 60 de proiecte contractate prin programul Tranziție Justă în județul Mureș. Din Alba care au depus contestații în urma rezultatelor din cea de-a doua sesiune a bacalaureatului au reușit să promoveze examenul. Astăzi au fost publicate rezultatele finale în urma rezolvării contestațiilor, iar rata finală de promovare la nivelul județului a ajuns la 36,1% față de 31,5% cât a fost inițial. Numărul de candidați promovați a ajuns la 126 față de 110 înainte de contestații. Astfel, rezultatele din sesiunea de anul acesta le-au întrecut pe cele de anul trecut cu aproape 2%. Evenimentul Armonie în Sebeș 2026 continuă astăzi cu un program variat dedicat copiilor și adulților deopotrivă. Începând cu ora 18, la Casa Fanfarei din Petrești vor avea loc activități recreative pentru copii cu trupele de teatru Geppetto și Piet Piper. De la ora 19, publicul va avea parte de o seară cu tradiții săsești, la care vor participa Fanfara din Petrești, trupa de dansuri săsești, Alexandra Panfilie și Alfred Dahinten. Seara se va încheia cu proiecția cinematografică Napoli, New York. Președintele Consiliului Județean Mureș a anunțat vineri că județul Mureș, unul din cele 6 din România care beneficiază de alocări prin programul Tranziție Justă, a contractat până la jumătatea anului 61 de proiecte, în valoare totală de peste 600 de milioane de lei. Proiectele vizează domenii precum sănătate, producție industrială și alimentară, turism, mobilitate electrică, servicii auto, industrii creative și digitalizare. 57 de proiecte sunt în implementare, iar 4 au fost finalizate. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania, atmosfera devine instabilă în această după-amiază în zonele montane. Vor fi mai multe perioade cu averse însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. În rest, nu prea vedem nori, iar în vestul provinciei se face destul de cald. Aici se vor atinge 31 de grade. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 21 de grade la Alba Iulia și Sebeș, 19 la Târgu Mureș, Blaj, Târnăveni și Sărmașu, iar la Câmpeni sunt acum 15 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
2: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: glasul Evangheliei. Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 3, versetele de la 6 la 12. În vremea aceea, fariseii au făcut sfat cu irodianii împotriva lui Isus ca să-l piardă. Isus, împreună cu ucenicii lui, au plecat spre mare și mulțime multă din Galileea l-a urmat. Mulțime mare din Iudeea, din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan, din prejurul Tirului și Sidonului, auzind câte făcea, a venit la el. Și a zis ucenicilor săi să îi se aducă o corăbioară, ca să nu-l îmbulzească lumea, fiindcă vindecase pe mulți, de aceea nevăleau asupra lui ca să se atingă de el toți câți erau bolnavi. Iar duhurile cele necurate, când îl vedeau, cădeau înaintea lui și strigau, zicând, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, și el le certa mult, ca să nu îl vădească.
1: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Cele mărturisite în pericopa evanghelică din această zi au avut loc la începutul activității misionare a Mântuitorului. Încă nu și-a lăsese toți ucenicii și nici nu era foarte cunoscut între iudei. Popularitatea sa a crescut și în scurt timp a ajuns să fie căutat de mulți oameni. Unii, cei mai mulți bolnavi, demonizați sau neputincioși, doreau cam măcar să se atingă de el. Alții, puțin la număr, dar cu mare influență, farisei și irodianii, au ținut un sfat de taină pentru a-l prinde pe Mântuitorul. În ochii acestora, Domnul Hristos era prea incomod, iar cuvintele sale aveau o influență prea mare și nefastă asupra mulțimilor. Cuvintele pericopei evanghelice de astăzi ne mai amintesc și de demoni, de duhurile cele necurate. Aceștia, când îl vedeau pe Mântuitorul, cădeau înaintea lui și strigau, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Pe acești experți ai prefăcătoriei, Domnul Hristos i-a mustrat. De ce? Răspunsul îl avem în cuvintele Evangheliei, ca să nu îl vădească. Astfel spus, Fiul lui Dumnezeu trebuia să fie făcut cunoscut și recunoscut de către oameni pentru lucrarea sa, cuvintele și faptele sale. Omul este creatura lui Dumnezeu și cel chemat să devină fiu și moștenitor al împărăției lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Damaschin așa ne învață. Răul este lipsa binelui, așa cum întunericul este lipsa luminii.
0: Glasul Evangheliei.

0: Stimați radioascultători, Sfântul Cosma Etolianul remarcă faptul că nu se găsește niciun loc, nici cât ochiul unui purice, de unde să lipsească Dumnezeu. Ora 10 și 50 de minute, dragi ascultători, este timpul pentru rubrica Harfa Psalmistului David.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 124, o cântare a treptelor. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului. Nu se va clătina în viac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său, de acum și până în viac. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta dreptilor, ca să nu-și întindă drepții întru fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea. Pace peste Israel! Psalmul 125, o cântare a treptelor. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere. Atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie. Atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci pâraile spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera. Mergând, mergeau și plângeau, aruncând semințele lor. Dar venind, vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. Psalmul 126, o cântare a treptelor. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi, care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn, iubiți ai săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgețile în mâinile celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii. Nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii săi în poartă. Psalmul 127, o cântare a treptelor. Fericiți toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca. Fericit ești, bine ți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale. Fiii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin împrejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi. Pace peste Israel! Psalmul 128, o cântare a treptelor. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele, să spună Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoșii, întinsau nelegiuirea lor. Dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba de pe acoperișuri, care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său, cel ce adună snopii. Și trecătorii nu vor zice, binecuvântarea Domnului fie peste voi, sau vă binecuvântăm în numele Domnului.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psalmul.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Noua apariție editorială la editura Reîntregirea Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Se împlinesc 4 ani de la trecerea la Domnul a mitropolitului Calistos Ware și 94 de ani de la trecerea în veșnicie a compozitorului muzical Gheorghe Cucu. Continuăm cu știrile pe larg. Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei anunță apariția a 2 volume de poezii culese din opera protosinghelului Lazar Țabra, unul dintre cei mai iubiți duhovnici care au viețuit în mijlocul obștii monahale a fostului schit Sfântul Lazar din Alba Iulia. Cu o prefață semnată de părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, cele 2 volume de poezii constituie nu doar o operă literară, ci un document spiritual, o mărturie a unei vieți consacrate altarului și a unei conștiințe care a înțeles poezia ca pe o formă de responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Creația poetică a protosinghelului Lazar Țabra reprezintă o formă de teologie existențială, o teologie exprimată nu prin concepte abstracte, ci prin limbajul trăirii personale. Ea este în același timp rugăciune, spovedanie, cateheză și mărturisire. Prin aceste versuri, autorul continuă să slujească, transformând cuvântul poetic într-un spațiu al întâlnirii dintre om și Dumnezeu. Privite în ansamblu, aceste poezii constituie rodul unui talent lucrat cu credință și smerenie și rămân ca o chemare adresată fiecărui ctitor de a-și redescoperi propria vocație spirituală și de a intra în dialog cu Dumnezeu, cel căutat neîncetat de autor în fiecare vers. Poeziile părintelui Lazar se înscriu în marea tradiție a liricii religioase românești, alături de creația unor autori precum Nichifor Crainic, Sandu Tudor, Traian Dors sau Ioan Alexandru, pentru care poezia a fost o formă de teologie trăită. Ca și în cazul acestora, versul devine spațiu al întâlnirii dintre experiența personală și adevărul revelat. Un element esențial care conferă autenticitatea acestei creații este smerenia autorului. Poetul nu se prezintă ca un creator autonom, ci ca un slujitor care pune în lucrare darul primit. El nu revendică valoare literară, ci oferă aceste versuri ca mărturie a propriei căutări și ca expresia iubirii față de Dumnezeu și față de oameni. Această atitudine conferă poeziei sale o dimensiune duhovnicească și o apropie de literatura ascetică. Cele 2 volume de poezii pot fi achiziționate de pe site-ul editurii Reîntregirea, www.editurareîntregirea.ro, de la Pangarul Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia sau de la magazinele de cărți și obiecte bisericești din cuprinsul eparhiei. Astăzi se împlinesc 4 ani de la trecerea la Domnul a mitropolitului Calistos Ware de Diocleia, distins teolog și arhiereu al Patriarhiei Ecumenice. Fostul ierarh s-a născut cu numele de Timothy LaBath în Marea Britanie în 1934 și a studiat la școala din Westminster și la reputatul Colegiu Magdalen din Oxford. A descoperit ortodoxia în anii de școală, dar abia în 1958 a devenit membru al Bisericii Ortodoxe. Ca diacon a slujit la mănăstirea din insula Patmos și alături de arhiepiscopul Athenagora al II-lea de Thyateira și Marea Britanie. În 1966 a fost numit lector al Catedrei de Studii despre Creștinătate Ortodoxă Răsăriteană la Universitatea Oxford. În aceeași perioadă a fost hirotonit preot și a depus jurămintele monahale luând numele de Calistos. Fiind profesor la Oxford, a primit și ascultarea de a înființa o parohie ortodoxă greacă la Oxford. Împreună cu parohia rusă din zonă, comunitatea greacă din Oxford a construit o nouă biserică, pe care cele 2 parohii au folosit-o slujind alternativ. A fost ales și consacrat episcop de Diocleia în 1982. Mitropolitul Calistos Ware a trecut în veșnicie la data de 24 august 2022. Astăzi se împlinesc 94 de ani de la trecerea la cele veșnice a compozitorului, dirijorului și folcloristului Gheorghe Cucu. Renumitul muzicolog a compus de-a lungul timpului peste 100 de piese, o parte din ele fiind tipărite. Gheorghe Cucu s-a născut pe 11 februarie 1882 la Ploiești, județul Tutova, Vaslui de astăzi. A avut o contribuție semnificativă la muzica corală bisericească, îmbogățind-o cu elemente din muzica psaltică și cea folclorică. Formarea profesională a început-o încă din satul natal prin cântarea la strana bisericii din sat. Între anii 1890-1898 a urmat școala de cântăreți din Bârlad, iar din 1899-1905 a studiat la conservatorul din București, pe care l-a terminat ca șef de promoție. A aprofundat studiile muzicale în Franța, la Paris, timp de 3 ani, perioadă în care a publicat piesele corale Stema Țării, Pui de Lei, La Noi, Greierele, Mincinosul, Crăciunul, Luceferii și altele. Întors în țară, dirijează din anul 1914 corul Mitropoliei din capitală până în 1932, alături de alte coruri de prestigiu. Totodată a fost profesor la Catedra de Teorie, Solfegiu și Armonie în cadrul Conservatorului din București între anii 1917-1932 și profesor de muzică la Seminarul din București între anii 1920-1932. Compozitorul a trecut la cele veșnice în data de 24 august 1932. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma auto-

contează. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Stimați radioascultători, bine v-am regăsit în cadrul programului cu dedicații de muzică populară. Tuturor sărbătoriților le dorim multă sănătate, fericire, binecuvântare alături de tradiționalul mesaj de la mulți ani. Iar pe dumneavoastră vă invităm să ne rămâneți alături în continuare.

Stimați radioascultători, un prim cadou muzical se îndreaptă către doamna Anca Filip din Alba Iulia, multă sănătate, fericire și tot binele din lume, din partea doamnei Carmen Ivane din același oraș.

Dragilor ascultători, un alt cadou muzical se îndreaptă către doamna Cosmina Pup din Giurgiu de Sus, din partea mătușii Sanda și a unchiului Vasile, de asemenea și din partea verilor Vasile și Andreea, mesajul tradițional de la mulți ani, multă sănătate, fericire, binecuvântare și împlinirea tuturor dorințelor de bine.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
6: Clinic
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
11: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
7: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Restricții de circulație în municipiul Sebeș, amenzi de peste 40.000 de lei date de inspectorii ITM Alba și producătorii de cartofi primesc ajutorul de minimis pe acest an. O serie de restricții de circulație vor fi impuse săptămâna aceasta în municipiul Sebeș pentru amenajarea unui sens giratoriu. Măsurile vor fi aplicate în nopțile de 25 spre 26 august și 26 spre 27 august, dar și în dimineața zilei de 28 august. În zona sensului giratoriu de la intersecția străzilor Augustin Bena și Mihail Cogălnicianu. Șoferii care tranzitează municipiul sunt sfătuiți să respecte semnalizarea temporară, indicațiile piloților de trafic și rutele alternative stabilite. Conducătorii auto trebuie să circule cu atenție și să respecte indicatoarele amplasate temporar, semafoarele și semnalele persoanelor care dirijează traficul. Inspectorii ITM Alba au continuat seria controalelor și în săptămâna precedentă, punând un accent deosebit pe depistarea muncii nedeclarate sau subdeclarate. În domeniul relațiilor de muncă au fost verificate în total 18 firme, la care au fost identificate 36 de deficiențe și au fost aplicate două amenzi în valoare totală de 43.000 de lei. Una din amenzi de 40.000 de lei a fost dată pentru depistarea unei persoane aflată la muncă fără forme legale de angajare. Și în domeniul sănătății și securității în muncă au fost găsite abateri sancționate cu 11 avertismente. Producătorii de cartofi primesc ajutorul de minimis pe acest an. După 2 ani în care acest ajutor nu a fost dat, guvernul a aprobat săptămâna trecută schema de ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartofi de consum în acest an. Bugetul alocat este de aproximativ 26 de milioane de lei la o valoare maximă de 300 de euro pe hectar, proporțional cu suprafața cultivată. Documentele care atestă valorificarea producției trebuie depuse până pe 23 noiembrie inclusiv, iar plata sprijinului se va efectua până pe 22 decembrie. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania, atmosfera devine instabilă în această după-amiază în zonele montane. Vor fi mai multe perioade cu averse însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. În rest, nu prea vedem nori, iar în vestul provinciei se face destul de cald. Aici se vor atinge 31 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 27 de grade la Alba Iulia, 26 la Sebeș, 25 la Târgu Mureș, Blaj și Câmpeni, 24 la Sărmașu, iar la Târnăveni sunt acum 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul rubricii de astăzi, dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului, vom vorbi despre terapia cu clorofilă. Întrucât secretul sănătății constă în primenirea sângelui roșu cu sânge verde, am căutat să aflăm cele mai inedite tratamente cu clorofilă. Se pare că strămoșii noștri se hrăneau perioade îndelungate cu urzici, spanac, leurdă și alte plante verzi, fără a ști că de fapt făceau cea mai eficientă terapie cu clorofilă. Înainte de toate, trebuie să știm de unde luăm acest elixir, precum și modalitățile de tratament. Eficiența curei e asigurată în afecțiuni precum hemofilie, gastrită, ulcer cu infecții cu Helicobacter pylori, hepatită cronică, ciroză, pericardită, tranzitul intestinal accelerat, dezechilibre hormonale și toate formele de astenie. Sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie ne aduc o adevărată avalanșă de verdeață care, pe lângă faptul că ne încântă privirea, ne ajută să scăpăm de tot ceea ce prisosește organismului. În toată această magie a primăverii există un remediu al tuturor transformărilor negative care se produc în organismul uman, clorofila. Sângele verde, cum mai este numită clorofila, dezintoxifică organismul supra-solicitat pe parcursul lunilor de iarnă. Este ca și cum organismul uman este programat de Dumnezeu să interacționeze intens cu acest elixir verde, care ajută substanțial majoritatea proceselor vitale, compensând carențele de vitamine și minerale și eliminând toxinele. Condiția esențială pentru obținerea clorofilei necesare, atât în tratamentele interne cât și externe, este aceea ca plantele folosite să fie foarte proaspete. Se pot folosi două metode de procesare a acesteia în funcție de posibilitățile pe care le are fiecare. Se ia un mănunchi de mlădițe verzi de aproximativ 50 de grame. Se spală bine sub jet de apă, apoi se toacă foarte mărunt pe o planșetă de lemn și cât mai repede cu putință, pentru ca verdeața să nu se deprecieze. De pe tocător se răstoarnă într-o cană de sticlă, turnându-se imediat peste ea 100 de mililitri de apă proaspătă de izvor. Se amestecă bine compoziția, se acoperă cu un capac și se lasă la macerat la temperatura camerei. După 10 ore, se filtrează totul printr-un tifon, extractul obținut consumându-se imediat. Se recomandă punerea la macerat de seara pentru a putea fi administrat dimineața pe stomacul gol. De asemenea, mai putem obține clorofila și cu ajutorul blenderului. Se iau aproximativ 50 de grame de mlădițe verzi, se spală și se toacă pe planșeta de lemn în bucăți de aproximativ 2 cm. Se pune toată verdeața în blender, peste care se toarnă 100 de ml de apă plată și se mixează bine amestecul timp de 5 minute. După aceea se filtrează printr-un tifon și se consumă imediat, astfel încât să nu oxideze. Pentru obținerea clorofilei se folosesc numai tulpinii de plante alimentare. Cu cât verdele plantei este mai intens, cu atât efectele sale vor fi mai puternice, deoarece culoarea intensă denotă un conținut mai important de clorofilă. Cele mai folosite plante în terapia cu clorofilă sunt mlădițele verzi de aproximativ 8 cm înălțime, de grâu, orz sau ovăz, tulpinii tinere de lucernă, frunze verzi de păpădie, tulpinii tinere de urzică, frunze verzi de leurdă, fire verzi de zarzavat, precum pătrunjel sau țelină, și frunzele de ceapă verde sau usturoi. Deoarece impactul clorofilei asupra organismului este extrem de puternic, tratamentul trebuie foarte bine monitorizat, respectându-se o gradare a lui de la care nu aveți voie să vă abateți. O cură standard cu clorofilă durează 7 zile, iar în cancere cura se prelungește la 10 zile. Vă propunem cea mai sigură schemă de tratament, schemă acceptată de mari clinici de profil din Europa. În prima zi de cură se bea doar o jumătate de pahar, 50 de mililitri de extract de clorofilă în doză unică pe stomacul gol cu 30 de minute înaintea mesei de dimineață.
În cea de-a doua zi, se bea 100 de mililitri de extract în două reprize, cu 30 de minute înaintea meselor de prânz și de seară. În ziua a treia și a șasea, se mărește doza cu câte 50 de mililitri în fiecare zi. Între ziua a treia și a șasea, se mărește doza cu câte 50 de mililitri în fiecare zi, fragmentându-se cantitatea în trei părți egale, luate cu 30 de minute înaintea celor trei mese principale. În cea de-a șaptea zi, respectiv zilele 8, 9 și 10, în cura prelungită, se va bea câte un pahar de extract de clorofilă înaintea fiecărei mese. Ultima zi a curei, fie ziua a șaptea, fie ziua a zecea după caz, se recomandă a nu se consuma nimic altceva în afară de orez fiert și sărat după gust, pentru ca efectele de dezintoxicare să fie mai intense. Atenție însă! Cura cu clorofilă este interzisă persoanelor care au suferit operații de bypass coronarian sau care au fost diagnosticate cu tromboză. Cu aceste gânduri punem punct rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Leacuri din Grădina Maicii Domnului.

Continuăm, dragi ascultători, cu informații de actualitate. Compania Meta a respins acuzațiile formulate în instanță de un grup de 29 de state americane care ar fi vrut intenționat să-i facă pe copii dependenți de platformele sale Facebook și Instagram în scopul profitului, la începutul unui proces care ar putea aduce schimbări radicale acestor aplicații populare la nivel global. Cele 29 de state americane care au dat în judecată Meta solicită despăgubiri de miliarde de dolari, precum și modificări ale modului în care rețelele sale sociale își desfășoară activitatea. Acestea au acuzat Meta că a conceput Facebook și Instagram pentru a atrage tinerii, alimentând anxietatea, depresia și chiar sinuciderea și inducând în eroare cu privire la siguranța platformelor. Toate cele 29 de state susțin că Meta a încălcat și legea federală prin colectarea și utilizarea necorespunzătoare a datelor personale ale copiilor. Procesul a început marți trecută la Tribunalul Federal din Oakland, California, iar experții susțin că reprezintă cel mai mare test juridic de până acum privind efectele rețelelor asupra tinerilor. Procurorul general adjunct al Californiei a declarat în fața jurului că modelul de afacere al Meta urmărea să atragă utilizatorii să-i țină cât mai mult timp pe platforme, să le colecteze datele și apoi să ascundă adevărul de populație. Avocatul Meta a replicat însă că nu există nicio îndoială cu privire la faptul că unii utilizatori de rețele sociale se confruntă cu probleme, dar că cercetările nu au arătat nicio legătură clară între utilizarea rețelelor sociale de către adolescenți și o lipsă a bunăstării. Câteva momente, dragi ascultători, până la Radio Jurnalul Radio România Actualități de la ora 13. Rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. A început noua sesiune extraordinară a Parlamentului, legile integrității și biodiversității se întorc în legislativ, prima de la Curtea Constituțională, cea de-a doua trimisă spre reexaminare de președintele țării. Sindicatele reclamă că legea salarizării unitare ar duce la o înghețare a majorității salariilor din sectorul bugetar pentru următorii 5 ani și acest document trebuie adoptat până la 31 august, altfel pierdem aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Vreme călduroasă în mare parte din țară, cu ploi însă spre seară în mai multe zone, la București acum sunt 31 de grade Celsius. Este iar mobilizare la Palatul Parlamentului, aleșii sunt din nou în sesiune extraordinară, ultima din această vară, în care mai pot fi aprobate legile restante din PNRR. Sunt 3 zile importante pentru miliarde de euro destinate școlilor, spitalelor și autostrăzilor. Pe agenda se află modificarea cerută de Curtea Constituțională la legea integrității după eliminarea prevederilor privind averile concubinilor sau amânarea cu 2 ani a noului examen de admitere la liceu. Un alt proiect important pentru primirea banilor europeni este cel privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile în industrie și transporturi. Alina Stănuță urmărește ce se întâmplă la Parlament, este acum în direct cu detalii. Bună ziua!
2: Bună ziua! Proiectul de lege care vizează integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi va fi dezbătut de Senat ca primă cameră sesizată. Documentul completează cadrul legal pentru promovarea energiei verzi, iar legea hidrogenului figurează pe lista reformelor restante necesare pentru aprobarea cererii de plată numărul 5 din PNRR. În plus, senatorii vor decide prin vot în plen dacă sunt de acord cu înființarea unei comisii de anchetă parlamentară care să cerceteze condițiile în care s-a desfășurat întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președintele Curții Constituționale Simina Tănăsescu. La Camera Deputaților, tot jalon PNRR, este și legea ANI. După publicarea motivării CCR la decizia prin care amendamentele referitoare la publicarea averilor partenerilor de viață ai demnitarilor sunt neconstituționale, documentul reintră în atenția deputaților. Potrivit unor surse, PSD nu va mai susține aceste modificări pentru ca legea să poată ajunge rapid la promulgare. Pe de altă parte, USR anunță că va depune mai multe amendamente privind transparentizarea averilor demnitarilor, astfel încât acestea să rămână accesibile publicului, dar într-o formă care să respecte deciziile CCR. Și proiectul legii salarizării, tot jalon PNRR, este așteptat să fie depus în Parlament, dar numai după un acord politic între liderii fostei coaliții de guvernare.
1: Mulțumesc, Alina Stănuță. Se reiau discuțiile tehnice la Palatul Cotroceni. Negocierile pe tema legii salarizării încep peste o oră înaintea întâlnirii decisive de mâine, când președintele Nicuș Ordan va încerca să obțină un acord politic din partea liderilor fostei coaliții. Între timp, cele 5 mari confederații sindicale fac front comun și resping categoric ultima variantă a proiectului. Liderii de la Cartel Alfa, BNS, CNSLR, Frăția, CSDR și Meridian avertizează că documentul va genera noi discriminări și tensiuni sociale în sectorul public. Invitat la Radio România Actualități, președintele Cartel Alfa Bogdan Hosu a explicat că reducerea bazei de calcul la 4.000 de lei riscă să înghețe majoritatea salariilor pentru următorii 5 ani. În plus, noua grilă favorizează clar șefii și decidenții politici în detrimentul angajaților de execuție.
3: Cea mai mare problemă, în afară de valoarea de referință care creează impactul de a avea înghețat salariile pe următorii 5 ani de zile pentru toate familiile ocupaționale din sectorul bugetar, este problema alocării resurselor pe diferitele familii. Constatăm că s-a făcut o decizie politică. Comprimarea de la 1 la 12 grilă minim-maxim la actuala lege de salarizare la 1 la 8 nu s-a făcut cu proporțiile de coeficienți. De aici apare și nemulțumirea legată de faptul că pentru decidenții politici sau pentru funcțiile de conducere s-a alocat din cele 8 puncte de coeficienți, aproape 2 puncte și ceva, ceea ce evident crea o stimulare a acestor funcții, defavorizând funcțiile de execuție pe partea cealaltă.
1: Inspectorii ANAF au intensificat verificările la persoanele fizice cu averi nejustificate, aplicând deja sechestre și popriri pentru recuperarea sumelor datorate. La nivel național, fiscul a finalizat peste 1100 de controle, stabilind obligații fiscale suplimentare de 540 de milioane de lei. Cristiana Sabău transmite de la Bistrița.
4: ANAF verifică tot mai atent averile persoanelor fizice atunci când apar diferențe între veniturile declarate și banii folosiți pentru achiziții, investiții, depuneri bancare sau alte operațiuni patrimoniale. În atenția fiscului intră mai ales situațiile în care contribuabilul nu poate demonstra clar de unde provin sumele folosite. Reprezentantul Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, Ioan Jurș, despre ce s-a făcut în județ.
5: La persoanele fizice s-a efectuat un număr de 365 acțiuni de verificare, din care inspecții fiscale parțiale 141, controle inopinate 2 și 222 verificări documentare. Urmarea acțiunilor întreprinse a fost atrasă la bugetul de stat pentru suplimentare de 3.982.903 lei.
4: De asemenea, fiscul a verificat și 8 persoane cu averi mari.
5: La persoanele fizice cu averi mari, activitatea de verificare care a fost delegată județului nostru s-a cruzat în finalizarea a două acțiuni de verificare, fiscale personale și 6 verificări documentare, fiind emisă o decizie de impunere cu suma de 64.219 lei.
4: În cazul persoanelor fizice au fost aplicate 3 amenzi în valoare totală de 6.000 de lei.
1: Aproape toate cursurile de apă care alimentează lacul Vârșolț, principala sursă de apă potabilă a județului Sălaj, au secat complet. Situația este dificilă și pe văile Crasna și Barcău, unde localnicii au rămas și fără apă în fântâni. Reprezentanții companiei de apă fac apel la populație să folosească resursele strict pentru consumul casnic. Adrian Lungu.
6: Probleme sunt înregistrate în majoritatea zonelor din județul Sălaj. Sute de fântâni au secat, iar unele râuri și pârâuri au rămas fără apă, o situație fără precedent în ultimii 30 de ani. În multe sate, aproape toate fântânile au secat.
7: Nu este apă. E gol. Găleata se întoarce goală.
6: Agricultura este grav afectată.
8: Dar de când o ploaie acela dumneavoastră în sat?
9: E mult. De mult. Îi crepat pământul și...
8: A trebuit ploaia, așa-i?
9: Băile
8: a secat-o?
9: Nu este și în fântâni.
6: Apa s-a retras sute de metri și în barajul Vârșolț, una dintre principalele surse de apă potabilă din județ. Veronica Ispas, Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj.
10: Problema mare este, după cum știți, seceta extremă din județul nostru. Barcăul este secat pe porțiuni, Valea Almașului secată pe porțiuni, Valea Agrijului secată pe porțiuni. În baraj nu intră niciun firicel de apă de nicăieri.
6: Potrivit sistemului de gospodărire a apelor Sălaj, pe fondul perioadei îndelungate cu precipitații reduse, nivelul de umplere al lacului de acumulare Vârșolț a ajuns la aproximativ 30% din capacitate, fapt care impune o atenție sporită în ceea ce privește gestionarea și utilizarea resurselor de apă.
1: O nouă sesiune de înscrieri în programul Rabla Auto pentru persoanele fizice începe mâine la ora 10. Vor putea obține ecotichete pentru cumpărarea unei mașini noi, însă doar cei care nu au parcurs toate etapele procedurale la sesiunile anterioare, după cum a precizat ministrul mediului Diana Buzoianu.
11: Avem în momentul de față bugetele cheltuite, se face o redistribuire practică a banilor care au fost antamați. O să mai fie o sumă care a rămas rest practic din beneficiari care au aplicat și care nu s-au ținut de calendar, practic vor pierde banii respectivi.

0: Szolnok-Kier, dar pilotul a reușit să se catapulteze cu succes, a anunțat premierul ungar Peter Maghiar într-o postare pe Facebook. Nicio infrastructură civilă nu a fost afectată, iar cauza accidentului este în prezent neclară, a mai scris șeful executivului ungar. Mai multe zone din Grecia, inclusiv capitala, sunt sub cod roșu de caniculă cu temperaturi de 40 de grade și vânt puternic ce sporesc riscul incendiilor de vegetație. De asemenea, vânturile din nord agită apele Mării Egee. Pe fondul condițiilor meteo dificile, Crucea Roșie Elenă organizează mâine la Atena o acțiune specială de protecție și informare pentru miile de turiști care vizitează acropolele, după cum transmite corespondenta noastră Micaela Lamprinidu.
1: Echipele Crucii Roșii vor distribui gratuit mii de sticle cu apă rece, precum și articole pentru protecția împotriva soarelui, printre care pălării, creme de protecție solară și evantaie. În același timp, vizitatorii vor putea primi informații și recomandări utile privind prevenirea și gestionarea temperaturilor extreme, atât în limba greacă, cât și în limba engleză. Un risc foarte ridicat de incendiu este prognozat și pentru alte regiuni ale țării, precum Grecia Centrală, Peloponez și insulele Ciclade. Autoritățile elene recomandă cetățenilor și turiștilor să evite orice activitate în aer liber care ar putea provoca scântei sau incendiu, să respecte instrucțiunile și interdicțiile privind activitățile desfășurate în păduri și parcuri și să apeleze la numărul 199 dacă observă fum sau un focar de incendiu.
0: Nivelul Rinului a crescut brusc în Germania după ultimele ploi, a anunțat astăzi autoritatea responsabilă pentru transportul fluvial în Germania. Alte ploi sunt prognozate în această săptămână, ceea ce ar putea aduce îmbunătățiri în desfășurarea navigației. Companiile germane au raportat perturbări în activitatea lor după ce la începutul lunii august nivelul Rinului a atins minime record în urma valului de căldură din Europa. Navigația nu a fost complet sistată, dar încărcăturile sunt distribuite între mai multe nave care navighează parțial încărcate, ceea ce crește costurile pentru industrie. În același timp, o mare parte din transportul de mărfuri a fost transferat pe căile terestre. Rinul este o rută importantă de transport pentru cereale, minerale, cărbune și produse petroliere rafinate. Vreme călduroasă în mare parte din țară, cu cod galben de caniculă în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și în capitală, în Carpații Meridional și de Curbură, în sud-estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei, este cod galben de ploi, care vor fi și torențiale, vânt și grindină. La această oră sunt 22 de grade la Iași, 26 la Brașov și Sibiu, 27 la Craiova, 28 la Constanța și 30 la Timișoara, 31 de grade sunt acum la București și o presiune atmosferică de 757 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
2: Bun găsit tuturor! CFR Cluj a învins-o acasă pe FCSB cu 1-0 într-o partidă din etapa a 6-a Superligii de fotbal. Andrei Cordea a marcat unicul gol al partidei în minutul 77 din penalti. Clujenii sunt pe 11 în clasament cu 6 puncte. Pentru CFR a fost prima victorie de la revenirea lui Marius Mudica pe bancă.
3: O victorie frumoasă. În momentul în care câștigi contra FCSB-ului, este o victorie frumoasă. Țin să-mi felicit jucătorii. Este victoria lor. Eu doar am 6 antrenamente cu ei. Practic, eu n-am niciun merit. Am făcut tot ceea ce am făcut doar din organizare. Sunt bucuros, dar încă n-am realizat nimic. Ok, am făcut 6 puncte. Încă o dată nu i-am mai bătut, cred că din 2016, de când am luat titlul cu Astra. Dar eu nu mă gândesc la palmaresul meu. Am fost o echipă pragmatică și o echipă care a meritat cele 3 puncte.
2: FCSB a suferit prima înfrângere din actualul campionat și se află pe locul 2 în clasament cu 11 puncte. Antrenorul roșialbaștrilor, Marius Baciu.
4: E frustrant, normal că e frustrant pentru noi dacă ne ajung adversari la poartă și pleci fără niciun punct. Am avut și noi ocaziile noastre, situațiile noastre care n-am profitat de ele. Ne pare foarte rău. Am pierdut primul meci în acest campionat. Avem mult de muncă. Ușor, ușor ne așezăm și fizic. Cred că o să fim mult mai bine în următoarele două etape, din punct de vedere fizic și tehnico-tactic.
2: Superliga de fotbal programează astăzi ultimele două meciuri ale rundei cu numărul 6. FC Botoșan Cixere de la 18:30 cu aspecte în direct la Radio România Actualități și Oțelul FC Argeș de la 21:30. Dinamo este lider cu 13 puncte. Naționala feminină de volei a României joacă astăzi la Baku de la ora 17:30 cu Azerbaijan în cel de-al doilea său meci de la campionatul european. În prima partidă din grupa C, fetele noastre au pierdut la mare luptă scor 2-3 în fața Olandei. Azerbaijan în schimb a învins Spania cu 3-0. În aceea serie cu România mai sunt Belgia și Portugalia. Primele patru clasate se califică în optim. De astăzi și până duminică 30 august la Amsterdam se vor desfășura campionatele mondiale de canotaj, competiție la care România participă cu 14 echipaje, la feminin, masculin și mixt. Astăzi vor intra în concurs primele noastre 4 embarcațiuni în serii la dublu rame feminin și masculin, respectiv la dublu vâsle feminin și masculin. FC Barcelona a debutat perfect în noul sezon din La Liga, după ce s-a impus cu 5-0 pe terenul celor de la Elche. Pentru campioana Spaniei au marcat Rafinha și Fermin Lopez, câte o dublă fiecare, respectiv Karim Adeyemi. Barça va disputa următorul meci de campionat joi pe teren propriu împotriva celor de la Athletic Bilbao. În Serie A se joacă astăzi ultimele două meciuri din etapa inaugurală. Bologna-Lazio de la 19:30 și AS Roma-Fiorentina de la 21:45. Internaționalul român Radu Drăgușin este anunțat titular în apărarea celor de la Fiorentina.
0: Reiau la final principalele informații ale ediției. Legile integrității și biodiversității se întorc în legislativ, prima de la Curtea Constituțională, cea de-a doua trimisă spre reexaminare de președintele țării, a început noua sesiune extraordinară a Parlamentului. Și legea salarizării unitare trebuie adoptată până la 31 august, altfel pierdem aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Este ora 13:15, Radiojurnalul se oprește aici.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Ducu Berții cu melodia M-am îndrăgostit numai de ea, stimați radioascultători, noi vă invităm să rămâneți în continuare alături de Radio Reîntregirea pentru radioprogramul Caleidoscop, ediția de astăzi, 24 august 2026. Radioprogram în care veți putea asculta rubrici precum Personalitatea zilei, Arta de a trăi frumos, Pomenim urmele tău, Doamne Sinaxar, grupaje informative de știri, Maxima zilei și, în ultimul rând, Minutul de istorie. Audiție plăcută și o după-amiază liniștită vă dorim tuturor!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovare energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 320960 9, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtă EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
6: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
7: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Elena Caragiani-Stoenescu, prima femeie aviator din România, jurist și ziaristă de excepție. Elena Caragiani s-a născut la 13 mai 1887 în orașul Tecuci, într-o familie cultă și progresistă. Tatăl ei, Alexandru Caragiani, era medic de origine macedoneană, iar mama, Zenia Radovici, provenea dintr-o familie preocupată de educație și cultură. Crescută într-un mediu care prețuia cunoașterea și spiritul de inițiativă, Elena a manifestat de timpuriu curiozitate pentru știință, tehnică și călătorii. Tânăra Elena a urmat studii juridice și în 1913 și-a susținut cu succes lucrarea de licență în științe juridice. În paralel, se dedică pasiunii pentru aviație, fascinată de zbor și de perspectiva de a traversa cerul cu propriile forțe. În 1912 realizează primul său zbor alături de profesorul său de echitație, Mircea Zorilianu, unul dintre pionierii aviației românești, care deținea un brevet de pilotaj obținut în Franța. Ulterior, Elena Caragiani continuă pregătirea în aviație sub îndrumarea cumnatului său, locotenentul Andrei Popovici, al 11-lea pilot român brevetat în 1913. În aceeași perioadă, ea devine membră a Ligue Aérienne de France și urmează cursurile școlii de pilotaj condusă de prințul George Valentin Bibescu. Fiind singura femeie cursantă, prezența sa stârnește admirație și, totodată, indignarea colegilor bărbați. Elena ia lecții de pilotaj de la instructorii de renume precum Constantin Fotescu, capitanul Nicu Capșa și Mircea Zorilianu, folosind avioane special adaptate pentru antrenamente. Deși este implicată activ în pregătirea sa, când România participă la Războiul Balcanic din 1913, solicitările ei de a fi admisă ca pilot, curier sau observator aerian sunt refuzate de autorități, inclusiv de Ministerele Învățământului și Apărării. Determinată să-și atingă obiectivul, Elena Caragiani pleacă în Franța, la Școala Civilă de Aviație din Mourmelon-le-Grand. Aici susține toate examenele și la 27 de ani obține brevetul internațional de pilot aviator numărul 1591, eliberat în ianuarie 1914 de Federația Aeronautică Internațională. Ea devine astfel prima româncă cu un astfel de brevet și a 11-a femeie aviator din lume, confirmându-și locul în istoria aviației. În februarie 1914, Elena se deplasează în Statele Unite pentru a participa la survolarea oceanului alături de piloții americani. Sosirea ei este larg mediatizată de presa americană, fiind primită ca o personalitate care onorează poporul român. În perioada următoare devine corespondent de presă internațional, lucrând pentru ziare și trusturi de presă din Franța, Mexic, America de Sud, Africa și Asia. Călătorește frecvent cu avionul, realizând reportaje din aer și încercând să schițeze articole chiar în timpul zborului, inovând astfel jurnalismul aviatic. În 1916, odată cu intrarea României în Primul Război Mondial, Elena solicită să fie implicată în apărarea țării, fie prin transportul răniților în spitale, aprovizionarea punctelor sanitare sau chiar participarea la misiuni aeriene. Autoritățile române îi refuză însă cererile, neacceptând implicarea femeilor în aviația militară. Determinată să contribuie, se înrolează ca infirmieră în cadrul Crucii Roșii, participând alături de actrița Maria Ventura și surorile sale Florica și Suzana la îngrijirea răniților, atât la București cât și la Iași. După retragerea armatei române în Moldova, Elena organizează împreună cu sora sa un punct sanitar chiar în casa părintească de la Tecuci, demonstrând un curaj și un devotament ieșite din comun pentru vremurile respective. La finalul războiului, statul român o decorează pentru meritele sale, dar Elena tânjește mai mult după recunoașterea oficială a brevetului său de pilot, dorință care îi este inițial refuzată. După un zbor curajos pe ruta Craiova-Tecuci,
Elena decide să se stabilească din nou în Franța, unde continuă cariera de jurnalist și corespondent internațional. Se căsătorește cu avocatul Virgil Stoenescu și locuiește la Paris, unde își dedică activitatea jurnalistică, relatând evenimente aeriene și sociale din întreaga lume. În ultimii ani se îmbolnăvește grav de ftizie, fiind nevoită să se întoarcă în România. Hotărâtă să nu lase în urmă mărturii personale despre zbuciumul său, distruge toate însemnările și documentele acumulate de-a lungul vieții. Elena Caragiani Stoenescu moare la 29 martie 1929, la doar 41 de ani, la București, și este înmormântată la cimitirul Belu. În 2012, Banca Națională a României a emis o monedă din argint pentru a marca 125 de ani de la nașterea primei femei pilot din România, onorând astfel contribuția remarcabilă a Elenei Caragiani Stoenescu la aviație și la jurnalismul internațional. Elena Caragiani rămâne un simbol al curajului, perseverenței și al pionieratului feminin în domenii dominate de bărbați, demonstrând că pasiunea și determinarea pot depăși barierele sociale și profesionale ale vremii.

Ascultați radioprogramul Caleidoscop la Radio Reîntregirea, este ora 13 și 48 de minute. Bine v-am regăsit, sunt Liviu Baragata, dumneavoastră. Pentru început, în cadrul acestui radioprogram am ascultat rubrica Personalitatea Zilei, iar în continuare vă invităm să ascultați rubricile Arta de a trăi frumos, rubrica Sinaxar, Actualitatea religioasă, iar de la ora 15 și 50 de minute, rubrica Minutul de istorie. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care mergem însoțiți pe stradă. Când mergem pe stradă alături de cineva și trotuarul se îngustează la un moment dat, când apare un pasaj sau când fluxul mare de pietoni ne obligă să ne despărțim de însoțitor, politețea ne cere să respectăm următoarea regulă. Femeia trece înaintea bărbatului, vârstnicul înaintea tânărului, superiorul înaintea subalternului. Există și unele excepții când procedăm invers. La o traversare periculoasă, bărbatul își protejează însoțitoarea și trece în fața ei, întinzându-i mâna. Este politicos ca un bărbat să ofere ajutor unei femei necunoscute? Dacă într-adevăr este nevoie, ei bine, este politicos. De pildă, pe o stradă plină de șanțurile unor lucrări publice sau în cazul unei ploi torențiale, bărbatul nu va trece nepăsător pe lângă o doamnă aflată în impas. O va sprijini să nu cadă când ea încearcă să treacă peste o baltă sau îi va oferi protecția umbrelei sale, conducând-o până la un loc adăpostit. Odată rezolvată situația delicată, își va lua rămas bun, iar doamna îi va mulțumi. Firește că, mergând pe stradă, nu suntem întotdeauna în impas. Să presupunem că ne plimbăm pur și simplu. De regulă, locul doamnei este în partea dreaptă a bărbatului. Dacă merg pe trotuar, din dorința de a o proteja, bărbatul se așează întotdeauna spre bordură. Astfel, doamna va fi la adăpost și, în plus, va privi nestingherită vitrinele magazinelor aflate mai aproape de ea.

Este ora 14:06, stimați ascultători, vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor care au emis o informare meteo de instabilitate atmosferică, averse moderate cantitativ, vreme călduroasă pentru intervalul 24 august, ora 13-27 august, ora 10. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică astăzi în Carpații meridional și de curbură, seara în primele ore ale nopții spre marți în partea de sud a Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei, iar mâine 25 august în zonele montane din sud-vest și din centru, seara și noaptea în restul teritoriului. Iar miercuri 26 august manifestările de instabilitate atmosferică se vor semnala mai ales în centrul, în sudul și în partea de est a țării. Vor fi averse moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat vijelii, pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 20 de litri pe metru pătrat. Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, caniculară pe arii restrânse astăzi și mâine în regiunile sudice și în cele sud-vestice, unde disconfortul termic va fi ridicat. Vă spunem că la Alba Iulia se înregistrează 28 de grade, iar la Târgu Mureș termometrele indică 26 de grade Celsius.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Această sfântă rugăciune se cuvine să fie făcută cu binecuvântarea și sub supravegherea duhovnicului, care de obicei o și practică. Pentru că această rugăciune, spusă neîncetat, spusă des și foarte mulți ani, aduce niște stări speciale pentru cel care o practică. Apare o căldură în dreptul inimii, ceva mai sus de inima carnală. Este un semn, iar cel care se roagă nu știe ce rost are această căldură și se poate mândri. Duhovnicul care practică această rugăciune îi poate spune ce este. Sfântul Sofian Boghi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 24 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Eutihie. Eutihie a fost unul dintre apostolii mai mici și s-a născut în Sevastopol. El a fost ucenicul apostolului Ioan, teologul, și al apostolului Pavel. Măcar că nu se numără în ceata celor 70 de apostoli mai mici, este socotit apostol pentru că a fost ucenicul apostolilor celor mari și pentru că în slujirea Evangheliei a arătat adevărată râfnă apostolică. Fiind sfințit episcop, Sfântul Eutihie a străbătut multe țări, având împreună călător un înger al lui Dumnezeu. Încă și hrană cerească a primit în temniță de la un înger. Când trupul său a fost strujit cu unghii de fier, din trânsul a curs sânge amestecat cu mir de bună mireasmă. El a fost aruncat în foc și dat spre mâncare fiarelor sălbatice, iar la urmă a fost tăiat cu sabia în cetatea Sevastopol. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Mucenic Tation. După naștere, Tation se trăgea din cetatea Mantineas, aflată lângă cetatea Claudiopolis din Bitinia. El a pătimit pe vremea lui Diocletian. După munciri cumplite, mucenicul a fost ars de viu, dându-și sufletul său sfânt în mâinile lui Dumnezeu. Tot astăzi se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Sira. Sfânta Sira era o rudenie de a Sfintei Maria Golinduc, pomenită la 12 iulie. Ea era de neam persan, iar tatăl său era un vestit preot păgân închinător la foc. Crescută în credința păgânească, Fecioara Sira afla despre Hristos de la niște creștine sărace, iar inima ei s-a aprins de dragoste pentru dânsul. Căzând într-o boală în vremea când nu primise încă botezul, Sira a cerut unui preot creștin țărână din biserică, dar de vreme ce nu era încă botezată, preotul nu voia să-i dea. Atunci s-a atins cu mare credință de veșmintele preotului și îndată a luat tămăduire. Această tămăduire minunată a întărit-o și mai mult în credința creștină. Dar crudul ei părinte a dat-o la cumplite munciri, în vremea cărora a fost întărită și mângâiată de arătări dumnezeiești. Ea a fost sugrumată cu o funie, iar apoi aruncată în mare în anul 558, fiind atunci în vârstă de 18 ani. Sfânta Sira a luat mucenicia în vremea împăratului persan Hosroie I-ul. Și astfel Sfânta Muceniță și-a săvârșit cu cinste alergarea sa pământească și a mers să se sălășluiască împreună cu îngerii din ceruri. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Arsenie din Comel. Arsenie s-a născut la Moscova din părinți slăviți. El s-a călugărit încă de tânăr în mănăstirea Sfântului Serghie de Radoneș. Făcându-se pildă tuturor monahilor, Arsenie a fost pus egumen al mănăstirii. Dar, tânjind după singurătatea rugăciunii, el a plecat să viețuiască în pădurea Comel. Acolo s-a nevoit până la moartea sa, luptând cu bărbăție împotriva grelelor ispitiri venite de la draci. Cuviosul Arsenie și-a aflat odihna întru Domnul în anul 1550. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Grigorie Limniotul. Grigorie a fost un mare pusnic și mărturisitor din muntele Olimp. El s-a săvârșit în anul 716, în vremea iconoclasmului, fiind atunci în vârstă de 95 de ani.

această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care l-a păzit pe David să nu cadă în mâinile lui Saul. Cum Saul a pornit cu oaste împotriva cetății Cheila, unde se lășuia David, dar Dumnezeu i-a descoperit aceasta lui David, iar el a fugit din vreme. Să luăm aminte cum Saul aproape că a pus mâna pe David în pustiul Maon, dar a primit vestea că filistenii au năvălit în pământul său. Și să luăm aminte cum Domnul pururea îi păzește pe cei drepți ai săi și strică uneltirile celor nelegiuiți.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Reguli pentru desfășurarea festivalului Toamna Cugireană, recepția lucrărilor de reabilitare energetică a școlii gimnaziale Iona Agripiceanu din Alba Iulia și peste 140 de sancțiuni pentru viteză în județul Mureș pe DN15. Orașul Cugir se pregătește în această perioadă pentru evenimentul Toamna Cugireană ajuns în acest an la cea de-a 24-a ediție. În ședința de săptămână aceasta, consilierii locali vor avea de votat un proiect de hotărâre care prevede unele reguli pentru desfășurarea evenimentului. Una din acestea vizează pe comercianții care vor avea de achitat 20 de lei pe metru pătrat pe zi pentru operatorii din sectorul alimentației publice și 10 lei per metru pătrat pe zi pentru comercianții din sectorul nealimentar. Proiectul impune și reguli stricte privind circulația autovehiculelor în perimetrul festivalului. Accesul persoanelor fizice și juridice cu autovehicule este interzis, cu două categorii de excepții: personalul implicat în organizarea evenimentului și comercianții amplasați în zonă în vederea aprovizionării. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc recepția lucrărilor în cadrul proiectului de reabilitare energetică a școlii gimnaziale Iona Grbiceanu din Alba Iulia. Intervențiile au vizat în principal reabilitarea termică a anvelopei clădirii, modernizarea instalațiilor de încălzire și modernizarea instalațiilor electrice, precum și realizarea lucrărilor conexe necesare pentru reducerea consumului de energie. De asemenea, s-a urmărit și îmbunătățirea confortului interior și adaptarea clădirii la cerințele specifice unei școli verzi. Proiectul a avut o valoare de 8,5 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin PNRR. Peste 140 de sancțiuni pentru viteză au fost date pe DN15 în județul Mureș duminică. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente în trafic. Accentul a fost pus pe nerespectarea regimului legal de viteză. Au fost utilizate aparate etilotest și drag test. În cele 4 ore de acțiune, polițiștii au aplicat 183 de sancțiuni contravenționale, din care 142 pentru depășirea regimului legal de viteză. Polițiștii au reținut 19 permise de conducere, din care 17 pentru depășirea regimului legal de viteză, unul pentru depășire neregulamentară și unul ca urmare a deteriorării documentului. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania, atmosfera devine instabilă în această după-amiază în zonele montane. Vor fi mai multe perioade cu averse însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. În rest, nu prea vedem nori, iar în vestul provinciei se face destul de cald. Aici se vor atinge 31 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 29 de grade la Alba Iulia, 28 la Târgu Mureș, Sebeș și Blaj, 27 la Câmpeni, 26 la Sărmașu, iar la Târnăveni sunt acum 25 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi.
1: Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria,
2: Gust autentic în două locații cu tradiție, la Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
0: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la pcsecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 124, o cântare a treptelor. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului. Nu se va clătina în viac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său, de acum și până în viac. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta dreptilor, ca să nu-și întindă drepții întru fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea. Pace peste Israel! Psalmul 125, o cântare a treptelor. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere. Atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie. Atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci pâraiele spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera. Mergând, mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. Psalmul 126, o cântare a treptelor. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi, care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn, iubiți ai săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgețile în mâinile celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii. Nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii săi în poartă. Psalmul 127, o cântare a treptelor. Fericiți toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca. Fericit ești, bine ți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale. Fiii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin împrejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi. Pace peste Israel! Psalmul 128, o cântare a treptelor. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele, să spună Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoșii, întins au nelegiuirea lor. Dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba de pe acoperișuri, care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său, cel ce adună snopii. Și trecătorii nu vor zice, binecuvântarea Domnului fie peste voi, sau vă binecuvântăm în numele Domnului.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Noua apariție editorială la editura Reîntregirea Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Se împlinesc 4 ani de la trecerea la Domnul a mitropolitului Calistos Ware și 94 de ani de la trecerea în veșnicie a compozitorului muzical Gheorghe Cucu. Continuăm cu știrile pe larg. Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei anunță apariția a 2 volume de poezii culese din opera protosinghelului Lazar Țabra, unul dintre cei mai iubiți duhovnici care au viețuit în mijlocul obștii monahale a fostului schit Sfântul Lazar din Alba Iulia. Cu o prefață semnată de părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei, cele 2 volume de poezii constituie nu doar o operă literară, ci un document spiritual, o mărturie a unei vieți consacrate altarului și a unei conștiințe care a înțeles poezia ca pe o formă de responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Creația poetică a protosinghelului Lazar Țabra reprezintă o formă de teologie existențială, o teologie exprimată nu prin concepte abstracte, ci prin limbajul trăirii personale. Ea este în același timp rugăciune, spovedanie, cateheză și mărturisire. Prin aceste versuri, autorul continuă să slujească, transformând cuvântul poetic într-un spațiu al întâlnirii dintre om și Dumnezeu. Privite în ansamblu, aceste poezii constituie rodul unui talent lucrat cu credință și smerenie și rămân ca o chemare adresată fiecărui ctitor de a-și redescoperi propria vocație spirituală și de a intra în dialog cu Dumnezeu, cel căutat neîncetat de autor în fiecare vers. Poeziile părintelui Lazar se înscriu în marea tradiție a liricii religioase românești, alături de creația unor autori precum Nichifor Crainic, Sandu Tudor, Traian Dors sau Ioan Alexandru, pentru care poezia a fost o formă de teologie trăită. Ca și în cazul acestora, versul devine spațiu al întâlnirii dintre experiența personală și adevărul revelat. Un element esențial care conferă autenticitatea acestei creații este smerenia autorului. Poetul nu se prezintă ca un creator autonom, ci ca un slujitor care pune în lucrare darul primit. El nu revendică valoare literară, ci oferă aceste versuri ca mărturie a propriei căutări și ca expresia iubirii față de Dumnezeu și față de oameni. Această atitudine conferă poeziei sale o dimensiune duhovnicească și o apropie de literatura ascetică. Cele 2 volume de poezii pot fi achiziționate de pe site-ul editurii Reîntregirea, www.editurareîntregirea.ro, de la Pangarul Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia sau de la magazinele de cărți și obiecte bisericești din cuprinsul eparhiei. Astăzi se împlinesc 4 ani de la trecerea la Domnul a mitropolitului Calistos Ware de Diocleia, distins teolog și arhiereu al Patriarhiei Ecumenice. Fostul ierarh s-a născut cu numele de Timothy LaBath în Marea Britanie în 1934 și a studiat la școala din Westminster și la reputatul Colegiu Magdalen din Oxford. A descoperit ortodoxia în anii de școală, dar abia în 1958 a devenit membru al Bisericii Ortodoxe. Ca diacon a slujit la mănăstirea din insula Patmos și alături de arhiepiscopul Athenagora al II-lea de Thyateira și Marea Britanie. În 1966 a fost numit lector al Catedrei de Studii despre Creștinătate Ortodoxă Răsăriteană la Universitatea Oxford. În aceeași perioadă a fost hirotonit preot și a depus jurămintele monahale luând numele de Calistos. Fiind profesor la Oxford, a primit și ascultarea de a înființa o parohie ortodoxă greacă la Oxford. Împreună cu parohia rusă din zonă, comunitatea greacă din Oxford a construit o nouă biserică, pe care cele 2 parohii au folosit-o slujind alternativ. A fost ales și consacrat episcop de Diocleia în 1982. Mitropolitul Calistos Ware a trecut în veșnicie la data de 24 august 2022. Astăzi se împlinesc 94 de ani de la trecerea la cele veșnice a compozitorului, dirijorului și folcloristului Gheorghe Cucu. Renumitul muzicolog a compus de-a lungul timpului peste 100 de piese, o parte din ele fiind tipărite. Gheorghe Cucu s-a născut pe 11 februarie 1882 la Ploiești, județul Tutova, Vaslui de astăzi. A avut o contribuție semnificativă la muzica corală bisericească, îmbogățind-o cu elemente din muzica psaltică și cea folclorică. Formarea profesională a început-o încă din satul natal prin cântarea la strana bisericii din sat. Între anii 1890-1898 a urmat școala de cântăreți din Bârlad, iar din 1899-1905 a studiat la conservatorul din București, pe care l-a terminat ca șef de promoție. A aprofundat studiile muzicale în Franța, la Paris, timp de 3 ani, perioadă în care a publicat piesele corale Stema Țării, Pui de Lei, La Noi, Greierele, Mincinosul, Crăciunul, Luceferii și altele. Întors în țară, dirijează din anul 1914 corul Mitropoliei din capitală până în 1932, alături de alte coruri de prestigiu. Totodată a fost profesor la Catedra de Teorie, Solfegiu și Armonie în cadrul Conservatorului din București între anii 1917-1932 și profesor de muzică la Seminarul din București între anii 1920-1932. Compozitorul a trecut la cele veșnice în data de 24 august 1932. Cu această informație, stimați radioascultători, pune punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.

Ascultați Radio Reîntregire, aș dori să vă pun acum la suflet un gând al Sfântului Macarie de la Optina. Ne învață Sfântul Macarie, credința dă aripi cugetului și îl eliberează. Această libertate se manifestă în viața omului ca o stabilitate ce aduce liniște. Ea nu este clintită din loc nici de întâmplările bune, nici de cele rele. Organul care taie lanțurile și ne eliberează este mintea curățită și plină de har, mintea care este în stare să discearnă și să scoată la lumină adevărul, lucrurile ascunse, cauzele tainice și scopurile fiecărui fapt și ale fiecărui concurs de împrejurări. Iar curățirea minții se face prin păzirea neîncetată a gândurilor, prin citirea Sfintelor Scripturi și a Sfinților Părinți purtători de Dumnezeu și prin tăierea poftelor și a plăcerilor trupești. Toate acestea însă nu vor duce la un rezultat bun dacă nu sunt acoperite mereu de vălul rugăciunii vii și neîncetate care îl face pe Dumnezeu să ne apere și să ne întărească.

construiește-ți propriile tale visuri sau altcineva te va angaja ca să le construiești pe ale sale. Succesul nu este final. Eșecul nu este fatal. Curajul de a continua este ceea ce contează.

Sunteți pe frecvența radioului Reîntregirea. Aș dori să vă pun acum la suflet un alt gând al Sfântului Macarie de la Optina. Sfântul Macarie ne învață că viața creștină este un război duhovnicesc purtat până la moarte. Vrăjmașul viclean ne pune dinainte capcane bine meșteșugite și aruncă în noi nenumărate săgeți ucigașe pentru suflet. Asupra multor oameni lumești aruncă momeala atracțiilor lumii și a iubirii de cele materiale prin mândria bogăției, a ostentației, a dorințelor trupești și a plăcerilor. Nu uita că pentru păcătosul de rând nu este foarte greu să ajungă să-și urască murdăria sufletească, să se lepede de ea și să înceapă să meargă pe drumul lui Dumnezeu. Însă pentru păcătosul caracterizat de autosuficiență este foarte greu să lase fie și o rază de iubire sfântă să treacă prin tunica de piele a fariseismului său. Gândul smerit este singura armă care respinge toate atacurile, dar este foarte greu de dobândit. Să-ți aduci mereu aminte că toată nefericirea omului se trage din mândrie. Doar smerenia este calea care ne duce spre bucurie și poarta care ni se deschide spre apropierea binecuvântată de Dumnezeu.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă prezint sinteza știrilor. La Sebeș se investesc peste 1,5 milioane de lei într-o pădure urbană, o amenajare care pune accentul pe completarea și extinderea vegetației perene într-un cadru cât mai apropiat de natură, care să contribuie la creșterea confortului din oraș. Contractul pentru finanțarea acestei investiții, care se va realiza în sudul parcului Arini, a fost semnat deja cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Concret, se va realiza reabilitarea vegetației existente și introducerea de specii noi, alei pietonale din materiale prietenoase cu mediul și dotarea cu mobilier urban, precum bănci, coșuri de gunoi și panouri de informare pe o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați. Întreaga amenajare ar trebui să fie finalizată până în februarie 2028. Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior în programul Rabla vor putea depune cereri începând de marți, de la ora 10 până la epuizarea fondurilor disponibile. Administrația Fondului de Mediu precizează într-o postare pe o rețea de socializare că bugetul provine din sumele rezervate pentru care nu au fost finalizate toate procedurile. Cererile se depun online, iar după înregistrare, solicitantul are la dispoziție 10 zile pentru completarea datelor despre mașina uzată, încărcarea documentelor și alegerea unui producător validat. Șaisprezece candidați din Alba care au depus contestații în urma rezultatelor din cea de-a doua sesiune a bacalaureatului au reușit să promoveze examenul. Astăzi au fost publicate rezultatele finale în urma rezolvării contestațiilor, iar rata finală de promovare la nivelul județului Alba a ajuns la 36,1% față de 31,5% cât a fost inițial. Numărul de candidați promovați a ajuns la 126 față de 110 înainte de contestații. Astfel, rezultatele din sesiunea de anul acesta le-au întrecut pe cele de anul trecut cu aproape 2%. Evenimentul Armonie în Sebeș 2026 continuă astăzi cu un program variat dedicat copiilor și adulților deopotrivă. Începând cu ora 18, la Casa Fanfarei din Petrești vor avea loc activități recreative pentru copii cu trupele de teatru Geppetto și Pied Piper. De la ora 19, publicul va avea parte de o seară cu tradiții săsești, la care vor participa Fanfara din Petrești, trupa de dansuri săsești, Alexandra Panfilie și Alfred Dahinton. Seara se va încheia cu proiecția cinematografică Napoli, New York. O serie de restricții de circulație vor fi impuse săptămâna aceasta în municipiul Sebeș pentru amenajarea unui sens giratoriu. Măsurile vor fi aplicate în nopțile de 25 spre 26 august și 26 spre 27 august, dar și în dimineața zilei de 28 august, în zona sensului giratoriu de la intersecția străzilor Augustin Bena și Mihail Cogălnicianu. Șoferii care tranzitează municipiul sunt sfătuiți să respecte semnalizarea temporară, indicații piloților de trafic și rutele alternative stabilite. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc recepția lucrărilor în cadrul proiectului de reabilitare energetică a școlii gimnaziale Iona Gârbiceanu din Alba Iulia. Intervențiile au vizat în principal reabilitarea termică a anvelopei clădirii, modernizarea instalațiilor de încălzire și modernizarea instalațiilor electrice, precum și realizarea lucrărilor conexe necesare pentru reducerea consumului de energie. De asemenea, s-a urmărit și îmbunătățirea confortului interior și adaptarea clădirii la cerințele specifice unei școli verzi. Proiectul a avut o valoare de circa 8,5 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin PNRR. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!
3: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
4: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1865, la data de 24 august, s-a născut regele Ferdinand I. În timpul domniei sale, s-a înfăptuit Marea Unire din 1918, s-au pus bazele consolidării statului național unitar român și s-au adoptat măsuri fundamentale pentru dezvoltarea țării noastre. Votul universal, reforma agrară sau Constituția din anul 1923. Activitatea sa a fost puternic influențată de Ion Ice Brătianu, președintele Partidului Național Liberal, dar regele îl considera pe acesta ca fiind zodia bună a României, având deplină încredere în deciziile sale politice. În cei 13 ani de domnie, România a cunoscut mari progrese pe toate planurile, cultural, politic, economic, un dinamism cu adevărat remarcabil, care demonstra în mod grăitor vocația constructivă și inteligența poporului român, cu care regele Ferdinand s-a identificat. La 15 octombrie 1922, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Catedrala Încoronării din Alba Iulia, regele Ferdinand I și regina Maria au fost încoronați ca suverani ai României Mari, act ce simboliza unirea tuturor românilor, de la Nistru până la Tisa, în aceeași țară. Spre sfârșitul vieții a fost mâhnit că a trebuit să taie creanga putredă din arborele dinastiei pe fiul său cel mare, Carol al II-lea. Acesta a renunțat la prerogativele de moștenitor al coroanei, astfel că succesorul la tronul României a fost desemnat nepotul regelui Mihai I. De asemenea, tot pe data de 24 august, în anul 1868, a trecut la cele veșnice Costache Negruții, om politic și scriitor român din perioada pașoptistă. Originar din județul Iași, Costache Negruții a început studiul în limba elină, iar să citească în limba română a învățat singur dintr-o carte a lui Petru Maior, precum însuși mărturisește într-un articol intitulat Cum am învățat românește. Foarte interesant pentru detaliile pe care le dă asupra metodelor întrebuințate de profesorii din acea vreme. Ales în anul 1837, deputat la Iași, în obșteasca obișnuită adunare, instituită de regulamentul organic, apoi ca funcționar superior și ca director al teatrului, alături de Mihail Cogălnicianu și Vasile Alexandri, se arată pătruns de idei liberale și doritor de progres. În 1840, este ales primar al orașului Iași. Negruții nu ia parte la mișcarea din 1848 și mult timp rămâne retras din afacerile statului, reintrând mai târziu ca judecător în divanul domnesc și apoi sub domnia lui Cuza ca director al Departamentului Finanțelor. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 30960 9, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Clinica de Terapie a Turiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de Terapie Naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
7: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
6: Da, dar sigur mă vor costa mult.
7: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
6: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
7: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
8: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
9: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
5: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
6: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

0: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
1: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
0: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
0: Clinica Biomedisan, terapie naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! În această seară am un invitat special. O să vă facă plăcere să-l ascultați și mai ales o să vă facă plăcere subiectul pe care o să-l abordăm, pentru că vom vorbi despre hobby-uri. Vom vorbi astăzi cu domnul doctor Moruțan nu despre animale și despre terapii, ci despre ceea ce este omul Horia Moruțan, despre minunata sa familie și faptul că a crescut alături de unul dintre actorii cu care noi astăzi ne mândrim. Actor la teatrul din
2: Satu Mare.
1: Un teatru care a făcut pași importanți și care în ultimii ani și-a arătat valoarea prin actorii pe care i-a adus în echipa aceasta de la teatrul din Satu Mare. Bine ați venit în studioul Reîntregirea.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Salutăm toți telespectatorii dumneavoastră, toți românii care ne vor vizualiza online, pe toți cei care se bucură de faptul că Alba Iulia are tot mai multe emisiuni de calitate, atât la televiziune cât și la radio.
1: Are emisiuni de calitate, dar are și oameni de calitate, pentru că, iată, oamenii de aici, din județul Alba, ajung să performeze aproape peste tot, nu numai în țară, ci și în lume. Vom vorbi și despre fratele dumneavoastră, actorul, dar mai întâi vom vorbi despre Horia Moruțan cu bucuria și cu plăcerea lui pentru lectură, cu recunoștința față de profesorii care i-au deschis această pasiune ce s-a transformat într-o prietenie cu cartea, pentru că noi vorbeam înainte de a intra în emisiune că aveți un respect deosebit pentru profesorul care v-a deschis plăcerea aceasta a lecturii.
2: Am respect special pentru toți profesorii mei. Mă consider privilegiat să înțelegem că în acest moment poate, în primul rând, timpul, chiar și lenea, faptul că nu mai vedem atât de bine, nu mai citesc foarte mult, dar chiar acum este important să avem anumit tip de prieteni, anumit tip de oameni care să te impulsioneze. Înainte de Paște am primit 3 cărți minunate, toate legate, să zicem așa, de istorie, dar am citit doar câteva pagini din fiecare. Dar ideea este că încet, încet,
1: că stau acolo pe noptieră și în clipele de răgaz deschidem cartea.
2: Când nu am chef de nimic, mă duc și mai citesc câte o pagină.
1: Eu nu știu dacă aveți timp să nu aveți chef de nimic, pentru că știu că sunteți unul din medicii veterinari extrem de curtați de pacienți, de fapt de stăpânii pacienților dumneavoastră.
2: Mulțumesc la Dumnezeu, așa este.
1: Și totodată știu că meseria asta s-a născut dintr-o pasiune, din dragostea pentru animale, dar, așa cum am spus, lumea vă știe ocupația aceasta, vă știe ca profesionist în acest domeniu și aș vrea să descoperim împreună, pas cu pas, omul din spatele profesiei de medic veterinar.
2: V-am spus astăzi că mă credeam profesionist până am cunoscut anumite persoane și mi-am dat seama că sunt oameni și mai dedicați, cu mult mai dedicați, mai profesioniști și care sunt implicați și mai mult. Eu chiar mă consider privilegiat. Am început, fiind crescut până la 6 ani de bunici, cu dragostea bunicilor și nu este puțin lucru. Părinții, la fel, au făcut tot ce a fost posibil pe lângă a-mi oferi dragostea mea și fratele meu. S-au străduit ca să ne realizăm visele, în cazul acesta, în această discuție, visele profesionale. Și în ultimul rând, cu adevărat, am văzut lumina dascălui în ochii multora dintre profesorii mei și să mergem un pic mai jos la școala generală. Am spus de profesorul de română, domnul Gheorghe Drăgușin, care în Bărăbanț a făcut minuni și a scos foarte, foarte mulți oameni, eu zic, foarte, foarte bine pregătiți și se ținea de noi, nu ne lăsa sub nicio formă, într-un mod frumos ne obliga să citim. Deci, până la urmă, ne obliga, dar într-un mod foarte...
1: A prins bine.
2: Da, foarte... Păi, asta cred eu și de-aia sunt ajuns la vârstă să o numim matură. Sunt dornic și mă bucur dacă aș putea transmite ceva din ceea ce am învățat eu și mai departe, pentru că la un moment dat trebuie să dăm din tot ce am primit, pentru că ne-a prins foarte, foarte bine că noi am fost ajutați și la rândul nostru, ajuns la o vârstă matură, trebuie să ajutăm și noi copii, tineri.
1: Știți ce cred eu? Eu cred că lectura V-a învățat și să învățați, pentru că dumneavoastră la facultatea aia grea, extrem de grea, aveați un volum mare de cunoștințe de învățat într-un timp foarte scurt. Ba mai mult, în profesia dumneavoastră, învățarea este continuă. Adică nu te poți opri aici, pentru că apar noi boli, apar noi tratamente, noi medicamente și așa mai departe. Asta înseamnă și o memorie extraordinar de bună.
2: Este obligatoriu. Dacă nu ajungi, nu o să poți, nu trebuie. Deci performezi dacă Dumnezeu îți dă har. Dar nu o să ajungi niciodată, că ești medic uman, că ești veterinar, nu o să ajungi un medic, să spunem, decent, dacă nu reușești să-ți creezi acea memorie care, într-adevăr, trebuie să fie foarte bună și care, coroborând, deci cu studiu, adăugând partea practică, să ajungi la o gândire medicală corectă și performantă. Atunci poți ajunge un medic bun, iar dacă să insiști, poți ajunge foarte bun, iar să fii un medic excelent, trebuie să ai har de la Dumnezeu.
1: Acum eu nu mă pot opri să întreb care a fost cel mai ciudat animal pe care l-ați avut în cabinet și care a fost cel mai, cum să zic, cazul cel mai grav pe care l-ați reușit să-l tratați cu succes.
2: Animale ciudate n-aș putea, pentru că fiecare au frumusețea lor, farmecul lor, dar în începutul care...
1: Ciudat pentru România, la asta mă gândeam. Că știți de ce vă întreb? Pentru că la un moment dat un prieten de familie avea o iguană. Și am zis, Doamne Dumnezeu, erau anii 90, să ne înțelegem, în anii 90 rar vedeai prin România, ca și animal de companie. Și am zis, Doamne, dar ce să faci cu animalul ăsta, dacă ți se îmbolnăvește, dacă se întâmplă? A, păi zice, e doctorul Moruțan, aici știe. Știe, am fost, știe.
2: Și dacă nu știm, întrebăm oameni citim? Mai pregătiți, citim. Acum este și inteligența artificială, dar totuși trebuie să ne pregătim. Iar inteligența artificială recomand tuturor să fie folosită, să învățăm să o folosim, dar să fie doar un partener. Chiar noi la cabinet acum ne vom retehnologiza și ne aducem niște aparate, să zicem, ultramoderne, conectate direct cu inteligența artificială, dar nu este. Pe mine, de exemplu, personal nu mă avantajează și chiar un pic sunt trist, pentru că am muncit până la această vârstă să pot să iau niște decizii de unul singur și un medic sau orice profesionist din orice meserie, cam acolo trebuie să fie. Ajută foarte mult anumite segmente ale oricărei activități, dar totuși omul trebuie.
1: Acum asta am vrut să spun și eu. Inteligența artificială te ajută, dar creierul uman este cel care discerne. Pentru că eu am părțit-o personal. Am încercat să folosesc această inteligență artificială și m-a trimis cu Nicolae Furduian, cunoscut pe la Brașov. Adică trebuie să ai baza cunoștințelor, că nu întotdeauna, depinde ce ceri și cum ceri, trebuie să știi să ceri ca să-ți dea un răspuns corect.
2: Deci trebuie cerința să fie formulată perfect, pentru că dacă nu îți dă niște rezultate de multe ori...
1: Eronate,
2: sigur. Dar, de exemplu, că acum, de curând ați avut-o pe doamna profesoară Teodora Popescu, am făcut un experiment împreună. I-am cerut să ne formuleze o traducere în limba engleză. Materialul în limba română era de 7 minute și a trebuit 4 sau 5 secunde. Și atunci doamna profesoară un pic s-a supărat și el i-a răspuns foarte frumos. Dar dai seama la expertiza dumitale dacă lucrezi cu inteligența artificială, ce frumos.
1: Unde ajungi? Unde ajungi?
2: Și face să-ți mai spun ceva. Nu uita că sufletul zău.
1: Da, este, repet, este de folos.
2: Da,
1: dar deci, încă o dată trebuie să știi să lucrezi cu ea și să nu ai încredere 100%, totuși să te verifici, să te autoverifici.
2: Meseria trebuie stăpânită.
1: Sigur
2: indiferent
1: că
2: de
1: da.
2: Ce profesie avem, noi trebuie să stăpânim și el doar să folosim atunci când suntem sub presiunea timpului, când nu mai reușim să formulăm anumite lucruri, să le structurăm, atunci ne vine foarte bine mănușă. Dar în rest omul trebuie cel... Un alt aspect, acum vreo două zile am văzut un campionat și am ascultat de atletism pentru roboți și în paralel alerga și omul. Eu zic că, bineînțeles, poporul chinez făcea un astfel de experiment. Puțin m-a întristat, pentru că roboții în general trebuie să-i folosim în slujba noastră. Deci Dumnezeu a lăsat șeful pe pământ omul și a dat un cortex cerebral cu finalizat, să zicem așa, pentru că cortexul cerebral este cel care dă putere limbajului articulat și a gândirii profunde.

0: Da. Deși noi, frații, surorile, suntem mai greu de impresionat când e vorba de ai noștri, că nu știu, așa suntem noi construiți să găsim puncte minus la ai noștri și să impulsionăm mereu spre mai bine. Cum s-a întâmplat ca într-o familie unul din frați să fie medic, iar celălalt să meargă exact la polul opus să se facă actor?
1: Deci noi matematic avem aceiași părinți, dar suntem foarte diferiți. Noi ne înțelegem foarte bine, dar el este comunicativ. De exemplu, chiar cu tatăl meu, zi de zi dimineața fac video la cafea și taica meu așteaptă și de la mine același lucru. Eu fac orice, dar vorbesc mai puțin, sunt partea practică. Acum mă gândeam, așteptând aici, ce aș putea să vă... Pentru că și diferența de 7 ani s-a văzut, și iar pe când el a început să crească, pe lângă fratele meu pe care noi toți îi spunem Romi, Moruțan Romul, Moruțan Pavel Romul. Eu am plecat de la liceu, la facultate, și noi prea puțin ne-am văzut, dar el m-a liniștit și mi-a spus că noi suntem frați adevărați și de fiecare dată când a avut nevoie de mine, am fost acolo
0: unde
1: am trebuit, și atunci fratele mai mare, adică eu, m-am liniștit. Vreau să spun, mi-a venit în cap așa două mici experiențe cu el. Era foarte mic, deci diferența este de 7 ani, și eu eram încă în școala generală și... El deja de foarte mic avea joc de scenă, avea expresivitate, avea accent, avea multe lucruri și era deja simpatizat. Un unghi de-a nostru, Liviu se numea, frate, cu maică, avea un prieten, ca o familie de prieteni, familia Lojardi, erau maghiari și l-au simpatizat. Romii întindea mâna ca bărbații, mic fiind, spunea pe vremea înainte de 89, este vorba, spunea domnul Lojardi, nu spunea... domnul Lojardi avea studii juridice, era un tip așa rasat, destul de rasat, vorbea engleză, îi mai spunea câte un cuvânt sau mică propoziție în engleză. În fine, și copilașul tot acumulează și se apropie Crăciunul. Și el vine și ne spune, a fost primul an în care vrea să meargă la colindă și bineînțeles eu eram desemnat, eu fac parte din generația cu cheia la gât și care părinții își punea toată baza. Și se apucă el, învață de unul singur o colindă română, aveam o bunică care știa maghiară, învață și maghiară să, dar n-am știut noi ce urmează. Ulterior l-am tot întrebat, mă, dar cine te-a învățat? Că a învățat cu o mică colindă, de fapt o braț frumos, o strofă în engleză și una în franceză. O strofă în franceză, la un copilaș mic. El se pregătea pentru vizita la câteva familii cu care avea dialog și care îl băgau în seamă. Noi nu știam și după am aflat noi că împreună cu bunica noastră, dar mai mult el, în acea vreme se asculta Radio Europa Liberă, Vocea Americii și alte canale.
0: Radiouri din afara țării.
1: Da, unde erau colinde înainte de Crăciun în toate limbile. Și așa, copilașul mic a învățat o strofă în engleză, o strofă în franceză și cu bunica și numai...
0: Enciclopedist.
1: Mai gara. Și mergem noi frumos la domnul Lojardi. Sărbători fericite, domnul Lojardi, sărbători fericite, domnul Romica. Începe colindă, lumea, ok. No. Facem ceva și pentru dumneavoastră, copilul. Începe în maghiară, toată lumea fericită. Domnul Lojardi începe. Băi, dar uite, eu ți-am spus să înveți engleză neapărat, că este bine să înveți. Începe copilașul în engleză, toată lumea pe spate. Da, ne pregătim de plecare, face domnul Lojardi. Dar eu mai am o surpriză, și în franceză. Deci asta este. Și, deci numai că colinda, da, avea numit, exact cum a spus, joc de scenă, avea dicție.
0: Prin urmare, talentul avea, l-avea de mic, da. De foarte mic.
1: Avea accentul cuvenit și... Se vedea de mic. Acum un an am început să mergem la câte o premieră, la un festival și este în ianuarie un festival comun, Teatrul Român cu Teatrul Maghiar, și chiar sunt piese foarte interesante și actori interesanți. La Teatrul Maghiar, de exemplu, a fost o...
0: Să nu-mi ziceți că a învățat și limba maghiară încă se poate juca.
1: Este traducere. Nu, nu, pentru noi. Nu, a învățat el numai în limba. Adică la Teatrul Român.
0: Român.
1: Sigur, dar cei de la secția maghiară sunt foarte melodioși, așa foarte muzicali, cu instrumente, și au pus Richard pe muzica lui The Doors și a fost o experiență plăcută, dar am fost extrem de mândru când am văzut pe Alba Iulianu, Romul Moruțan, jucând o piesă extrem de grea și tehnică, așteptându-l pe Godot, și am fost foarte, foarte mândru că odată, că bucuros că
0: rol
1: sunt
0: greu.
1: În sală. Da, da. Și a fost foarte...
0: Asta am vrut să zic, nu-i greu pentru un actor să joace atunci când familia este în sală? Nu fi greu, oare? Ce v-a spus? Ce v-a împărtășit?
1: M-a așteptat ani de zile, a fost mulți ani în care n-am prea fost, să zic așa, dar acum, maturizându-mă, am zis că nu se poate să...
0: Ați înțeles cât de important este pentru el să fiți acolo, să-l susțineți.
1: Pentru mine, adică a fost o bucurie comună. Eu m-am bucurat extrem de mult pentru că am văzut că potențialul lui e fabulos, deci cu expresivitate.
0: Dar ca frate mai mare, cu 7 ani, ați avut emoții?
1: Păi, mare emoții. Da, auziți, probabil și din acest motiv nu m-am dus prea des. Că acum conștientizez, având un fecior care joacă fotbal, când era foarte mic mă duceam să-l încurajez, dar deja emoțiile încep să mă completească și nu mă prea duc la meciuri, cu toate că el joacă destul de bine, este titular mereu, dar parcă cu fratele meu anul trecut chiar am fost mândru, deci o dicție excepțională, o expresivitate care n-o vezi la oricine, și a fost o experiență foarte
0: plăcută, bănuiesc.
1: Da.
0: Și între mine și fratele meu sunt 7 ani diferență și de aceea știu că cumva frații mai mari se transpun și în rolul de părinte, mai ales că noi am trăit, așa cum ați spus, copilăria în care părinții erau la serviciu, iar frații mai mari erau cei care aveau grijă de
1: da,
0: noi.
1: Da, așa era, deci înainte. Acum, de fiecare dată când mergem, se vede bucuria și încercăm să nu-l deranjăm atunci pentru că este concentrat pe spectacole, dar se vede că așteaptă să mergem și să
0: fiți alături de el
1: și să-l urmărim.
0: Sincer, după ce am aflat, eu n-am știut că aveți un frate actor, târziu am aflat, tot în urma unei întâlniri de-a noastră la o emisiune, m-am uitat și eu că na, curiozitatea. Și într-adevăr este un artist, un actor foarte talentat și mă bucur că în seria de actori pe care îi are județul Alba, i-a avut și are,
1: da,
0: se numără iată și un nume chiar de aici, de la noi din Alba Iulia, și mă bucur tare mult. Și îi îndemn pe toți cei care ne ascultă să îl caute pe internet, pentru că are câteva înregistrări foarte bune și să-l caute, să afle informații, că așa ne descoperim valorile. Dar pentru noi actorii în toate timpurile au fost zei. Asta este adevărul. Oamenii care au apărut în scenă valoroși, vorbim totuși de perioade în care pe scenă urcau doar valorile, pentru noi erau zei. Pentru familie cum este văzut actorul Romi Moruțan?
1: Exact cum am spus, el a fost special de când s-a născut. Și așa este, nu, este om cu bun simț și la locul lui, noi așa am fost crescut, dar el de mic, de când s-a născut, a fost un pic, deci toată lumea...
0: Dar de unde a moștenit acest talent? Pentru că aici vorbim, desigur, și de pregătire, de specialitate, dar dacă n-ai sâmburele ăla de talent, nu, nu poți excela.
1: A fost foarte temeinică și chiar înainte de facul. A fost un mic tampon când părinții au încercat să vadă dacă îl pot
0: deturna.
1: Da. Dar toată lumea știa că el nu va face o meserie din asta, să o numim economică, și va face, că se vedea pe el, și părinții au zis, da, totuși, mai era perioada aia.
0: Dar au mai existat în familie oameni cu talent deosebit? Că asta spun, că un germen undeva trebuie să fie existat.
1: Deci se vedea de când s-a născut că este altceva decât...
0: Și n-a moștenit de la nimeni harul acesta.
1: Nu moștenit el de la cineva. Și părinții, bineînțeles, ca și cu mine, după ce s-au convins că n-au cu cine și el vrea să-și urmeze drumul stabilit de el, l-au susținut necondiționat, dar el a fost un tip aparte, un tip special de când s-a născut. Era puțin diferit așa. Și mai comic, avea tot timpul replicile foarte bune. Mulți avem replici la noi, dar unele au mai speciale. Și chiar dacă nu este printre noi, Dumnezeu să aibă pază, doamna profesoară Melania Ursu, mare actriță română, l-a îndrăgit, l-a pregătit un an la facultate, la chiar l-a ținut la, la dumneavoastră acasă și și-a pus foarte mult aprenta. Pe lângă doamna profesor a fost decanul de an, fiul marelui dirijor Ludovic Baci, domnul profesor Miklos Baci, care a fost desemnat chiar în mai multe rânduri cel mai bun profesor de teatru. Domnul profesor face mai chiar teatru.
0: Vorbim de actor de la Cluj.
1: Da, exact.
0: De la Teatrul Național, da, Cluj.
1: Da. Miklos Baci, un profesor extraordinar care a scos foarte mulți și actori de foarte bună calitate și cam de aici, pe lângă talent și pe lângă muncă, valoarea, să zicem, artistică.
0: Uite, domnul doctor, vedeți că mă întrebați dumneavoastră când v-am invitat la emisiune ce o să vorbim noi jumătate de oră, păi vă anunț că a trecut jumătate de oră și că nici măcar n-am epuizat ceea ce ne-am propus să vorbim, dar acum la încheiere, pentru că ați pomenit de părinți care încearcă la un moment dat să deturneze deci, drumul poate, pe care pășesc copiii.
1: Poate a fost prea mult deturnarea, dar deci, repet, de la un moment dat când am văzut că este foarte hotărât.
0: S-au aliniat.
1: Da, l-am susținut necondiționat, fără, ulterior, fără nicio... Dar au încercat să...
0: Dar văzând reușitele acestea ale dumneavoastră, ce sfat le-ați da părinților care au copii ce își urmează visul?
1: Păi uitați, de exemplu, eu, fetele clar că nu mai fac medicină veterinară, Maria și Antonia, au mers pe alte drumuri, rămâne Horia, junior,
0: care a ales fotbalul.
1: Care acum este așa, dacă i-ar ieși cu sportul, ar face altceva, dar ia în calcul, pentru că am tot discutat, încercăm să discutăm tot mai mult, dar copiii nu trebuie obligați. Acum, cine vrea să insiste, este problema fiecăruia. Este foarte important ca viitorul membru al societății să fie implementat social și să facă ce îi place. Eu am spus fiului meu, indiferent că dacă Dumnezeu ți ajută să ai noroc cu sportul, tot trebuie să faci școală, faci educație fizică și sport. Dacă vei face medicină veterinară, o să-mi aduci un supliment de fericire în viață, dar nu este obligatoriu. Orice meserie care o faci, trebuie să o faci în profunzime, că nu vei ajunge cel mai bun. Nu toți pot fi excepționali, dar meseria trebuie să o abordezi cu maximă seriozitate și în profunzime ei. Deci trebuie să o studiezi și trebuie să o faci așa cum trebuie. Cam asta trebuie să le spunem noi copii și copiilor și asta, să ne dorim să ajungă oameni bine implementați social. Asta înseamnă totul. Asta înseamnă că vor fi cât de cât profesioniști, vor fi responsabili, vor fi serioși în tot ce vor face ei. Aș vrea să vă spun că dacă a trecut o jumătate de oră, Dumnezeu lucrează prin oameni. Și întotdeauna îți trimite un prieten sau pe cineva. Dacă n-aș avea prieten, probabil că n-aș mai citi absolut nimic, dar întotdeauna apare un prieten și avem o discuție în contradictoriu și cu unii dintre ei ne facem un obicei, ne argumentăm până ne aduce cartea și facem cadou. Uite, aici ți-am explicat.
0: Aici găsești
1: ți-am
0: argumentele.
1: Și vreau să-ți arăt că am dreptate. Și,
0: nu, asta înseamnă
1: cred
0: să
1: am fost
0: fii
1: un
0: pic obraznic
1: și n-am cedat cu un prieten care la un moment dat am simțit că anumite conotații istorice care le discutam, simțeam că deja mă depășește puțin, nu mult, dar era deja mai argumentat și nu am cedat și el face, nu-i nimic, o să-ți fac două, trei cărți, le-am primit și am fost foarte fericit, am zis mulțumesc, să nu fii supărat, păi nu sunt supărat, dar conform tradiției îți fac, ca să vezi că, păi eu știu că ai avut dreptate, dar n-am vrut să cedezi. Eu am o prietenă foarte bună, doamna Viorica, o știi, de la Oarda, care m-a luat ca și frate mai mic, vorbind de pasiuni. Și prin prisma relației cu doamna Viorica am devenit, să zicem, prieteni și cu domnul profesor Puiu Bocșa. Eu am Bocșa, din punctul meu de vedere și nu numai, și o să vadă toți românii că așa va fi. Lăsând la o parte că doamna Viorica este o doamnă de poveste, cum se zice. Domnul profesor va fi probabil cel mai mare culegător de folclor din istoria poporului român. Și fiind și eu prin preajmă la multe evenimente, exact cum incluziunea îmi era pe buze, dar nu rosteam și vroiam să fac ceva, dar nu știam cum și a apărut persoana care m-a ghidat și am susținut și eu anumite proiecte. Una dintre pasiuni este studiul la nivelul meu, la un nivel foarte mic, dar umblând mult printre oameni, mergând pe munți, mergând în sate și călătorind destul de mult, crescători de animale, oameni simpli, oameni mai educați. Deci studiul patrimoniului tradițional imaterial al poporului român, care este un cu adevărat fabulos și poate nu este o exagerare, dar poate este într-un context geografic relativ restrâns, poate este cel mai valoros de pe mapamond. Deci cu atâtea obiceiuri, tradiții, cântece populare, deci muzică tradițională, muzică populară, colindul și așa mai departe, portul popular, de exemplu, dacă vorbim de arhitectura zonală, în munții Sebeșului sunt 7 prototipuri de casă. Și este un obicei.
0: Cunoaștem, aici ați venit pe terenul meu.
1: Da, n-aș vrea să mă bag, dar am vorbit de pasiuni și de... Nu este o mare pasiune și la un nivel micus, dar sunt foarte interesat și îmi face o plăcere deosebită. La fel,
0: uite, vă recomand și eu o carte, dacă tot sunteți pasionat de arhitectura aceasta populară. Domnul Dan Anghel de la Muzeul Național al Unirii a studiat foarte mult și are câteva lucrări extrem de importante, printre care și un studiu la Cerul Băcăinți, singura localitate unde din lespes de piatră este construită integral o gospodărie. Prin urmare, iată, mi-am adus și eu contribuția la a deschide o nouă pagină de lectură. Într-adevăr, patrimoniul imaterial este o valoare, dar este o valoare în care pierdem în fiecare zi informatorii, pentru că vorbim deja despre mediul rural urbanizat. Oamenii de acolo vin și lucrează în oraș, au preluat, evident, obiceiurile orășenilor, a uitat de tradițiile adevărate, iar bătrânii satelor dispar încet, încet.
1: Da,
0: ei fiind singurele surse de informare care ne-au mai rămas. Istorie. Știți, cu ani în urmă, și cu asta încheiem, cu ani în urmă, o mare coregrafă din România, Sorica Fărcaș, de aici, de la noi, din Alba Iulia, îmi spunea că pentru ea a fost o uimire extraordinară faptul că la un festival internațional ansamblurile din Franța se plângeau că nu mai au de unde să culeagă dansuri, că le văd doar în fotografii, pentru că s-au pierdut definitiv. Ne îndreptăm și noi cu pași repezi, din păcate, iar specialiști în domeniul acesta al etnografiei foarte puțin se formează, deși salariile sunt foarte bune, eu mereu le spun asta tinerilor. Îndreptați-vă spre acest domeniu, pentru că sunt salarii foarte bune.
1: În munții Sebeșului, și aș vrea doar prin asta să puncte statornicia și forța poporului român, este un obicei care a fost unicat mondial atâta cât a fost. Deci, viața...
0: Statul la vase? Despre el vorbiți?
1: Nu.
0: Viața
1: în faze. În faze. Deci porneau, de exemplu, Comuna Sășciori din Loman, porneau primăvara în prima fază în munte.
0: Transumanța.
1: Da, dar nu era transumanța, era un fel de transumanță. Iar era faza 1, până la anumită altitudine, dar plecau cu găini, cu purcei, cu
0: mutau gospodăria în vârful muntelui.
1: Da, iar de anumită, când se termina pășunea, în altă fază, era faza 2, cum se numea, iar cel mai îndepărtat mergea până la 100 de kilometri. Deci cu gospodării, și ca să fiu puțin obraz. Deci bărbatul își lua cojocelul, cățelul, turmulița de oi și pleca. Și femeia însărcinată, nesărcinată, rămânea cu copilașii, cu căruța, cu găinile, cu purcei, cu vasele și așa mai departe. Și întrebarea retorică este, care erau de trei ani? Femeile de atunci sau...
0: Acum că tot ați amintit de această urcare și coborâre a oilor de la munte, îi îndemn pe ascultătorii noștri că tot vine vara să viziteze partea aceea de munte, să meargă până la Călene, unde mergeau ciobanii, pentru că am avut extraordinara surpriză de a întâlni acolo în vârful muntelui, stabilit acolo un irlandez.
1: Da.
0: Nu, un irlandez care a împrumutat până și îmbrăcămintea ciobanilor din munte.
1: Domnul Mihail Sadoveanu este cel mai cunoscut personaj din istoria României.
0: Care cânta Valea
1: Frumoasă. Dar la fel sunt și munții apuse, pentru că noi avem două zone. Județul Alba, cum tot spun, are 70% zonă montană și în primul rând Munții Seberu și apoi Munții Apuseni sau Țara de Piatră.
0: Să știți că pasiunea asta este foarte frumoasă și despre Valea Sebeșului avem o monografie extrem de importantă scrisă de un medic. Prin urmare, eu vă îndemn să vă apropiați este și rândul, de penel.
1: Este rândul și veterinarii răzură.
0: Da, ori să luați stilou, ori penelul și să zugrăviți frumusețile din locurile în care mergeți, pentru că drumurile profesiei vă poartă în astfel de locuri extraordinare. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Dialogul nostru nu se oprește aici, probabil ne vom întâlni, ne vom mai întâlni și cu alte subiecte. Până atunci însă vă mulțumesc și îl salutăm pe actorul Moruțan de la Satul Mare, îi transmitem toate cele bune, iar dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit și sper că v-a făcut plăcere întâlnirea cu medicul Horia Moruțan. Mulțumesc mult, domnul doctor!
1: Serumă.
0: La revedere!
2: Carte, arte, spiritualitate.
3: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
4: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Oameni dragi și buni, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numele meu este Oana Bozga Pintea și mă bucur că sunteți alături de noi în număr tot mai mare. Ceea ce ne adun în acest loc pe calea undelor este frumusețea muzicii religioase, care este de fapt și tematica emisiunii noastre, Laudă suflete al meu pe Domnul. Cu siguranță, fiecare dintre cei care alegeți să ascultați cântările religioase, căutați liniștea, liniștea sufletească. Pricesnele lasă în urma lor o stare de bine, pe care sper să o simțiți fiecare dintre dumneavoastră la finalul fiecărei emisiuni. Așadar, în deschiderea ediției de azi, vă dăruiesc ceva frumos, Priceasna Câte boabe, o Iisuse, interpretată de Elena Bucur.

Am revenit, dragi ascultători, și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului nostru. Continuăm a doua parte a acestei emisiuni cu două pricesne pe care ni le va dărui de această dată o interpretă și mare artistă a frumosului Maramureș. Aș putea spune că glasul său măreț poate să răsune până în Alba Iulia, sfidând distanța care ne desparte, fiindcă sufletul său cald este cel care cu siguranță va face legătura între noi, ascultătorii, și ea. Este vorba despre doamna Florentina Giurgi, pe care o vom avea alături în următoarele momente prin intermediul cântecului. Mai întâi ne va interpreta priceasna La ce-mi folosește oare, o priceasnă cu un mesaj reprezentativ zilelor noastre, iar pe urmă ne va dărui cântarea Roagă-te și crede. Ascultați, dragii mei, acest sfat și nu ezitați să-l urmați!

Iubiți ascultători, ne-am reîntors la ale noastre și după cele două cântări atât de încărcate în ceea ce privește mesajul lor, am putea să ne retragem fiecare pentru a medita. Fiindcă ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, vă ofer spre ascultare, dar mai ales spre alinare, o priceasnă foarte dragă mie, care îmi redă o stare de liniște și bucurie interioară fără margini. Sper să fiți cu toții în asentimentul meu. Această priceasnă, despre care vă povestesc atât de frumos, se numește Ridica voi ochii mei la ceruri și vă invit pe toți să faceți acest lucru în timp ce ne va cânta Andreea Lazia. Acum vă las în compania ei, însă vreau să vă reamintesc că mâine ne reîntâlnim de la aceeași oră, numai pe frecvențele Radio Reîntregirea. Bucuria să vă înconjoare pe toți!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregire. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
6: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă.
7: Este ora 18.
8: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Laurențiu Vădă, vă ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Senatul a respins cererea de reexaminare a legii privind proiectele hidroenergetice din ariile protejate, trimisă de președintele Nicu Șordan. O comisie parlamentară de anchetă va cerceta condițiile în care s-a desfășurat întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președintele Curții Constituționale Simina Tănăsescu. Liderii fostei coaliții ar urma să meargă mâine din nou la Cotroceni pentru discuții pe marginea legii salarizării bugetarilor. Vreme călduroasă mâine cu disconfort termic în sud și sud-est, la București acum 22 de grade și 755 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Cererea de reexaminare formulată de președintele Nicu Șordan privind proiectele hidroenergetice din ariile protejate a fost respinsă astăzi de Senat. Totodată, senatorii au aprobat legea privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi, act necesar pentru aprobarea cererii de plată numărul 5 din PNRR. Alina Stănuță vine cu detalii.
9: Senatorii au respins cererea președintelui Nicu Șordan și au arătat, printre altele, că documentul vizează, pe lângă producția de energie electrică, prevenirea inundațiilor prin lacuri de acumulare sau aprovizionarea cu apă a populației. Liderul de grup al senatorilor PSD, Daniel Zamfir.
10: Amenajările hidroenergetice începute încă dinainte ca ariile protejate să fie desemnate vor putea fi continuate execuția lor. Este un lucru pe care trebuia să-l facem de multă vreme și pe care acum avem ocazia să-l facem și să corectăm aceste nedreptăți practic care s-au făcut.
9: Pe de altă parte, senatoarea USR Sintia Păun a criticat forma adoptată în plen.
11: Așa se pierde un parc natural, nu dintr-o dată, ci hectar cu hectar, semnătură cu semnătură, până când nu mai rămâne nimic de protejat. Și mai este ceva ce nu spuneți. Aceeași lege scoate de sub evaluarea de mediu orice lucrare de retehnologizare la orice capacitate energetică din orice arie protejată. Și acolo chiar este oricine și oricând.
9: Și tot astăzi, Senatul a aprobat cu 67 de voturi pentru și 41 împotrivă desfășurarea unei anchete parlamentare de către Comisia pentru Constituționalitate, care să analizeze întâlnirea pe care premierul interimar Ilie Bolojan a avut-o cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Președinta Comisiei pentru Constituționalitate, senatoarea Pace I România, Nadia Cerva.
12: Ancheta parlamentară are drept scop și obiective analizarea și clarificarea cu privire la împrejurările în care a avut loc întâlnirea, la natura și scopul acesteia, la motivul pentru care întrevederea s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului.
9: Senatul a mai adoptat în plen ca primă cameră sesizată proiectul de lege care vizează integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transport. Legea hidrogenului figurează pe lista reformelor restante necesare pentru aprobarea cererii de plată numărul 5 din PNRR.
8: Deputații dezbat în sesiune extraordinară noua lege a integrității care trebuie pusă în acord cu cele mai recente decizii ale Curții Constituționale. AUR critică forma propusă, considerând-o neclară și susținând că reflectă interesele fostei coaliții de guvernare, dar PSD și PNL apreciază că modificările asigură transparența averilor demnitarilor. Prezent astăzi la Parlament, președintele Agenției Naționale de Integritate, Bogdan Sticlosu, a declarat că declarațiile de avere și interesele demnitarilor vor putea fi depuse și publicate în noua formă abia de anul viitor, după modificarea sistemului informatic al ANI. Potrivit acestuia, noua formă a declarației schimbă însă nivelul de informații la care publicul va avea acces.
13: Deponenții vor depune și vor completa datele doar pentru declarația de avere și interese. El va completa aceste trei case individual în declarația de avere. Noi în continuare o să avem acces și noi o să le putem folosi în analizele sistemului pe care îl avem. Dar declarația că nu va fi publică, această fișă care va fi publică va spune prețul de dobândire sau modalitatea de dobândire în funcție de anumite categorii.
8: Restrângerea informațiilor publice este justificată prin deciziile Curții Constituționale privind protejarea vieții private, a mai spus Bogdan Sticlosu. Liderii fostei coaliții ar urma să meargă mâine din nou la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan va încerca să obțină pe ultima sută de metri un acord politic asupra legii salarizării bugetarilor, potrivit unor surse politice citate de reporterul nostru Oana Bâlă. Astăzi au continuat discuțiile tehnice pe acest proiect, însă documentul se află încă în analiză la partide. Până acum doar liberalii au anunțat că vor susține proiectul. UDMR și PSD doresc ca veniturile să nu scadă, iar cele cinci mari confederații sindicale au făcut front comun și resping categoric ultima variantă a textului. Reforma salarizării este un jalon important în PNRR, de care depind peste 770 de milioane de euro. Bulgaria va construi un dig pe Dunăre, în apropierea centralei nucleare de la Kozlodui, pentru a face față nivelului extrem de scăzut al fluviului, a anunțat ministrul energiei Iva Petrova. Construcția va avea între 250 și 300 de metri, iar lucrările sunt estimate să dureze între 10 și 15 zile. Lucrările de proiectare pentru varianta selectată sunt în curs de desfășurare, deși în continuare sunt evaluate și soluții alternative. Astăzi, o ușoară creștere a nivelului apelor Dunării a permis centralei nucleare de la Kozlodui să mențină în funcțiune unitatea 5 la un nivel redus de 91,4% din capacitate, a spus ministrul bulgar al energiei. Vineri, producția fusese redusă cu aproximativ 120 de megawați pentru prima dată în istoria de 52 de ani a acestei centrale din cauza condițiilor hidrologice extreme. Între timp, hidrologii români au anunțat că debitul Dunării va crește în următoarele zile, ajungând la 1600 de metri cube pe secundă la Baziaș. Valoarea rămâne însă mult sub media lunii august de 3900 de metri cubi pe secundă. Specialiștii estimează creșterea debitelor și naval de porțile de fier pe anumite sectoare. Uniunea Europeană a anunțat astăzi eliberarea unei noi tranșe de peste 6 miliarde de euro pentru Ucraina, tranșe care să-i permită să-și consolideze apărarea antiaeriană și să se aprovizioneze cu rachete și muniții. Ucraina aniversează 35 de ani de independență în plin război de agresiune condus de Rusia și tot astăzi la Kiev, coaliția voluntarilor formată din peste 30 de țări care susțin Ucraina analizează noi modalități de sprijin. Vine cu detalii Arina Petrovici Matei.
14: În această zi a independenței Ucrainei ne exprimăm sprijinul neclintit, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Acest ajutor de peste 6 miliarde de euro, crucial pentru Ucraina, ale cărei orașe și infrastructură sunt atacate zilnic de Rusia, face parte din împrumutul de 90 de miliarde de euro, inclusiv 60 de miliarde în ajutor militar acordat Kievului de către Uniunea Europeană. Ambasadorul Ucrainei la București, Ihor Prokopchuk, a subliniat că războiul declanșat de Rusia nu este doar o amenințare existențială la adresa Ucrainei, ci și o amenințare la adresa libertății și a modului democratic de a exista al tuturor națiunilor europene. El a mai spus că Ucraina, chiar și în acest context dificil, continuă să implementeze reforme în perspectiva aderării la Uniunea Europeană și la NATO. Prokopchuk a salutat importanța României ca partener cheie al Kievului în domenii precum securitatea, energia, transporturile și infrastructura, dezvoltarea regională și integrarea europeană. Iar la Kiev se întrunește coaliția voluntarilor formată din peste 30 de țări care susțin Ucraina pentru a discuta noi modalități de sprijin împotriva războiului declanșat de Rusia. Reuniunea are loc în format hibrid, cu prezența unora dintre lideri în capitala ucraineană, în timp ce alții se alătură discuțiilor prin videoconferință, cum este și cazul președintelui Nicușor Dan.
8: Cu puțin timp în urmă, președintele Nicușor Dan a postat pe platforma X că la reuniune a fost abordată și problema numărului tot mai mare de incidente cu drone la frontierele NATO și a altor activități hibride desfășurate de Rusia, precum și necesitatea de a asigura securitatea navigației și a rutelor comerciale la Marea Neagră. Bursele mondiale înregistrează scădere astăzi, dar cotațiile globale ale petrolului au scăzut de asemenea ușor în așteptarea detaliilor cu privire la planul american de sancțiuni economice împotriva Iranului. Măsurile care ar urma să fie anunțate în această seară nu par însă să impresioneze Teheranul, care amenință la rândul său cu răspunsuri dure și vorbește chiar de o înfrângere rușinoasă a Statelor Unite. Ne spune mai multe Sorin Cloitorescu.
15: Iranul spune că așa numita ziua Z economică, așa cum au numit-o americanii, nu va fi decât, cităm, o mărturisire a înfrângerii Washingtonului. Așteptat să anunțe în această seară un plan extrem de dur la adresa economiei Iranului, secretarul trezoreriei americane a spus însă că acesta este menit să taie ultimele linii de supraviețuire ale Teheranului. El susține că Washingtonul a demontat capacitățile militare ale Iranului, a distrus aproape toate fabricile sale militare și a pus capăt programului nuclear. Potrivit France Press, însă, viceministrul iranian de externe se întreabă de ce în acest caz Statele Unite mai mobilizează asemenea forțe împotriva țării sale. Washingtonul a avertizat că orice țară care ar sprijini Iranul și-ar condamna propria economie. În mod simetric, Iranul a amenințat cu represalii pentru orice stat care s-ar alătura sancțiunilor americane. Partener strategic al Iranului, China, afirmă că presiunile americane nu vor aduce pacea. Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, Iranul amenință că va confisca navele care trec fără permisiunea sa și spune că ar putea ataca și armata Statelor Unite dacă îi mai blochează porturile. Astăzi este așteptat la Teheran șeful armatei Pakistanului, iar mâine șeful diplomației Omanului pentru reluarea negocierilor.
8: Peste 90.000 de locuitori din statul american Nevada sunt evacuați din cauza unui incendiu de pădure de amploare care amenință Reno, unul dintre principalele orașe ale acestui stat din vestul Statelor Unite. Aproximativ 42.000 de persoane și-au părăsit deja locuințele, altele 45.000 au primit ordinul să fie pregătite să plece în orice moment. Este stare de urgență în întreg comitatul care cuprinde aglomerarea urbană cu 280.000 de locuitori. Pompierii au primit sprijin din Australia și Noua Zeelandă. Focul a izbucnit sâmbătă în munții Sierra Nevada și a devastat deja mai mult de 6.000 de hectare de terenuri, inclusiv case din munți. Autoritățile au demarat o anchetă după ce au apărut informații că incendiul ar avea origine umană. Datele meteo acum, la noapte va ploua în sud-estul Olteniei, Muntenia, sudul Moldovei și pe arile strânse la munte și în Dobrogea, izolat. Cantitățile de apă vor depăși 10 litri pe metru pătrat, temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 22 de grade. Mâine așteptăm vreme călduroasă în majoritatea regiunilor, dar în sud și sud-vest disconfortul termic va fi ridicat. La munte, dar și în Banat, Transilvania, local în Otelia și Crișana, vor cădea

0: 14 cu 3 puncte, iar Csíkszereda este pe 16, ultima cu un singur punct. Antrenorul celor de la FC Botoșani, Marius Croitoru.
1: Un meci greu, au făcut și primul punct, au schimbat sistemul, au încercat să schimbe ceva din ceea ce n-a mers în aceste prime 4 etape pentru ei. E clar că trebuie să arătăm exact cum am arătat meciul cu FCSB-ul și din punct de vedere al atitudinii, al disciplinei de joc, din punct de vedere ofensiv, din punct de vedere al tacticii pe care o vom aborda.
0: În ultima partidă a rundei, tot astăzi, dar de la 21:30, Oțelul primește vizita celor de la FC Argeș. Dinamo este lider cu 13 puncte, urmată de FCSB și Rapid cu 11 puncte fiecare. La campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam, astăzi echipajul României de la dublu rame feminin alcătuit din Adriana Adam și Simona Radiș s-a calificat în semifinale după ce a câștigat seria a doua în care a concurat. Astăzi vor mai intra în concurs alte 3 embarcațiuni românești în serii la dublu rame masculin, respectiv dublu vâsle feminin și masculin. România participă la aceste mondiale cu 14 echipaje, la feminin, masculin și mixt. Federația Română de Basket l-a prezentat astăzi oficial pe noul selecționer al naționalei masculine a României, Jonah Herscu. Tehnicianul american de 34 de ani este și antrenor secund la Chicago Bulls în NBA. Damian Ioan a stat de vorbă cu Jonah Herscu.
2: You know, I think the biggest thing is împreună, right? Like playing together.
3: Principalul lucru este să jucăm împreună, este ceea ce aș vrea să vadă oamenii care ne vor susține. Să fim o echipă fizică în apărare, dar și rapidă în atac, care să știe să paseze. Să jucăm cu un stil mult mai concentrat din punct de vedere ofensiv. Pe mine nu mă interesează scorul atâta timp cât vom fi o echipă. Asta este ce vreau de la băieți, nu doar pe baza individualităților.
0: Naționala feminină de volei a României joacă la această oră la Baku împotriva echipei Azerbaidjanului în cel de-al doilea său meci de la campionatul european. Fetele noastre au pierdut primul set, scor 21-25. În prima partidă din grupa C, România a pierdut la mare luptă, scor 2-3 în fața Olandei. Azerbaidjan, în schimb, a învins Spania cu 3-0. În aceea serie cu România mai sunt Belgia și Portugalia. Primele 4 clasate se califică în optim. Sorana Cârstea a urcat 2 locuri în clasamentul WTA de pe 19 pe 17 și și-a egalat cea mai bună clasare în ierarhia mondială. Jacqueline Cristian, aflată în recuperare după o operație la genunchi, a coborât de pe 40 pe 43, iar Gabriela Ruse a avansat 11 poziții și se află pe 63. Mâine sunt programate 3 meciuri din manșa a doua a play-off-ului din Liga Campionilor la fotbal. Sabah, Hapoel Berșeva, după 2-1 pentru campioana Israelului în tur. Bodo Glimt, Neg Nijmegen, în tur a fost 3-1 pentru norvegieni. Și LASK Celtic, după 3-0 pentru scoțieni în prima manșă.
4: La finalul luăm principalele știri pe scurt. Senatul a respins cererea de reexaminare a legii privind proiectele hidroenergetice din ariile protejate, trimisă de președintele Nicușor Dan. O comisie parlamentară de anchetă va cerceta condițiile în care s-a desfășurat întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președintele Curții Constituționale Simina Tănăsescu și liderii fostei coaliții. Ar urma să meargă mâine din nou la Cotroceni pentru discuții pe marginea legii salarizării bugetarilor. Doamnelor și domnilor, radiojurnalul se încheie aici.
5: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
6: Important.

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786-294-911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 18 și 29 de minute. În câteva momente, pe frecvența radioului nostru, vă invităm să ascultați emisiunea Legislație și Societate, o emisiune realizată de doamna Maria Albu. De la ora 19, emisiunea dinamică a slujirii pastorale în Eparhia Alba Iuliei, monografii radiofonice, realizator Toma Ghircău. Și tot în această seară de la ora 21 vă invităm să ascultați radioprogramul O Seară FM, un radioprogram realizat de Adrian Astroie și Ștefan Bretoiu. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută tuturor!
1: Legislație și societate.
2: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ne-am reîntâlnit. Sunt Maria Albu, iar invitatul nostru de astăzi este doamna avocat Teodora Moldovan. Bine ați venit în studioul nostru, doamna avocat.
3: Bună ziua și bine v-am găsit.
2: Ca să fim foarte corect, ați revenit în studioul nostru și ne bucură foarte tare acest aspect, pentru că sunt atât de diverse situațiile juridice care ne pun câteodată într-o situație delicată, dificilă, nu știm cum să procedăm, astfel încât avem nevoie întotdeauna de sfatul unei avocat pe situații anume, certe, de o anumită factură. Referitor la promisiunea de vânzare-cumpărare, bunuri imobile, nu doar pentru că mediatic, iată, cunoaștem diverse cazuri în toată țara când s-au semnalat probleme pe acest subiect, însă adevărul este că aceste promisiuni de vânzare-cumpărare imobile sunt frecvente în practică, iar ascultătorii noștri nu știu întotdeauna cum să stabilească clauze sau să discute raportat la aceste promisiuni și să le încheie astfel încât să nu aibă probleme ulterior din punct de vedere a efectelor produse. Ce e cu această promisiune de vânzare-cumpărare bunuri imobile?
3: O să încep cu o scurtă prezentare a acestor tipuri de contracte până la urmă, chiar dacă promisiunea de vânzare-cumpărare poate nu ne duce întotdeauna cu gândul că este un veritabil contract, însă este un veritabil contract și unul destul de serios, care în funcție de seriozitatea cu care îl tratăm ne poate proteja sau mai mult ne poate încurca. Termen general, o promisiune de vânzare-cumpărare trebuie să respecte practic aceleași condiții pe care ar trebui să le respecte orice contract, cu mențiunea că în cazul acesteia nu este necesară forma autentică, adică pentru valabilitate nu este necesar să mergem la un notar și să ne autentifice acest înscris. Ca și reguli generale, promisiunea de vânzare-cumpărare ar trebui să conțină cam toate elementele pe care le-ar conține viitorul contract de vânzare-cumpărare. Cel puțin ar trebui să avem clar stabilite părțile, obiectul, imobilul, identificat cât mai clar. Desigur că și aici putem varia că să fie vorba despre un imobil finalizat sau un imobil în curs de construire și atunci, din nou, comportă discuții cum menționăm obiectul să fie cât mai clar. Trebuie convenit prețul de la bun început, chiar dacă, de regulă, temeiul unei promisiuni de vânzare-cumpărare se achită doar un avans și termenele. Iar în continuare urmează să atragem atenția asupra aspectelor care pot fi problematice cu privire la aceste promisiuni de vânzare-cumpărare.
2: Acum, în practică, au apărut diverse probleme, nu doar legate de imobilele aflate în construcție, au apărut probleme și legate de acest preț la care ați făcut referire, pentru că era un preț stabilit în promisiunea de vânzare-cumpărare și ulterior s-a solicitat mai mulți bani, ca să fim foarte direcți. Cum putem să ne apărăm, iată, de astfel de chestiuni sau cum putem să-l determinăm pe vânzător care ne-a promis că ne vinde bunul în cauză să facă acest lucru, pentru că între timp poate se răzgândește sau vrea mai mulți bani, vrea mai mult timp, ceva s-a întâmplat acolo. Cum încheiem această promisiune de vânzare-cumpărare? Ați spus că nu este necesară forma autentică în mod obligatoriu.
3: Da, nu este necesară forma autentică în mod obligatoriu, dar ca și recomandări generale pe care le fac, este ca Deși nu este necesar pentru valabilitate, totuși să mergem sau autentificăm această promisiune de vânzare-cumpărare, pentru că îi oferim un caracter executoriu, adică va fi mai ușor depus în executare dacă avem o creanță cert lichidă și exigibilă. De asemenea, recomand ca această promisiune de vânzare-cumpărare autentică, procedură pe care o va face notarul, să fie notată în cartea funciară. Pentru că prin încheierea unei promisiuni de vânzare-cumpărare, practic, vânzătorul este supus implicit unei clauze de inalienabilitate. Asta ce înseamnă? O interdicție de vânzare către o terță persoană. Dacă noi nu avem notat în cartea funciară această promisiune de vânzare-cumpărare, ea nu este opozabilă nimănui decât între mine, cumpărător și vânzător.
2: Și l-ar putea promite încă, nu știu, unei alte persoane sau altor 2, 3, 4 persoane?
3: Cu siguranță l-ar putea chiar vinde, pentru că o promisiune de vânzare-cumpărare, nefiind notată în cartea funciară, nu este opozabilă nimănui și nu împiedică vânzătorul în concret să vândă imobilul promis unei terțe persoane. Acest lucru va fi dificil, dacă nu chiar imposibil de verificat, chiar și de către notar, chiar și de către un avocat. Chiar dacă consultăm cartea funciară, care știm că ne spune tot ce ar trebui să știm despre un imobil, și atunci nu l-ar împiedica cu nimic pe vânzător să vândă altcuiva imobilul promis, urmând ca cumpărătorul ulterior să vadă cum își recuperează prejudiciul.
2: În consecință, dacă avem această notare în cartea funciară, practic avem o garanție că nu se va mai putea întâmpla, știu eu, să-l vândă bunul în cauză sau să-l mai promită să încheie o altă promisiune de vânzare cumpărare cu altă persoană.
3: Da, pe scurt, dacă avem notat în cartea funciară promisiunea de vânzare-cumpărare, dacă totuși vânzătorul reușește să vândă unei terțe persoane, noi putem cere anularea acelui contract de vânzare-cumpărare, pentru că putem dovedi că terțul beneficiar nu a fost de bună credință, pentru că, uite, avem notat în carte funciară, deci este opozabilă promisiunea încheiată cu noi. În schimb, dacă nu avem notat această promisiune de vânzare-cumpărare, totuși avem un contract, însă mai mult de un drept de creanță pe care îl putem invoca față de vânzătorul de rea credință, nu putem obține.
2: Acum e adevărat că ajungem la notarul public pentru această formă autentică, dar vă întreb, din postura de vânzător sau cumpărător, sunt atât de multe probleme de luat în discuție, sunt atâtea aspecte de avut în vedere, este necesar să ne consultăm juridic înainte de a merge la notar să perfectăm forma autentică a acestei promisiuni?
3: Cu siguranță, recomand asistența, consultanța, chiar redactarea promisiunii de vânzare-cumpărare de către un specialist, în speță un avocat. Pentru că deși mergem la un notar care ne va autentifica promisiunea de vânzare-cumpărare, datoria, obligația notarului nu este aceea de a consulta sau să prevadă clauze care să fie în avantajul fie a vânzătorului, fie a cumpărătorului. Pentru că noi mergem împreună în fața notarului, adică vânzătorul și cumpărătorul, iar acesta doar va verifica conținutul contractului să corespundă prevederilor legale. Însă, dacă apelăm la un specialist, un avocat, în funcție de partea din contract, adică vânzător sau cumpărător, acesta are rolul să conceapă un contract echilibrat care, în primul rând, va apăra interesele părții care le angajează. Și atunci, da, consider că este necesar să consultăm un avocat înainte să semnăm o astfel de promisiune de vânzare-cumpărare.
2: Și îl putem ruga pe avocat să fie foarte atent la diferite aspecte care sunt sensibile, să zic, pentru noi? Adică putem prevedea clauze de o anumită natură mai multe sau putem insista asupra acestora?
3: Da, cu siguranță. Aici o să menționez și despre clauzele standard care sunt utilizate de dezvoltatorii imobiliari, spre exemplu. Au conceput aceste clauze standard fără nicio diferență. Cumpărătorii merg, semnează, fără să conștientizeze cu adevărat ce conțin și ce presupun aceste contracte standard. De aceea este foarte important să consultăm un specialist și să nu semnăm, pentru că riscăm să pierdem avansul, riscăm să rămânem fără imobil, să nu fie respectate termenele de predare, riscurile sunt multe, astfel că da, este necesară consultarea unui specialist.
2: Cu alte cuvinte, dragi ascultători, dacă dezvoltatorul imobiliar vă spune ăsta e contractul pe care noi îl uzităm, dacă vrei semnezi această promisiune sau nu, e opțiunea ta, să știți că întotdeauna puteți să solicitați draftul acestei promisiuni, să vă duceți la un avocat care să vă sprijine din punct de vedere juridic și să vă explice conținutul și să vă spună ce drepturi aveți și cum puteți veni. Pentru că nu este un act pe care doar îl semnezi și atât. Puteți veni și dumneavoastră cu clauzele pe care le considerați utile, iar avocatul știe care ar fi părțile sensibile, ca să zic așa, în cazul unei promisiuni de vânzare-cumpărare. Haideți să mergem pe clauzele generale, iar apoi să ne ducem cu gândul ce clauze mai putea cuprinde sau care ar fi aspectele care ar ridica probleme în cazul acestei promisiuni de vânzare-cumpărare bunuri imobile.
3: Sigur, pentru a stabili aspectele problematice care pot interveni, este necesar să ne poziționăm de partea ambelor părți. Adică, în cazul cumpărătorului, riscurile sunt unele, iar în cazul cumpărătorului, riscurile sunt altele. Dacă este să ne poziționăm de partea vânzătorului, frica cea mai mare a vânzătorilor este refuzul cumpărătorului de a mai perfecta, de a mai încheia contractul de vânzare-cumpărare și de a-și obține prețul final, iar este posibil ca pe perioada derulării promisiunii de vânzare-cumpărare poate au refuzat oferte mult mai avantajoase. Și atunci vânzătorul, tot prin clauzele cuprinse în această promisiune de vânzare-cumpărare, poate să prevadă aceste scenarii și ce posibilități are, care ar fi consecințele în cazul unui refuz din partea cumpărătorului. Dacă nu se mai dorește, spre exemplu, de către vânzător perfectarea contractului de vânzare-cumpărare, acesta are la îndemână instituția rezoluțiunii, eventual cu repararea prejudiciului, cu recuperarea unor daune interese. Dacă totuși se dorește în continuare încheierea contractului de vânzare-cumpărare, atunci acesta are la îndemână formularea unei cereri de chemare în judecată, prin care instanța va pronunța o hotărâre care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare și implicit obligarea cumpărătorului la achitarea prețului vânzării. Aceasta este varianta în care vânzătorul își dorește în continuare să vândă imobilul în condițiile și la prețul stabilit prin promisiunea de vânzare-cumpărare. Datorită faptului că avem această promisiune de vânzare-cumpărare, instanța poate interveni între părți și să pronunțe această hotărâre. Și nu va mai fi nevoie de procedura ulterioară, adică să mergem la notar din nou și să încheiem în formă autentică contractul de vânzare-cumpărare. Și aici atrag atenția că aceasta este una dintre utilitățile acestei promisiuni de vânzare-cumpărare, că uite, am convenit un preț, ne-am înțeles la niște condiții pe care cumpărătorul este obligat să le respecte. Aici intervine și importanța clarității clauzelor cuprinse în promisiunea de vânzare. Este foarte important să avem un termen clar stabilit. Este foarte important să cunoaștem de la început care sunt termenele de prescripție în care putem acționa în instanță ca să obligăm cumpărătorul să semneze contractul de vânzare-cumpărare. Și evident că toate aceste aspecte, dacă ne sunt clare de la început, sunt clar prevăzute în contract, vor fi foarte ușor de pus în practică și de realizat. Dacă ne punem în partea cumpărătorului, sigur că fricile și riscurile pentru cumpărător sunt altele, dar plecăm tot de aici, se poate lovi de refuzul vânzătorului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare și cel mai des întâlnit și cea mai mare frică, pierderea avansului achitat. Pentru că, în practică, pentru a securiza cumva această promisiune, întotdeauna se achită un avans. Noi știm că noi nu avem o limită, sunt situații în care se achită prețul integral pentru că se promite o reducere și atunci pierderea ar fi mult mai mare. Și în această situație este foarte important să avem un termen clar și să stabilim de la început în contract care sunt consecințele nerespectării obligației de încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau încălcării termenului, nu se respectă termenul de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare. Și din nou avem opțiunile cumpărătorului. În contract putem să cuprindem de la început, în funcție de dorința cumpărătorului, demersurile pe care le are la îndemână. Fie din nou optează pentru rezoluția contractului cu recuperarea avansului achitat, eventuale daune, o clauză penală care să recupereze un prejudiciu prestabilit, sau din nou și cumpărătorul poate să opteze pentru obligarea vânzătorului la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, din nou se adresează instanțe, iar instanța, în condițiile stabilite deja în promisiunea de vânzare-cumpărare, va pronunța această hotărâre care va ține loc de actul autentic. Din nou, o altă frică, să zic așa, pentru cumpărător ar fi această vânzare a vânzătorului către un terț, a imobilului. Asta am dezbătut și am discutat deja și am atras atenția importanței notării în cartea funciară a promisiunii de vânzare-cumpărare. Pentru că, deși există o clauză care interzice vânzarea, nu o putem opune terților dacă aceștia nu o cunosc. Putem, din nou, să avem clauze care să echilibreze contractul, pentru că am mai observat și această reținere din partea părților. Dacă, de exemplu, cumpărătorul merge însoțit de un avocat, vânzătorul deja automat scade încrederea, pentru că are impresia că avocatul va cuprinde în contract clauze care îi vor dăuna și... Nu. Clauzele, în mod normal, și un contract corect, conceptual, este un contract echilibrat, așa încât ambele părți să se bucure de o protecție și de siguranța recuperării prejudiciilor.
2: Așa este, doamna avocat Teodora Moldovan, dar vedeți dumneavoastră în viața de zi cu zi, deși oamenii poate sunt echilibrați și hotărâți să facă lucrurile până la capăt, unul să termine de construit imobilul și să-l predea apoi bunul în cauză și să-și primească banii, iar altul să-și obțină bunul și să achite prețul, se mai schimbă câte ceva pe parcurs și apar situații diverse care ridică probleme majore. Oamenii vin și zic așa, eu nu mă pricep, nu prea înțeleg, eu știu că trebuie să se termine totul la anul, în vară, pe data de 1 august, când trebuie să-mi primesc bunul și prețul trebuie să fie achitat integral. În rest, e cam mult de citit, nu mă pricep, semnez și gata. Insist foarte tare, dragi ascultători, până când ajungeți la momentul de a vă pune semnătura acolo pe actul în cauză, care este un act ce produce efecte juridice, treceți pe la specialist, respectiv pe la cel care vă poate oferi consultanța juridică, astfel încât toate clauzele care sunt trecute în conținutul promisiunii de vânzare-cumpărare a acelui bun imobil să fie asumate cu adevărat de dumneavoastră, pentru că altfel s-ar putea ca efectul juridic să fie în defavoarea dumneavoastră în mod copleșitor, iar implicațiile să nu fie doar de natură financiară, ci să se răsfrângă și sub alte aspecte și asupra altor membri ai familiei dumneavoastră. Doamna avocat Teodora Moldovan, ce recomandări le mai faceți ascultătorilor noștri? Pentru că poate nu vorbim despre un bun aflat în construcție, poate vorbim chiar de o căsuță undeva care deja e construită și din diverse motive, cel mai simplu ar fi să încheie direct contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică și lucrurile să fie clare, dar din diverse motive nu fac acest lucru. Ce recomandări le mai faceți ascultătorilor noștri, având în vedere iată această situație?
3: În această situație, consider că este foarte important să avem peisajul complet cu privire la imobil. De aceea este foarte important să cerem o carte funciară. Aceasta se poate cere online, de la cartea funciară, este o taxă, mi se pare, mică.
2: Modică,
3: este o taxă modică, da, putem solicita dacă avem identificarea imobilului. Iar în această carte funciară ar trebui să avem toate informațiile relevante cu privire la imobil. Dacă sunt ipoteci, dacă sunt începute executări silite asupra imobilului, dacă există procese pe rol în care se pune în discuție dreptul de proprietate sau titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, dacă avem vreun drept de servitute constituit pe teren. Toate aceste informații sunt foarte importante în momentul în care decide însemnarea acestei promisiuni de vânzare-cumpărare.
2: Poate cartea funciară nu este adusă la zi și mă refer aici la o situație de genul au decedat părinții sau chiar bunicii, ei fiind trecuți în cartea funciară, iar fiul sau nepotul, mă rog, spune lasă că eu îți încheie o promisiune de vânzare-cumpărare și îți promit că îți vând ție bunul respectiv peste un an când termin de efectuat toate etapele legate de succesiune și așa mai departe.
3: Aici intervin alte aspecte și depinde cum este prevăzută această promisiune de vânzare-cumpărare, că s-ar putea să intrăm deja pe tărâmul succesiunilor, care ne spune că este interzisă orice convenție cu privire la o moștenire viitoare. Eu personal nu aș recomanda semnarea unei astfel de promisiuni de vânzare-cumpărare, pentru că procedura succesorală, dacă lucrurile sunt clare, nu este o procedură care să implice probleme majore. Ea se poate rezolva ușor la notar, se obține certificatul de moștenitor, sunt înscriși moștenitorii în cartea funciară și atunci lucrurile s-ar derula mai ușor. Într-adevăr, sunt întâlnite des în practică astfel de situații, pentru că în trecut, acum mulți ani, se încheiau foarte multe contracte de vânzare-cumpărare sub semnătură privată. Adică se întâlneau vânzătorul-cumpărătorul, mai aveau și câte un martor și conveneau să vândă imobilul la prețul cutare, se plătea prețul, imobilul era predat cumpărătorului, se folosea de imobil, dar se trezește în situația zilelor noastre în care nu poți să vinzi mai departe imobilul dacă nu ești înscris în cartea funciară. Iar o vânzare nu se poate realiza decât prin înscris autentic. Este o condiție de valabilitate. Și atunci, posibilitatea în această situație este să ne adresăm instanței de judecată. Și într-adevăr, cum ați spus, de cele mai multe ori, vânzătorul care a semnat inițial vânzarea imobilului respectiv este posibil să fie decedat și să fie nevoie să ne judecăm cu moștenitorii. Este din nou riscul să nu fie dezbătută succesiunea și atunci cu cine ne judecăm? Desigur că există soluții pentru toate aceste probleme, le luăm treptat. Prima dată vom merge să dezbatem succesiunea, îi facem proprietari pe moștenitori și după care îi chemăm în instanță și solicităm din nou instanței să pronunțe o hotărâre care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.
2: Pentru a ne feri de astfel de succesiune de evenimente, ca să zic așa, care nu sunt tocmai lipsite de orice taxă și nici din punct de vedere a timpului nu e un aspect chiar de neluat în considerare, dragi ascultători, vă recomand să vă adresați specialistului, mergeți la un avocat, consultați-vă, cereți sfatul juridic, pentru că dacă vi se promite ceva, sună foarte bine, e minunat, s-ar putea să fie acolo și o problemă pe care dumneavoastră nu o identificați. Sau chiar dacă nu sună extraordinar, în momentul în care vă asumați și semnați un astfel de act, dacă nu sunteți în cunoștință de cauză sub privire de ansamblu pe documentul respectiv, s-ar putea să aveți o problemă majoră.
3: Da, aș mai avea încă câteva recomandări. Deci, cum am spus, cartea funciară obligatoriu să nu fie mai veche de 30 de zile, pentru că pe documentul, pe extrasul respectiv, scrie data în care a fost eliberat, să verificăm data în care a fost eliberat și să citim cu atenție, pentru că acolo noi ar trebui să avem toate informațiile relevante și să verificăm că titularul dreptului de proprietate actual înscris în cartea funciară este și cel care ne promite vânzarea imobilului. Din nou, dacă vorbim despre imobile construite deja, este important să solicităm și eventual un certificat fiscal, ca să avem siguranța că sunt toate taxele achitate la zi și că nu ne vom lovi de acest impediment ca să încheiem forma finală a contractului de vânzare-cumpărare. Din nou, foarte important să verificăm titularul dreptului de proprietate, pentru că s-au întâlnit situații în practică când s-au încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare doar cu unul dintre coproprietari. Și atunci va fi imposibil să solicităm chiar și prin intermediul instanței perfectarea contractului de vânzare-cumpărare dacă nu avem acordul tuturor coproprietarilor. Avem și o decizie din 2015 pronunțată de ICCJ în acest sens, care ne spune clar că dacă promisiunea a fost încheiată doar cu unul dintre coproprietari, instanța nu va putea pronunța o hotărâre decât dacă există acordul tuturor coproprietarilor.
2: Dreptul de proprietate este protejat. În consecință, celălalt care nu a avut cunoștință de promisiunea încheiată de coproprietarul bunului, la care și el, iată, are bucățica de proprietate, nu este opozabil. Doamna avocat Teodora Moldovan, timpul nu este foarte generos astăzi cu noi. Vă rog frumos, așa, în încheiere, știm că sunteți avocat în Baroul Alba, să ne spuneți unde vă poate găsi ascultătorul care tocmai se gândește să cumpere un imobil, să încheie o astfel de promisiune de vânzare-cumpărare și dorește să fie el sigur că toate clauzele sunt cele care sunt corecte, juste și își asigură o formă de protecție, că nu rămâne la voia sorții.
3: Datele mele sunt publice, pot fi găsite pe Google, Cabinet Avocat Moldovan Teodora Baroul Alba, acolo am număr de telefon, adresă de e-mail, am și o pagină de Facebook, tot așa Cabinet de Avocat Moldovan Teodora, unde mai postez când îmi permite timpul, deși încă n-am reușit să păstrez un program, și acolo pot fi contactată.
2: Bunurile imobile, adevărul este că nu sunt foarte ieftine, adică presupune, angrenează un anumit capital din punct de vedere bănesc și cu atât mai mult, pe lângă aspectul financiar, mai implică și un aspect ce ține de, inclusiv de starea mentală, pentru că nu este ușor să te afli într-o situație de conflict sau situație care îți dăunează o perioadă de timp, iar dacă se ajunge pe instanță, cu siguranță timpul acesta nu este unul scurt, va fi de ordinul lunilor, poate chiar al anilor. Și atunci, dragi ascultători, luați legătura cu specialistul care vă poate îndruma și vă poate asigura consultanță juridică. Vă mulțumim, doamna avocat Teodora Moldovan, pentru prezența dumneavoastră astăzi în studioul nostru și pentru aspectele pe care ni le-ați adus în atenție și ne-ați edificat cu privire la anumite chestiuni.
3: Mulțumesc și eu pentru invitație.
2: Dragi ascultători, vă doresc ca până la întâlnirea noastră următoare să vă purtați zâmbetul pe chip și în inimă.
1: Ați ascultat emisiunea Legislație și Societate.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Ca de obicei, am pornit la drum prin eparhia noastră, nu foarte departe de Alba Iulia, de studioul postului nostru de radio, în parohia Mereteu, în protopopiatul Sebeș. Și cu siguranță invitatul de astăzi vă este cunoscut, ascultătorilor fideli ai postului nostru de radio, pentru că părintele Darius Dumitru Damian a fost coleg al nostru aici la Radio Reîntregirea mulți ani împreună. Părinte, bine ați revenit în studioul Radio Reîntregirea.
1: Bine v-am regăsit și eu și mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o să particip în cadrul acestei frumoase emisiuni pe care o moderați.
0: Mă voi adresa ascultătorilor noștri acum pentru a spori atenția, pentru a descoperi un om minunat. Nu spun acest lucru doar pentru că am fost colegi, dar în interacțiunea pe care am avut-o cu părintele Darius, m-am bucurat să descoper chiar un om minunat, un om cum și eu mi-aș dori să fiu și cu siguranță mulți oameni își doresc sau, dacă nu își doresc, în viziunea mea, ar trebui să fie. Părintele Darius Damian nu este din Alba Iulia, nici din județul Alba. Pornim la drumul emisiunii noastre cu această întrebare. Unde v-ați născut?
1: Chiar în Alba Iulia.
0: Chiar în Alba Iulia. Eu știam altceva, dar mă luați prin surprindere. Povestiți-ne despre unde v-ați născut și mai departe unde ați copilărit, că atunci probabil că confuzia de aici a apărut în mintea mea.
1: Sunt un fiu al cetății, dacă se poate spune, născut, crescut, școlit chiar aici în Alba Iulia, nu departe de catedrală. Copilăria mi-am petrecut-o, m-am născut și am crescut pe strada Vasile Goldiș, la acea vreme se numea 1 decembrie 1918, iar chiar în
0: eram chiar vecin, dacă stau bine să mă gândesc, acum sigur că eu sunt cu mai mulți ani, dar eram chiar vecin.
1: Da, era strada Constructorilor. Până la vârsta de 16 ani am copilărit, am stat pe strada Vasile Goldiș și anii copilăriei, pașii mi-au fost îndrumați chiar spre Biserica Sfânta Ecaterina, pentru că era, deși aparțineam ca parohie de Catedrala cea nouă, unde slujea părintele Buda, pentru că eram cum urci spre Schit, eram pe partea dreaptă și așa era împărțit zona. Cred că și acum tot așa este, partea stângă ținea de Sfânta Ecaterina, însă pentru că era mai aproape, proximitate, împreună cu mama, țin minte și acum copilăria mea, când mergeam cu drag spre Biserica Sfânta Ecaterina, la acea dată era doar bisericuța de lemn. Iar apoi, încet, încet, s-au pus bazele, fundația și s-a construit frumoasa biserică pe care o vedem astăzi în acea intersecție de la Fortuna, poate cum o cunosc localnicii.
0: Da, m-ați luat prin surprindere. După 16 ani, că spuneați că ați fost până la 16 ani aici în Alba Iulia, după 16 ani v-ați mutat unde?
1: Tot nu mă prindeți. Tot în Alba Iulia.
0: Tot în Alba Iulia.
1: În zona stadionului, în cartierul Tolstoi, în parohia părintelui Himcinski.
0: Școala generală?
1: Școala generală aici, pentru că locuiam pe Vasile Goldiș, așa cum am spus, în curtea liceului HCC și astăzi este școala generală numărul 2, acum e arondată liceului Apulum și și-a schimbat denumirea, însă așa era în vremea respectivă, școala generală numărul 2, pe urmă a primit denumirea de Ion Berciu, acum sau în ultimii ani cred că are altă denumire, dar
0: Cei care sunt din Alba Iulia, și eu sunt născut în Alba Iulia, cei care sunt din Alba Iulia cred că își amintesc cu siguranță numele de școala generală 2, mai degrabă decât
1: exact,
0: celelalte,
1: da,
0: nume,
1: celelalte
0: care...
1: nume adăugate. Da, da, așa e.
0: Apoi, după școala generală, a urmat liceul. Fiind din Alba Iulia, cu siguranță, și stând pe strada Vasile Goldiș, nu vă era străin seminarul teologic și căminul care era pe strada Vasile Goldiș. Dar ce v-a făcut să vă îndreptați către seminar? Că până la urmă poți să stai lângă biserică și să nu intri niciodată în ea, poți să stai lângă căminul seminarului teologic, dar să nu fii atras de neapărat de școala aceasta teologică.
1: Am fost fascinat încă din anii, nu știu, când am început să merg la școală, când am început să realizez așa ce se întâmplă cu viața mea. Am spus, fiind dus de mama în principiu, de mânuță la biserică, aproape în fiecare duminică, am fost fascinat și eu, un pion important în urcușul sau în desfășurarea vieții mele, părintele paroh de la Biserica Sfânta Ecaterina, părintele Nicolae Popescu, seniorul, tatăl părintelui de acum, tot Nicolae Popescu, seniorul acum sau locuiește în București, prin anii 95-96 s-a mutat de la Alba Iulia, era nevoie de un preot acolo la București, în drumul Taberei, a înființat acolo o parohie, dar eu fiind mic, ajungeam poate pe când începea Sfânta Liturghie, țin minte așa de obicei, și mă strecura, biserica era deja plină, oamenii așteptau, erau și afară. Și mama rămânea afară, iar eu mă strecuram până în față, acolo lângă strană, și așa cum țin minte, părintele cu câtă dragoste și cu cât patos slujea și vorbea credincioșilor. Mi-a rămas și o imagine vizuală cu părintele, fiind biserica mică de lemn, așa altarul mic, improvizat, era o perdea deasupra capului cu niște franjuri și eu, copil fiind, eram fascinat așa de franjurii respectiv, cum îi atârnă pe creștet, și ce m-a impresionat iarăși, am rămas cu, îi plăcea lui în cuvintele de învățătură pe care le rostia, făcea referire de câte ori avea ocazia la două versete scripturistice. Era un leitmotiv pentru el și poate nu foarte des, însă eu, ascultându-l, am rămas cu aceste două versete pentru că le-am auzit repetându-se și chiar vreau să vi le spun, să vi le pun și dumneavoastră la suflet. Primul era: ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Sau ce poate omul să dea în schimb pentru sufletul său? Un citat pe care îl găsim la Evanghelistul Marcu, în capitolul 8, versetul 36. E un verset, un citat care străpunge, care intră dincolo de materie și n-are cum să nu-ți miște sufletul, mai ales auzindu-l repetat. Iar cel de-al doilea, pe care îl găsim la Iacov, epistola lui Iacov, în capitolul 4, versetul 6, este preluat din Vechiul Testament, de la pilde, din capitolul 3, versetul 34, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Și adăuga părintele, celor mândri, pe cei mândri nu numai că nu-i ajută Dumnezeu, ci, zice Scriptura, le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Ce frumos! Și cu aceste versete am intrat la seminar în mintea mea, cu aceste versete am intrat în preoție și cred că cu aceste versete, nu știu, poate mă voi duce în lumea de dincolo, sunt un light motiv și pentru mine. Și când am ocazia și eu, în cuvintele pe care le spun în parohia mea sau când sunt invitat într-o altă parohie, poate să slujesc, mă folosesc de multe ori de aceste versete. Deci părintele Nicolae Popescu mi-a fost și dascăl la școala numărul 2 într-o anumită perioadă, cred că prin clasa a cincea, preda religia și m-am bucurat tare mult văzându-l pe părintele, pe care îl văd eu în fiecare duminică la biserică, fiindu-mi profesor de religie. Țin minte că la una dintre ore pe care o memorez, ne învăța să cântăm, să dăm răspunsurile la liturghie, la Ictenia Mare. Doamne miluiește, așa cum diferă de la unul alt, sunt vreo 6 moduri sau mai poate mai multe de a cânta Doamne, de a da răspunsul Doamne miluiește, și noi copii fiind, țin minte acea oră de religie în care ne învăța cum să dăm răspunsurile la Ictenia Mare de la liturghie.
0: Sunt două întrebări care mi-au venit în minte în timp ce vorbeați. O să adresez amândouă întrebările și îmi răspundeți dumneavoastră la aceste întrebări în funcție de cum simțiți și când simțiți că este momentul. Dacă ați avut vreodată

0: O să vă răspund la cea de-a doua întrebare, iar prima întrebare o să auziți răspunsul când voi ajunge la... Eu am un desfășurător pe care încerc așa să-l urmăresc și când voi ajunge la anul 2004, atunci veți auzi răspunsul la prima întrebare adresată. Cea de-a doua întrebare, chiar nu am nicio rudenie sau nici măcar cunoscuți, apropiați, care să fie slujitori ai altarului, nici măcar cântăreți de strană sau na, așa în familie, da.
1: Pentru mine este foarte interesant acest lucru, pentru că un copil, la 14 ani putem să spunem tot copil, a primit cele două versete, le-a lipit de suflet și l-a călăuzit apoi în viață, alegând seminarul, facultatea și apoi preoția. Un copil care nu a avut o legătură directă prin un exemplu din familie de preot. Se poate acest lucru și se poate, că sunteți exemplu în acest caz, dar totuși pentru un copil de 14 ani care nu a avut acest exemplu, cum a fost? Cum v-ați integrat? Cum a simțit seminarul și această dorință de a face seminarul?
0: Cred că totul a fost natural și am simțit ca pe un dat. Era ceva în mine. Dumnezeu își alege oamenii, Dumnezeu pune în oameni anumite daruri, anumite semințe pe care tu poți să le dezvolți, să te duci în direcția respectivă, să-ți descoperi darul și să-l lucrezi, talentul respectiv.
1: Noi putem să spunem lucrul acesta la vârsta pe care o avem acum, că Dumnezeu... Dar atunci, în momentul ăla, nu știam că Dumnezeu a pus semința. Atunci trăiam momentul și nu știam ce se întâmplă cu noi. De ce am ales oare așa?
0: Așa este, dar în pedagogia lui Dumnezeu, El știe să lucreze cu noi la fiecare vârstă. Și o să vedeți imediat cum a lucrat cu mine. Trecând de clasele a 5-a, a 6-a, în clasele a 7-a și a 8-a, profesor de religie la școala generală numărul 2, mi-a fost doamna Mihaela Jurcan, doamna preotiasă, al cărei soț este părintele Emil Jurcan, și văzând că sunt interesat de ora de religie, se făcea un cerc de religie. După ce se terminau orele de studiu, la ora 2 aproximativ, cine dorea, după miercurea, să zic, putea să mai rămână încă o oră la un cerc de religie. Și m-am înscris, eram interesat, m-am văzut interesat, m-am văzut că pun întrebări, m-am văzut că doresc să particip și nu mai țin minte. I-am spus eu dorința mea de a merge la seminar sau m-a întrebat dânsa, uite, nu ți-ar plăcea, n-ai vrea să mergi la seminar? Nu mai știu exact. Cert este că la un moment dat i-am spus cumva că vreau să urmez seminarul teologic când termin clasa 8-a, deși mulți au râs când au auzit, că eram un băiat așa mai energic, îmi plăcea distracția, nu eram un copil liniștit, studios, nu, în pauze, de-abia așteptam să vină pauză, că cu 2-3 colegi să ieșim, să mergem, să facem, să fim activi, să mă lipseam și de la ore, jucam fotbal, uitam de ce avem, geografie, nu știu ce oră urmam, nu contează, noi să ne simțim bine, așa eram și așa sunt și astăzi, doar că știu să prioritizez puțin lucrurile și spunând lucrul ăsta cumva a mirat pe mulți. Și doamna profesoară, doamna preoteasă mi-a spus, dacă consideri și ești hotărât că vrei să mergi la seminar, trebuie să te ghidezi puțin, să începi să te pregătești. Este odată studiu și apoi și ca și comportament, adică nu mă cunoștea personal, trebuie să mergi la biserică, trebuie să zic, dar toate astea eu le fac.
1: Ce-mi lipsește?
0: Cum zice tânărul, da, exact. Și atunci mi-a spus, zice, soțul meu este profesor la seminar, era chiar directorul seminarului, nu știam, și ar putea să te pregătească. Dacă tu te hotărăști și îmi spui clar că vrei să urmezi seminarul când termin clasa 8-a. Și atunci, pe tot parcursul clasei 8-a, un an de zile, m-am dus la pregătire, eram pregătit chiar de către părintele director al seminarului, nu cunoșteam acest lucru, un părinte aspru, aș putea să spun, care ne cerea ce era de învățat, trebuia să fie învățat și și plăcea, erau lucruri din mica Biblie, istoria Vechiului Testament.
1: Atunci era examen Noul Testament. La seminar, nu ca și acum cu repartiție, erau, dacă nu mă înșel, ceva examene eliminatorii, cum din mica Biblie și muzică.
0: Exact, când a venit momentul, da, eram, mă simțeam bine pregătit și din punct de vedere al probei muzicale și chiar mi-am notat undeva, în anul 1998, vara, am terminat clasa 8-a și urma să am dat examenul de admitere la seminarul teologic, eram 3 pe un loc, așa era concurența, eram 81 de candidați pe 25 de locuri, un pic mai mult decât 3 pe un loc. Anii anteriori era concurența și mai mare. Am intrat așa cam cum o să vedeți mi-a fost și parcursul la mijloc. Cam al 12-lea, cred că din 25. Eu întotdeauna n-am fost extreme nici într-o parte, nici în cealaltă.
1: Al 12-lea din 25, dar al 12-lea din 80.
0: Da, da, da. Însă admiși, între cei admiși am fost undeva la jumătatea listei, o bucurie enormă. Și ați menționat faptul că am locuit pe strada Vasile Goldiș, lângă căminul și lângă școală. Atunci era, la ultimul etaj erau și sălile de clase. Îmi bucura privirea seara, mai ales așa pe timp de primăvară-vară, când era ziua afară pe la 7-8, îi vedeam în fiecare seară pe elevii seminariști trecând prin fața blocului meu, mergând la rugăciune la catedrală. În fiecare seară era program de rugăciune și se săvârșea la catedrală, erau toți îmbrăcați frumos cu uniforma specifică seminarului, cu pantaloni negri, o cămașă albă și vesta de seminarist și mă uitam așa cu un jind, cu un drag, cu o dorință. Oare o să ajung și eu într-o zi să fiu și eu seminarist? Cât de mult mi-ar plăcea, mai ales în ultimele clase de gimnaziu, când știam că îmi doresc și mi-ar plăcea tare mult să fiu seminarist și uite că m-a ajuns anul 1998 când am reușit să intru la seminar, deși în familie mama fiind mai credincioasă, mai bisericoasă, când a auzit s-a bucurat tare mult, tata însă, pe de altă parte, mi-a zis, mă, tu ai 14-15 ani acum ai tinerețe, ai viața cea mai frumoasă, te duci acolo, zici acolo nu o să ai voie să te duci la discotecă, nu te lasă să, nu știu, ieși cu prietenii, să pleci, zice, o să vezi cât de strict e, zice, eu știu despre seminar, că am mai auzit și e militarie acolo, o să-ți fie greu și nu o să te lase, nu, mai bine du-te la un liceu normal și dacă îți dorești, pe urmă poți să urmezi, să te duci la facultate și tot preot poți să fii. Și am zis, nu, e dorința mea, asta îmi place, vedeam pe seminariști, vreau să fiu și eu ca ei și cu toate restricțiile, cu toate, astăzi eu vreau să intru la seminar.
1: Și copilul Darius de 14 ani s-a regăsit în același copil, Darius de 15 ani, seminarist, s-a împlinit, ați găsit în seminar ceea ce ați visat că va fi și vă doreați să găsiți?
0: Nu aveam multe cunoștințe despre ce va urma sau ce va să fie la seminar. Mi-a plăcut enorm. Deci, spun așa cum am spus, că a fost ca ceva natural, ceva din interior, tot așa am găsit și seminarul. Mi-a plăcut mult, mai ales că m-am pregătit foarte bine în anul precedent. Și toate informațiile pe urmă mi-erau foarte familiare, mi-erau cunoscute, doar se dezvoltau. Îmi plăcea studiu, îmi plăcea să mai ales în primii ani se studia dogmatică, se studia, eu ca fire sunt mai mult pe real, sunt matematician. Mă mai mândresc că am participat la olimpiada de matematică local, pe școală, pe urmă pe oraș și până am ajuns până pe județ. Era o realizare și pentru mine personal și pentru școală. Sunt așa ca fire, îmi place 1, 2, 3 structurat, A, B, C. Ei, se studia dogmatică, când trebuia să știi versete din Scriptură, de la Matei, de la locul, capitolul, versetul. În mintea mea, numerele jucau foarte mult. Istorie, iarăși multă, cu date, cu nume, cu foarte bine se imprimau în minte și le puteam reține foarte ușor. Și mi-a plăcut. Mi-a plăcut corpul profesoral, dar cel mai mult m-au impresionat colegii. Dumnezeu a rânduit să fim o clasă de copii, fiecare veniți de sus de la munte, din județul Mureș, din Alba și Mureș, dar din toate colțurile acestor două județe, care ne-am unit acolo toți neștiutori, neștiind ce urmează, și ne-am crescut împreună, ne-am sprijinit împreună. Eu aveam avantajul sau dezavantajul de a fi extern, pentru că eram din oraș, eu mergeam doar la școală dimineața și la ora 2, când se terminau, plecam acasă. Mă mai întorceam seara la rugăciune. Ceilalți însă erau acolo, ei mergeau, mâncau împreună, studiau împreună, greutățile și le împărtășeau și se sprijineau și s-au unit mult mai mult. Însă eu sunt o fire deschisă, o fire prietenoasă, care cu absolut fiecare dintre colegi am fost foarte bun prieten, i-am vizitat, am fost, cred, în casa fiecăruia, chiar dacă doi dintre ei poate se certau, însă cu mine erau prieteni și unul și celălalt. Și dacă puteam, încercam să aplanez sau să impact sau... deci colegii, E vârsta la care se formează caractere, e vârsta la care înveți să dai, înveți să primești, înveți să plângi, te îndrăgostești,
1: restricțiile, pentru că ați pomenit și de îndrăgostit și de mai devreme discotecă și așa mai departe. Cum sunt privite prin ochii adolescentului, a lui Darius, vârsta 14-18 ani, cum sunt privite și primite aceste restricții?
0: Erau normale. Odată intrând în mediul respectiv, îți dai seama că se impun anumite restricții. Adică ești la seminar, urmează să te vii preot, nu poți chiar să te destrăbălesc. Le-am acceptat, însă pe aici, pe acolo, parcă doream și noi să mai avem câte o scăpare.
1: Mici frustrări erau și se acumulau.
0: Da, în câte unii. Depinde și de tine, de interiorul tău, de ce caracter.
1: Dar poate un lucru bun faptul că seminarul va și învăța să treceți peste aceste frustrări. Cu siguranță Dumnezeu a pus în mintea fiecăruia pe care l-a ales și ce să facă și cum să treacă peste aceste momente.
0: Da. Unele dintre restricții, ca să spun de ele, erau, de exemplu, weekendurile. Noi nu le aveam libere. Dacă ceilalți copii puteau să meargă la bunici, puteau să meargă la, nu știu, undeva împreună cu părinții, poate că noi nu. Noi weekendurile erau foarte aglomerate pentru că trebuia să fim prezenți obligatoriu la slujbele de sfârșit de săptămână. Vineri seara la catedrală, sâmbătă seara, duminică dimineața, duminică seara. Eu am avut, iarăși, să spun, privilegiu, fiind din oraș, am avut colegi care în acea perioadă era și școală de cântăreți, o școală profesională de 3 ani, și mulți care nu reușeau, pentru că era număr destul de mare de doritori să se înscrie la seminarul teologic, cei care nu reușeau intrau la școala de cântăreți, la școala profesională. Studiau acolo un an și în anul următor aveau foarte mari șanse să intre la seminar. Și am avut din 25, cred că vreo 7 sau 8 colegi, erau absolvenți de un an de școală profesională de cântăreți. Și atunci am fost o clasă foarte bună din punct de vedere și al studiului, dar și al muzicii. Și colegul meu de bancă era absolvent de școală de cântăreți de un an și era și cântăreț angajat la una dintre bisericile din oraș. Și am învățat foarte devreme rânduieli împreună cu el, m-a luat cu el, haide cu mine la strană, m-a lăsat să citesc la început, pe urmă zice, uite, cânt eu, poți să cânti și tu, de exemplu, vineri seara, când poate nu e chiar atât de mult lume, și dacă greșești, dacă eu te mai ajut. Și foarte
1: cum e
0: repede...
1: să fiți la strană? Eu întotdeauna am avut o teamă, o groază, mă încurc, întotdeauna o să fac ceva, sigur o să fac ceva. Și atunci am cam ocolit, dacă cât s-a putut. Cum e pentru un copil la 14-15 ani să fie la strană și...
0: Eu e bun, e exact ceea ce ați simțit dumneavoastră, am simțit și noi, oricare dintre noi.
1: Eu zic de mine care eram un pic mai în vârstă, am intrat la facultate, n-am făcut seminarul, am intrat la facultatea de teologie mai târziu și de asta mă gândeam că eram la 20 și spre 30 de ani când
0: da.
1: Mă gândeam să nu cumva să greșesc, că mă fac de râs.
0: Aveți dreptate, e... prezența persoanelor în biserică îți dă oarecare emoții să nu greșești, să nu... Însă, concentrându-te la ce ai de făcut acolo, la textele pe care trebuie să le cauți din diferite cărți, la melodia pe care trebuie să o cânți, uiți. Și te obișnuiești așa cu strana, cu mediul respectiv, cu oamenii și toate acele emoții dispar. E ca o meserie, la urma urmei, pe care ți-o însușești. Și foarte mult mi-a plăcut strana și astăzi, când merg în unele biserici și sunt mai mulți preoți slujitori, de ce să ne înghesuim 7 sau 8 în altar și la strană să fie numai una sau două persoane, poate și mai în vârstă, și atunci îmi place să mă retrag. Am fost foarte mulți, o să pomenesc poate imediat, terminând în vacanța dintre primul și al doilea an dintre clasa 9 și a 10-a, am fost angajat cântăreț la biserica de unde aparțineam, acolo în Tolstoi, la părintele Mihai Himcinski, și o vară întreagă, așa am fost angajat la început pe timp de vară, o vară întreagă am participat la aceste slujbe miercuri dimineața, miercuri seara, vineri dimineața, vineri seara, sâmbătă seara, duminică dimineața, duminică seara. Și s-au repetat săptămâna viitoare la fel, săptămâna cealaltă la fel. A fost restricția aceasta, n-am avut vacanță de vară, n-am putut să plec, nu știu, la mare, n-am putut să plec la bunici, însă mi-a prins foarte bine, deci... foarte multe slujbe, rugăciuni, deja le știam pe de rost. Nu trebuia să mai deschid cartea pentru Psalmul 50 sau pentru, nu știu, seara Înfrânceşte-ne, Doamne, sau rugăciune pe care la fiecare slujbă te întâlnești cu ele și le repeți. Eu le-am învățat deja foarte devreme, aveam 16 ani și știam, urmat apoi în anul următor, a fost nevoie de cântăreț în parohia Micoșlaca, protopopiatul la Iud, lângă Ocna Mureș. Și m-am transferat acolo unde părintele nu-i venea să creadă că un copil, un băiat atât de tânăr, știe rânduială cu trenie, cu vecernie mare, cu litie, când e înainte de sărbători, cu o vecernie de sâmbătă seara, cu trenie din zi de sărbătoare sau de duminică. Le știam toate pentru că foarte mult timp am exersat la strană, le-am avut, adică le-am pus în aplicare. Da, și a trebuit să mă obișnuiesc cu ele și mi-a plăcut foarte mult.
1: Din 25 de elevi, câți ați intrat la seminar? Câți au urmat apoi facultatea de teologie și câți au devenit preoți?
0: Mulțumesc pentru întrebare. Chiar m-am gândit zilele trecute la acest aspect. Cred că din 25, aproximativ 5 colegi nu au mai continuat studiile de teologie, iar din ceilalți 20 care au mers mai departe și la facultate, cred că undeva la 12-13 cred că suntem hirotoniți și slujim altarului.
1: Minunat! Da. Facultatea de teologie a urmat firesc la Alba Iulia.
0: Da, însă aș mai dori să pomenesc o persoană foarte importantă în parcursul acesta, în creșterea mea duhovnicească, spirituală, trupească. Am pomenit de parohia Micoșlaca de lângă Ocna Mureș. Acolo mi-am petrecut o foarte frumoasă perioadă alături de părintele paroh Petruț Constantin. El locuia în Alba Iulia și făceam naveta la sfârșit de săptămână împreună. Plecam sâmbăta slujeam acolo vecernia de sâmbătă seara, dormeam acolo și slujeam apoi duminică dimineața utrenia și liturghia. Era pentru mine ca o excursie ca la bunici, pentru că eram în fiecare sâmbătă, eram acolo, seara slujeam vecernia de la 6 la 7, după care era timp liber pentru mine. Părintele avea canonul de citit, de făcut, se pregătea pentru a doua zi, studia, citea. Eu ieșeam cu copiii din sat și activități specifice vârstei. Era o bucurie enormă. Și ce mi-a plăcut foarte mult, respectul pe care ți-l ofereau la o vârstă atât de fragedă oamenii din sat. Era cantorul nostru. Te salutau cu Doamne ajută, cu să trăiți, cu domnul Darius. Cu...
1: Eu asta am pățit și am mai pomenit-o în cadrul emisiunii noastre, dar o să o repet de fiecare dată cu mult drag, pentru că avem nevoie de astfel de oameni. Terminasem liceul, când am terminat eu liceul era moda să dai la drept și nu am intrat și am... dat examenul de suplinitor necalificat și am ajuns în satul Răchita Profesor. Și vreau să vă spun, sunt născut pe 14 septembrie, în 15 începea școala, eu eram profesor suplinitor necalificat la Răchita înainte să fac 18 ani. Eram tot un copil și la 18 ani și mi s-a întâmplat acolo în sat să mă întâlnesc cu un domn în vârstă 80 și ceva de ani, l-am văzut, era la 10-20 de metri de mine și, sigur, așa am fost învățat de părinții mei, Dumnezeu să-i odihnească, când te întâlnești cu un om mai în vârstă decât tine, tu saluți primul și ești respectos. Și am zis, nu strig că e așa distanță mare, când se apropie să-l salut, s-a apropiat și înainte să ajung să salut eu și a scos pălăria din cap și a zis, bună dimineața, domn profesor. Mi-era o rușine. La 18 ani, un om care avea 80 de ani să-și ridice pălăria din cap și să zică bună dimineața, domn profesor. De oameni de ăștia avem nevoie. Pomeneați de respectul pe care îl primeați. Erați doar cântăreți și tânăr, foarte tânăr în sat și oamenii aveau un respect, respectul care îl aveau față de preot, de profesor și iată, de un copil care era la biserică un reprezentant, cumva un reprezentant al bisericii.
0: Da, așa este, da. Și respectul acela te obliga. Deja de la vârstă fragedă, primind respect, trebuie să oferi respect. Și pentru că îl pomeneam pe părintele Petruț Constantin, încă de atunci ne-am unit destinele, să zicem, mi-a fost asemenea unui părinte, poate mai apropiat decât părintele, pentru că petreceam foarte mult timp împreună, erau sărbători, erau perioade de post în care slujeam, mai ales pe timp de vară, în postul Adormirii Maicii Domnului, slujeam zilnic. M-a impresionat dragostea lui față de studiu, față de biserică, față de slujire, față de oameni și toate acestea m-au marcat. Și dacă am ceva bun astăzi în mine, se datorează și părintelui Constantin Petruț. Legătura a continuat, acela a fost doar începutul. Suntem și astăzi, nu zic nedespărțiți, însă ne întâlnim foarte des, mai ales fiind și eu preot și dânsul preot, e preot pensionar acum și ne întâlnim cu drag în slujire, ne întâlnim la zile onomastice, zile aniversare. Am fost primit încă de atunci ca parte din familia dânsului. Avea doi băieți și o fetiță și parcă eu eram cam al treilea băiat din familie și vă spun, toate acestea m-au o experiență care m-a ajutat foarte mult. Și sfaturi și povețe și mie părinte duhovnic și contează, toate acestea au fost în avantajul meu.
1: Mă gândeam înainte să pornim la emisiune la... Îmi formulam în minte ceva de genul că sunt multe lucruri pe care le cunosc din viața dumneavoastră și am dat un rateu la început, n-o să continui în a da rateuri și vă provoc pe dumneavoastră. Pentru mulți absolvenți de facultatea de teologie, terminarea facultății înseamnă și hirotonie. Știu cumva că nu a fost chiar imediat hirotonia, dar povestiți-ne dumneavoastră ce a urmat după terminarea facultății.
0: Nu pot să sar până la terminarea facultății, pentru că trebuie să menționez că atunci când am terminat seminarul, bineînțeles, marea majoritate dintre, așa cum am menționat, dintre colegii noștri am continuat la facultate, spre facultate. Eu am ales, erau mai multe secții în cadrul facultății de teologie, cum și astăzi sunt. Atunci țin minte, enumer doar câteva dintre ele, nu le țin minte chiar pe toate, însă pe lângă teologie pastorală era teologie litere engleză, teologie litere română, teologie istorie și teologie asistență socială, poate vor mai fi fost și altele. Însă experiența mea de până atunci, la Micoșlac, în satul respectiv, văzându-l pe părintele, fiind cântăreț, mergând la mulți colegi, participând la multe liturghii în multe alte sate, am acumulat o oarecare experiență și am văzut că, poate mai ales la începutul anilor de preoție, unui preot este destul de greu să se descurce în parohia pe care o primește. Pentru că la început primești un sat mai mic, unde te duci cu doamna preotiasă, depinde ce pregătire are doamna preotiasă. Dacă e, nu știu, poate o educatoare sau o profesoară sau asistent medical, sau e ușor să-și găsească ceva de lucru. Dar dacă are altă pregătire și poate în sat unde ești tu trimis, nu este, este foarte greu să-și găsească ceva de muncă. Atunci e o presiune pentru un preot din punct de vedere financiar. Și m-am gândit ce bine ar fi să mai am încă o calificare pe lângă aceea de a fi preot, adică să fii și profesor sau orice altceva, ce-ți place ție să faci. Și m-am gândit să nu urmez secția de teologie pastorală, ci teologie litere engleză. Mie îmi plăcea limba engleză, am învățat-o mai mult singur, de la plăcea să urmăresc filme și toate erau în limba engleză cu subtitrare în limba română și auzeam cum se vorbește în engleză și vedeam ce înseamnă, citeam pentru mine, aveam o teamă în a vorbi, în a mă exprima, însă în mintea mea cunoșteam foarte, aveam un vocabular destul de bogat, puteam să traduc. Deci mă descurcam foarte bine la engleză, mi-era mai greu cu vorbitul și am reușit. Am dat examen, cum se dădea atunci pentru teologie, parcă am dat examen de dogmatică. Colegii mei de la pastorală dădeau și istoria bisericii ortodoxe române. Mi se pare că eu n-am mai dat decât dogmatică și ceva probă de engleză, pe care le-am luat cu brio, am intrat chiar printre primii, am fost foarte bucuros, am primit și bursă în acel an de debut la facultate. Aveam mai multe colege decât colegi, ceea ce nu eram obișnuit.
1: Știu,
0: până la...
1: Și eu sunt absolvent de exact același profil și, într-adevăr, aveam multe colege și eram puțin băieți în grupă.
0: Da, și mi-a plăcut, pentru că unele cursuri erau comune, eram tot cu colegii mei din seminar, chiar și la mine la engleză aveam doi colegi din clasa de seminar, n-a fost diferit, îmi plăcea că participam și la cursurile de limba engleză, istoria literaturii engleze și altele pe care le îndrăgeam, doar că trebuie să menționez și acest aspect. În timpul liceului aveam un prieten care a emigrat în Statele Unite ale Americii și de acolo ne trimitea câte o vedere, câte o poză, și vedeam cât de frumos, mai ales la vârsta aceea, ne-a fascinat străinătatea, Occidentul, cât de frumos e acolo. Fă cumva și ajută-ne și pe noi, eram eu cu încă poate doi prieteni, ajută-ne și pe noi să venim acolo, să ajungem acolo. E greu, nu se poate, e foarte dificil. În fine, mi-a rămas în minte, nu știu, fascinația asta, ceea ce am văzut, e altă viață, ne mai povestea și el la câte un telefon așa pe care mai vorbeam așa la sărbători și mi-a rămas în minte așa o idee despre cum ar fi să plec și eu în străinătate. Și așa rândește Dumnezeu. În vara dintre anul 1 și anul 2 de facultate, un coleg vine la mine și îmi zice: mă, tu ești cu engleza, tu ești la engleză și îți place engleza și te-am auzit cu străinătate. Zice, te-am văzut un anunț la poștă pe bulevard în care tineri studenți se pot înscrie la un program au pair, se numea, zice, în Marea Britanie. Wow, ce interesant! Și am alergat să mă duc să văd anunțul, să vedem despre ce e vorba. Și am găsit acolo o adresă de e-mail, o agenție din Brașov, care se ocupă cu recrutarea, în special a studenților. Și am luat legătura, le-am scris, o doamnă de la Brașov mi-a spus, da, se poate, în principiu noi căutăm fete care să meargă, să locuiască, așa e programul gândit, te duci și locuiești într-o familie de englezi, de britanici. Devii ca un membru al familiei, iei parte la toate activitățile, ai grijă de copii, îi duci la școală, îi aduci, faci teme cu ei, ei te iau cu ei în excursii, participi împreună cu ei la tot felul de activități. Pentru o perioadă de timp ești parte din familie. Tu înveți engleză, primești și niște bănuți de buzunar și o experiență foarte frumoasă pentru un student. Dar se caută fete pentru că fetele ajută și la gătitul mesei și la călcatul hainelor și zice, băieți, am câțiva înscriși pe listă, dar zice, sunt sinceră cu tine, așteaptă, am și de un an care așteaptă și de 8 luni și e mai greu, dar merită încercat. Și mi-a spus ce să-mi pregătesc la dosar, le-am pregătit toate cum mi-a spus, i le-am trimis și când e de la Dumnezeu, e de la Dumnezeu. N-au trecut 3-4 zile și mă sună și zice, uite, ți-am pus dosarul pe platformă și deja, zice, ai două solicitări. O familie care are câini, are vreo 3 câini și ar avea nevoie de o persoană care să-i zilnic să îngrijească de câini, ești cu ei în familie, mănânci cu ei, te duci împreună cu ei la film, weekendurile ți le petreci împreună, deci tot programul, tot acesta e, doar că nu au copii, au câini. Am zis, nu îmi place, nu m-aș vedea să mă duc să am, deci n-am avut experiența aceasta să fii îngrijitor de câini, eu crescând la bloc. Și cea de-a doua opțiune era într-adevăr o familie, era o doar mama era despărțită de soț, era mama cu 3 copii. Și să mergi să faci parte acolo, să ajuți. Și zic, da, aș vrea opțiunea 2. Și n-am mai trecut mult timp. A trebuit să era cu viză în acea perioadă. A trebuit să-mi depun dosar, să mă pregătesc pentru viză. Și uite că ajungem la momentul la care să vă răspund la prima întrebare din cele două adresate. Ca să obții viză, trebuia să te duci la București, la ambasada Marii Britanii din București. Lumea era foarte greu să obții viză pentru Anglia, pentru Marea Britanie atunci. În principiu, medici, profesori sau foarte mulți șoferi. Se făcea transport, cum se face și astăzi, se făcea transport și șoferii care trebuia să ducă sau să aducă marfă din Marea Britanie aveau nevoie și ei de viză. Destul de multă lume, trebuia să te înscrii, să fii acolo prezent în ziua în care ai programare, de cu seara, de cu noaptea, trebuia de pe la ora 2-3 noaptea să te duci, să-ți iei rând și să aștepți acolo până dimineața la 8 când se deschid porțile, că pentru că vin alții după tine și atunci fiecare primește un bon de ordine. N-am mai fost niciodată în București. Unde mă duc, ce fac? Și atunci mi-am amintit că părintele Nicolae Popescu s-a mutat la București. Și am luat legătura și am întrebat, oare uitați în ce situație sunt student la teologie, sunt băiatul acela, puteți să mă găzduiți o noapte? Vin de o zi înainte, noaptea dorm puțin, mă trezesc noaptea în cap, iau un taxi și mă duc la ambasadă. Cum să nu? Da, haide liniștit. Mi-a dat adresă, m-am dus, m-am descurcat în drumul taberei și acum țin minte și m-am dus și seara respectivă am vorbit cu părintele Nicolae și am spus exact ce m-ați întrebat dumneavoastră, că el a fost un pion, un factor important în drumul meu pe care l-am ales acesta spre teologie și a fost mândru și mi-a spus, uite, te duci acolo la englezi, să le vorbești despre ortodoxie, să le spui despre Dumnezeu, să zice, poate poți să-i reîncreștinezi pe măcar cei cu care o să locuiești, cu care o să stai acolo. A fost o reîntâlnire memorabilă și mi-a bucurat sufletul. Și am fost, și dacă pe unii respingea, zicea că rata e, nu știu, mai puțin de 50% primeau viză, la mine au fost toate când
1: da,
0: e de la
1: Dumnezeu.
0: Da. Mi-au pus ceva întrebări, bineînțeles, din lucrurile pe care le cunoșteam despre familie, despre unde mă duc, despre ce activități o să am acolo, despre mine ca persoană, student la teologie, am terminat primul an, deci am prezentat încredere și mi-au dat viză pe 2 ani și am plecat, am renunțat la facultate, mama era foarte dezamăgită, cum, dar nu avem noi acasă tot ce ne trebuie, de ce vrei la... Totuși aveam 19-20 de ani, cam așa, 20-21 de ani aveam, 2004-21 de ani aveam, când m-am rupt din sânul familiei și am plecat în străinătate.
1: Stimați ascultători, punem punct primei părți a interviului realizat cu părintele Darius Damian, parohul bisericii cu hramul Sfântul Andrei din Mereteu.
2: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Biroul de presă al Patriarhiei Române a emis astăzi un comunicat în care prezintă programul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi care va începe săptămâna viitoare la București. La Piatra Neamț a început astăzi a 6-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova. Au fost promulgate actele normative privind ajutorul de stat pentru crescătorii de porci și vite în contextul crizei din Orientul Mijlociu și Ucraina a sărbătorit astăzi Ziua Independenței. Acum știrile pe larg. Ultima sesiune de formare dedicată întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi tot 2026 a început astăzi la Mănăstirea Cernica. Au fost prezenți 40 de tineri voluntari cu experiență în domeniul învățământului. Amănunt am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
1: Iată, mai sunt 7 zile până la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi de la București, niște zile pline pentru echipa de voluntari și pentru organizatori, pentru că se creionează multe detalii și multe lucruri care, spunem noi, vor aduce bucurie participanților, cât și celor de acasă, pe care îi ținem aproape prin conturile de social media ITO 2026 București și vă încurajăm să ne urmăriți activitățile și ce facem în această perioadă. Astăzi am început și ultima sesiune de formare de la Centrul Social Cultural Sfântul Calinic de la Cernica. Niște gazde foarte primitoare și niște oameni care de fiecare dată ne primesc foarte frumos. Avem iarăși o formare, spunem noi, rodnică, pentru că pregătim ultimii formatori care vor susține atelierul în ziua de 2 septembrie, un atelier care, credem noi, va ajuta în foarte multe comunități.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Printre participanți au numărat preoți, profesori de la diferite discipline, coordonatori de proiecte și studenți cu aptitudini didactice și pedagogice.
2: Mă simt recunoscătoare că am putut să iau parte la această sesiune de formare și să învăț de la cei mai buni și alături de oameni cu care împărtășesc aceleași valori și aceleași principii de viață. Dacă aș putea să folosesc un singur cuvânt, cred că acela ar fi comuniune, pentru că așa suntem toți aici, ca o familie, ne susținem unul pe altul și încercăm să facem totul mai frumos împreună.
3: Am ales să fiu voluntar la ITO 2026 pentru că îl consider ca un prilej de a arăta lumii și societății de astăzi că și tinerii vin la biserică și că, într-adevăr, foarte mulți tineri sunt interesați să trăiască și după Evanghelie, prin atâtea, să spunem, seturi de valori pe care le avem la dispoziție și le putem alege în lumea de astăzi. Iată că foarte mulți oameni, tineri, aleg să-și ghideze viața după valorile evanghelice și asta este foarte important. Noi, prin ITO, arătăm lumii exact lucrul acesta. În cadrul evenimentului de anul acesta, eu voi fi printre cei care vor coordona atelierele din data de 2 septembrie despre gestionarea și organizarea proiectelor.
0: Cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, va avea loc la București în perioada 31 august 3 septembrie. Tema din acest an este Tinerii, familia și viața în Hristos. Ediția va reuni aproximativ 2400 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani din România și din diaspora, precum și din alte țări, în jurul unei experiențe de comuniune, rugăciune, dialog și formare creștină. Biroul de presă al Patriarhiei Române a emis astăzi un comunicat în care prezintă programul evenimentelor. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
4: Luni, 31 august 2026, 19:45, 22, concert la arenele romane. Marți, 1 septembrie 2026, 10:30, slujba de Tedeum pentru începutul anului bisericesc în interiorul Catedralei Naționale. 10:30, 12:30, deschiderea oficială a evenimentului la Catedrala Națională. 18:30, 20:30, conferința tematică Tinerii și familia în societatea de astăzi, susținută de doamna Andreea Ogăraru și domnul dr. Radu Țincu în interiorul Catedralei Naționale.
0: Cea de-a doua zi va cuprinde atât conferințe cât și procesiunea luminilor de la Catedrala Națională la Catedrala Patriarhală Istorică.
4: Miercuri 2 septembrie 2026, 18:19:30, conferința duhovnicească Tinerii și Biserica în Diaspora Ortodoxă, experiență pastorală în Europa de Nord, susținută de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, în interiorul Catedralei Naționale. 19:30-20, prezentarea proiectului Centrului de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. 20:30, 21:30, pelerinajul, procesiunea luminilor, care va începe de la Catedrala Națională și se va încheia la Catedrala Patriarhală Istorică, urmând traseul Strada Izvor, Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției, Bulevardul Unirii, Piața Unirii, latura de vest, Crucea Brâncovenească, Colina Bucuriei, Catedrala Patriarhală.
0: Biroul de presă al Patriarhiei Române a transmis și informații referitoare la accesul credincioșilor la Catedrala Națională în perioada desfășurării ITO.
4: Joi, 3 septembrie 2026, 9:12, Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi în interiorul Catedralei Naționale. 12:30, încheierea evenimentului. Pe parcursul desfășurării slujbelor și evenimentelor de la Catedrala Națională dedicate întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi, accesul credincioșilor va fi permis exclusiv în spațiul esplanadei, piațetei acesteia, aici urmând să fie amplasate ecrane pe care vor putea urmări slujbele și conferințele. Numai la Sfânta Liturghie, care va avea loc în ziua de joi, 3 septembrie 2026, accesul în interiorul Catedralei Naționale va fi permis și credincioșilor în limita locurilor disponibile.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române, lansat în anul 2014, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastorației tinerilor din Patriarhia Română. A fost găzduită de-a lungul timpului de centre eparhiale și universitare, precum Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara. Informații suplimentare pot fi consultate pe site-ul oficial dedicat evenimentului Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, www.tito2026.ro. La Piatra Neamț a început astăzi a 6-a ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodoxi din Moldova. Pe splanada din fața primăriei au fost prezente delegații din eparhiile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, precum și tineri din Basarabia și de la Cernăuți, în total aproximativ 1000 de tineri. Un sobor de preoți slujitori ai centrului eparhial și-au oficiat slujba de tedeum, după care au fost rostite alocuțiuni. În al preasfințitul părinte Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei a transmis un mesaj de binecuvântare participanților.
5: A veni undeva, precum la această întâlnire, în numele Domnului, înseamnă că ai o anumită deschidere, mai mare sau mai mică, asupra adevărului că Hristos este calea, adevărul și viața. Că este o legătură strânsă, nu o contradicție, între a fi creștin și a fi tânăr. Și că libertatea după care tindem atât de mult, înseamnă să ai puterea de a iubi, puterea de a ierta, puterea de a îmbrățișa, puterea de a te ruga și puterea de a te întâlni cu cei care te regăsești oarecum în aceeași direcție, în aceeași viziune. Prezența voastră aici ne îndeamnă să-i mulțumim lui Dumnezeu și părinților voștri, care v-au dat trup și Dumnezeu care v-a dat suflet. Mulțumire se cuvine așadar să vă adresăm vouă, pentru că prin prezența voastră aici sau la alte adunări de acest tip, arătați că în această țară nu totul este pierdut.
0: În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la final din partea participanților a vorbit Alexia Răucă, elevă în clasa a 12-a la Colegiul Național Pedagogic din Piatra Neamț.
6: Este o onoare pentru noi să fim gazdele acestei ediții, cu atât mai mult cu cât ITOM ajunge pentru prima dată în orașul nostru. Ne bucurăm să putem oferi nu doar un spațiu pentru acest eveniment, ci și ceva din sufletul locului în care trăim. Frumusețea orașului nostru, ospitalitatea oamenilor săi și mai ales entuziasmul tinerilor care vă întâmpină astăzi. Tema acestei ediții, familia, iubirea care vindecă, ne vorbește despre ceva ce ne privește pe fiecare dintre noi. Familia este primul loc în care învățăm să iubim. Este locul în care descoperim ce înseamnă să fii ascultat, și primit înapoi. Dar familia este și locul în care uneori apar răni. Iar poate că tocmai aici se află iubirea care vindecă. Nu în faptul că ne ferește de orice durere, ci în faptul că nu ne lasă singuri în fața ei. Uneori vindecarea începe cu un simplu sunt aici, cu o mână întinsă, cu un om care alege să rămână. Trăim într-o lume în care putem fi înconjurați de sute de oameni și totuși să ne simțim singuri. De aceea poate că una dintre cele mai frumoase misiuni ale noastre este să nu căutăm doar iubirea care ne vindecă, ci să devenim noi înșine oameni care vindecă prin felul în care iubesc.
0: Astăzi, după amiază, au fost programate două sesiuni de dialog, iar de la ora 17.30 la sala polivalentă din Piatra Neamț a avut loc conferința principală a ITOM 2026 cu tema Familia, iubirea care vindecă. Pe acest subiect le-a vorbit tinerilor părintele Constantin Sturzu, consilier al sectorului de comunicare și relații cu publicul al Arhiepiscopiei Iașilor. După conferință a avut loc procesiunea tinerilor de la sala polivalentă spre Curtea Domnească, unde de la ora 20:30 se va desfășura un concert susținut de Ion Paladi și Asociația Zori. Întâlnirea tinerilor ortodoxi din Moldova va continua și mâine. În cursul dimineții, pe esplanata din fața Bisericii Sfântul Ioan Domnesc din Piatra Neamț va fi săvârșită Sfânta Liturghie de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Apoi vor fi vizitate două muzee și vor avea loc alte două sesiuni de dialog. După amiaza va avea loc festivitatea de închidere a evenimentului. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit astăzi slujba privegherii și sfânta liturghie la mănăstirea din Tors, regatul Danemarcei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a adresat un îndemn obștii monahale.
7: Vă îndemn să aveți bunăvoință, pace, răbdare și dragoste jertfelnică, fiindcă viața de obște se zidește prin purtarea sarcinilor unii altora, prin iertare și prin rugăciune neîncetată. Iar voi, pelerinilor, să rămâneți statornici în credință, să nu vă lăsați biruiți de descurajare și să păstrați în familiile voastre duhul rugăciunii și al comuniunii cu biserica.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, Sfântul Lăcaș are hramul principal, intrarea în Biserica Maicii Domnului. Ocrotitori ai Lăcașului sunt și sfinții ierarhi Pahomie de la Gledin și Ioan de la Râșca și Secu, episcopii Romanului, alături de sfinții martiri și mărturisitori năsăudeni. Edificiul a fost zidit în anul 1951 de către comunitatea baptistă din Tors și a fost achiziționat de episcopii ortodox român ai Europei de Nord în anul

0: La acest moment de sărbătoare și de rugăciune vor fi prezenți rezidenții, aparținătorii și angajații așezământului, precum și credincioșii care vor dori să participe la sfintele slujbe, săvârșite în sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic va debuta sâmbătă 29 august la ora 17 cu slujba veceniei unită cu litia și slujba utreniei. Duminică, începând cu ora 9, vor fi săvârșite acatistul Sfântului Ierarh Alexandru și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ocazie cu care răspunsurile la strană vor fi oferite de Corala Academică Divina Armonie. Cu acest prilej, credincioșii se vor putea închina la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru și ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, precum și la cinstitul veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, odoare aflate în patrimoniul capelei. Totodată, prin tradiția pe care deja am creat-o și în spiritul dragostei creștine și al grijii față de cei mici, 100 de copii vor primi daruri cu prilejul începutului noului an școlar. Așezământul nostru de rugăciune este situat în cadrul centrului Luxav, pe strada Occidentului numărul 25, din sectorul 1 al capitalei.
1: Părintele Alexandru Ivan de la Capela Căminului pentru Vârstnici Luxab din București. 20 de voluntari români și germani lucrează împreună în aceste zile la Mănăstirea Piatra Fântânele din județul Bistrița-Năsăud. Până sâmbătă 29 august, tinerii participă la o nouă ediție a taberei româno-germane împreună prin credință și faptă. Amănunte ne-a oferit Oana Băilă, inspector pentru tineret în cadrul Arhiepiscopiei Clujului.
2: Proiectul taberei se înscrie în seria mai largă a activităților dedicate tinerilor, deoarece între cele două organizații există o colaborare fructuoasă, întinsă de-a lungul a 31 de ani, începând din 1995. De-a lungul celor trei decenii au fost organizate multe schimburi de experiență, tabere de muncă, vizite reciproce, excursii, ateliere și altele. Tabăra poartă numele Împreună prin credință și faptă și reunește 11 tineri germani și mai mulți membri ai Asociației Tinerilor Creștini Ortodoxi din Cluj. Participanții contribuie și lucrează împreună pentru edificarea noului ansamblu pe care mănăstirea dorește să-l ridice pentru a desfășura activități cu 32 de copii. Acești copii sunt înscriși în cadrul proiectului social-educativ O șansă la educație.
1: Colaborarea dintre Arhiepiscopia Clujului și Biserica Evanghelică din Württemberg a început în anul 1995, iar la Mănăstirea Piatra Fântânele au mai fost organizate până acum 5 asemenea tabere. Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare va fi adusă în țara noastră din Grecia în perioada 28 august-2 septembrie, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Telormanului. Amănunte despre programul manifestării am aflat de la Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicare parhial.
3: Programul manifestărilor prilejuite, iată, de aducerea mâinii Sfântului Vasile cel Mare la noi în țară, va cuprinde o scurtă oprire la Mănăstirea Pantocratul în 28, pentru că inițial Sfântul Vasile trebuia să ajungă în țara noastră pe 29, dar din pricina unor decalări ale zborilor va ajunge în 28. Și atunci am zis, ca să bucurăm și credincioșii care vineri de vineri ajung la Mănăstirea Pantocratul, pentru că este o tradiție frumoasă în Mănăstirea Pantocratul, să săvârșim acolo în fiecare vineri seara o priveghere în cinstea Mariei Magdalena, care este ocrotitoarea așezământului monahal. Iată, mâna Sfântului Vasile cel Mare în 28 va face un prim popas la Mănăstirea Pantocratul. Probabil așa a fost și voia Sfântului Vasile. Deci, mâna Sfântului va ajunge în 28, va fi priveghere de noapte la Mănăstirea Pantocratul, taina Sfântului Maslu, paraclisul Sfântului Vasile și Sfânta Liturghie. Și în ziua de 29 de dimineață, la ora 7:30, mâna Sfântului Vasile va ajunge aici la Mănăstirea Sfântul Alexandru, Catedrală Episcopală din Alexandria, unde va rămâne până în după amiaza zilei de 1 septembrie, când din nou se va întoarce la Mănăstirea Pantocratul, unde va mai rămâne încă o zi până pe 2 septembrie la miezul nopții.
1: Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicare parhial. Iubitorii muzicii bizantine sunt așteptați să se înscrie la Școala Mitropolitană de Muzică Psaltică Sfântul Macarie Protopsaltul. Proiectul organizat de Arhiepiscopia Iașilor își propune să le descopere copiilor și adulților frumusețea cântării bisericii și să contribuie la înfrumusețarea slujbelor. De asemenea, inițiativa urmărește apropierea oamenilor de biserică și implicarea lor în viața liturgică, susținerea cântării la strană și formarea unui corp psaltic. Amănânt am aflat de la părintele diacon Matei Teodor Doroșincă, coordonatorul școlii, Sfântul Macarie Protopsaltul.
4: Școala își propune nu doar să ofere o formare muzicală, ci să creeze un cadru în care oamenii să se apropie de biserică, să descopere frumusețea muzicii psaltice și să poată sluji prin glasul lor în biserică. În primul an punem accent pe bazele muzicii psaltice, cum ar fi notația, semnele, glasurile, paralaghia. Vom aborda anastasimatorul și elemente de tipic. În următorii 2 ani, elevii vor aprofunda repertoriul liturgic, cuprinzând cântări de la Sfânta Liturghie, Vecernie și Utrenie. Pe lângă aceste cursuri, elevii vor avea posibilitatea să participe la slujbe, concerte psaltice, tabere, întâlniri cu psalți din țară și din străinătate și alte activități culturale și misionare. Cursurile se vor desfășura în sala Iustin Moisescu, din cadrul complexului mitropolitan, iar înscrierile sunt deschise în perioada 1 septembrie-23 septembrie.
1: Părintele diacon Matei Teodor Doroșincă, coordonatorul școlii Sfântul Macarie Protopsaltul. Mai multe detalii despre procesul de înscriere puteți afla de pe site-ul școala-depsaltica.ro. La Mănăstirea Sărăcinești din județul Vâlcea se va desfășura în perioada 30 august-6 septembrie o tabără de muzică psaltică pentru începători. Evenimentul este organizat de Așezământul Monahal și de Arhiepiscopia Râmnicului și se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 33 de ani. Amănunte am aflat de la Daria Neagoie, voluntar organizator.
5: Încă din celelalte tabere, tinerii au ales să se alăture ofții la strană, însă de multe ori nutațiile erau o provocare pentru ei, astfel încât vestea desfășurării acestei tabere a fost primită cu multă bucurie. Pe parcursul zilelor vor avea loc ateliere de 3 ori pe zi, susținute de psaltul Claudiu Stuparu, membru al grupului Nectarie Protopsaltul. Participanții vor avea ocazia să cânte la strană, alături de ofția mănăstirii și de domnul profesor, la slujbele din această perioadă. Sinaxele, drumeția și activitățile specifice se vor desfășura în completarea cursurilor. Cazarea și masa sunt asigurate de Mănăstirea Sărăcinești, iar înscrierea se face prin completarea formularului online de pe pagina mănăstirii până la 28 august ora 23:59. Pentru mai multe informații, cei interesați pot apela la numărul de telefon 0774 042 832.
1: Daria Neagoie, voluntar organizator. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicușor Dan a promulgat astăzi actele normative privind ajutorul de stat pentru crescătorii de porci și vite în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Ajutorul va fi acordat în funcție de capacitatea de producție deținută și de categoria animalelor. Pragul maxim al subvenției este de 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar. La Palatul Cotroceni a avut loc astăzi o discuție tehnică privind legea salarizării, la care potrivit agendei au luat parte reprezentanții partidelor politice pro-europene. Legea salarizării ar trebui să fie adoptată în Parlament săptămâna aceasta pentru a fi promulgată de președintele României Nicușor Dan până în data de 31 august, cel târziu. Comisia de învățământ din Camera Deputaților a votat un raport favorabil la proiectul de lege care amână examenul de admitere la liceu pe lângă evaluarea națională. Astfel, desfășurarea admiterii la liceu se prorogă până la absolvirea clasei a 8-a de către generația de elevi înscriși în clasa a 5-a în anul școlar 2025-2026. Camera Deputaților este prima cameră sesizată, proiectul urmând să intre la vot în plen și apoi la Senat for decizional. Peste 10.500 de liceeni au promovat sesiunea a doua a examenului de bacalaureat din acest an. Aproape 900 dintre aceștia au reușit să obțină cel puțin media 6 pentru a promova după soluționarea contestațiilor. Potrivit Ministerului Educației, rata de succes pentru toate promoțiile a crescut cu 3,1% după contestații la 36,9% față de 33,8% rata inițială. Consiliul Sindicatului Oil Terminal a declanșat astăzi conflictul colectiv de muncă. Decizia vine după ce negocierile colective au eșuat din cauza refuzului guvernului de a aproba memorandumul pentru o creștere salarială de 6,5% la nivelul companiei. Oil Terminal ocupă o poziție strategică în zona Mării Negre. Este cel mai mare terminal petrolier operator de produse petroliere din portul Constanța. Mai multe federații sindicale vor organiza mâine, între orele 11 și 13, o acțiune de protest în fața Ministerului Muncii. Principalele revendicări sunt creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național, potrivit unui comunicat al Confederației Naționale Sindicale, Cartel Alfa. Locuitorii aflați pe o rază de aproximativ 300 de metri în jurul unei gospodării din satul Ciușlea, comuna Garoafad, unde a fost descoperită o dronă prăbușită într-un nuc, au fost evacuați preventiv astăzi, iar zona a fost izolată până la finalizarea verificărilor efectuate de autorități, a declarat pentru Ager Press primarul comunei, Laurențiu Diaconu. Potrivit edilului, drona s-ar fi prăbușit în cursul dimineții, însă a fost observată abia câteva ore mai târziu într-un nuc aflat în apropierea unei locuințe. În prezent, la fața locului se află echipe de pompieri, polițiști, reprezentanții ai SRI și MAPN, care vor stabili dacă drona avea încărcătură explozivă. Compania Națională Aeroporturi București va achiziționa sisteme integrate de detectare, identificare, urmărire și neutralizare a aeronavelor fără pilot pentru aeroporturile Henri Coandă, Otopeni și Aurel Vlai cu Băneasa. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
6: Compania Națională Aeroporturi București a lansat un anunț de consultare a pieței privind achiziția acestor sisteme pe site-ul e-licitatie.ro. Conform caietului de sarcini, sistemul trebuie, printre altele, să realizeze detecția, clasificarea, urmărirea și neutralizarea dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian aferent celor două aeroporturi, Henri Coandă și Aurel Vlaicu. Să poată integra mai mulți senzori pentru a realiza cu precizie determinarea direcției dronei și imunității la ecouri secundare cu arhitectură multistrat. Sistemele trebuie să detecteze dronele comerciale, dronele operate pe frecvențe multiple, dronele de tipul DIY, do it yourself, și dronele de tipul DIY FPV. De asemenea, sistemele trebuie să îndeplinească încă o serie de cerințe: raza de detecție de minimum 5 km în vizibilitate directă cu utilizarea antenei, acoperire 360 de grade fără unghiuri moarte. Sistemele trebuie să permită clasificarea tipului de dronă, estimarea modelului, identificarea protocolului radio, detectarea semnalelor Remote ID, acolo unde acestea sunt disponibile, și evaluarea nivelului de risc, urmărirea simultană a mai multor drone. Data limită pentru transmiterea propunerilor este 19 septembrie.
1: Alexandra Ștefănescu. Circulația rutieră pe drumul care traversează Piața Unirii între Splaiul Independenței și Bulevardul Corneliu Coposu va fi redeschisă mâine dimineață, a anunțat primarul sectorului 4, Daniel Băluță. El a precizat că în ultimele zile au fost finalizate lucrările necesare redeschiderii tronsonului. Forțele aeriene române anunță că aeronavele militare vor deschide spectacolul la Bucharest International Air Show. Evenimentul aviatic va avea loc sâmbătă 29 august la aeroportul Băneasa din București. Detaliare Nicolae Petre.
7: Spectatorii vor putea urmări acrobații, demonstrații tactice și evoluții în formație cu avioane F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, C-130 Hercules și IR-330. Totodată, în cadrul expoziției statice, vor putea fi văzute aeronave F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, elicoptere IR-330 și IR-316B Alouette, aeronava școală IAC-52 și replica aeronavei Vlaicu 2. Vizitatorii vor putea admira și macheta 1-1 a avionului IR-80, elicopterul IR-317 Airfox, radarul TPS-79R, o instalație Hawk, o instalație M-903 Patriot, simulatoare de zbor și de trageri cu armamentul de infanterie, dar și o autospecială EOD pentru neutralizarea dispozitivelor explozive. Totodată, la invitația forțelor aeriene române, la BIAS 2026 vor evolua aeronave militare din Spania, Germania, Franța, Italia, Turcia și Slovenia. Evenimentul de la Aeroportul Internațional București-Băneasa va avea intrarea liberă.
1: Nicolae Petre. Informații externe. Ucraina a sărbătorit astăzi Ziua Independenței. Cu acest prilej, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a laudat caracterul demonstrat de poporul ucrainean în contextul invaziei ruse. Țara noastră a devenit de mult altceva, nu un spectator, ci un jucător, nu o victimă, ci un războinic, a spus Zelensky în discursul său. La ceremonia care a avut loc la Kiev, cu această ocazie a participat și partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și președinta Republicii Moldova, Maia Maia Sandu s-a aflat astăzi la Kiev. Aceasta i-a conferit Ordinul Republicii omologului său ucrainean, Volodymyr Zelensky, în semn de recunoștință pentru contribuția sa la apărarea păcii și libertății pe continentul european și pentru curajul poporului ucrainean. Tot astăzi, Ucraina a găzduit reuniunea Coaliției de Voință în format hibrid. La eveniment a participat prin videoconferință și președintele Nicu Șordan. Discuțiile s-au axat pe problema războiului din Ucraina. Din Coaliția de Voință fac parte 30 de țări, printre care se numără și Franța, Spania și Polonia. Reuniunea organizată cu ocazia celei de-a 35-a aniversare a independenței Ucrainei este coprezidată de Regatul Unit, Franța și Germania. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Valul de căldură se menține în sudul țării atât astăzi cât și mâine, astfel că au fost emise atenționări de caniculă și disconfort termic. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață. Mâine, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, caniculară pe arii restrânse în cele sudice și sud-vestice, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezală va atinge pragul critic de 80 de unități. Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în zonele montane, în Banat și Transilvania, local în Oltenia și Crișana și pe spații mici în restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în nordul Moldovei și pe litoral și 37 de grade în sud-vestul Munteniei. În capitală, la noapte, cerul va avea norări în primele ore ale intervalului, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine vremea se va menține călduroasă, caniculară după amiaza, când disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 35 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi m-am hotărât să părăsim continentul european și să ajungem pe așa-numitul pământ al tuturor posibilităților. Este vorba despre Statele Unite ale Americii, iar lista pe care am pregătit-o pentru această seară conține câteva lucruri interesante din aproape fiecare stat al continentului american. Așadar, în orașul Magnolia Springs din Alabama, locuitorii își primesc corespondența livrată cu barca. Un pod construit în 1831 peste Tamisa, în Londra, a fost demontat și vândut în 1967. Acum trece de pe un mal pe celălalt, undeva pe râul Colorado, în statul Arizona. Deși Arkansas este unul din cele mai sărace state din SUA, este totuși unul din cele mai generoase state, locuitorii donând în medie $736. Comitatul Los Angeles, California, are o populație mai mare decât 40 de alte state din SUA. Pe 21 februarie 1878 a fost publicată prima carte telefonică din istorie. O singură foaie ce conținea 50 de numere de telefon ale afacerilor, birourilor și persoanelor din New Haven, Connecticut. În Delaware, numărul găinilor depășește cu aproximativ 200 numărul de locuitori. Orașul Wallace din Idaho este considerat centrul universului. Primarul orașului a declarat asta în anul 2004, argumentând că dacă oamenii nu sunt de acord, trebuie doar să demonstreze că nu este așa. Louisiana este singurul stat al cărui sistem juridic se bazează pe codul napoleonic. Toate celelalte urmează dreptul comun englez. Cunoscut sub numele de teritoriul celor 10.000 de lacuri, Minnesota are de fapt 11.842 de lacuri cu o suprafață de cel puțin 4 hectare și există o barcă de agrement la fiecare 6 persoane. Kansas City, din statul Missouri, pretinde că are mai multe fântâni decât oricare alt oraș din lume, cu excepția Romei. Las Vegas, Nevada, are atât de multe camere de hotel, încât dacă ar fi să dormi într-una diferită în fiecare noapte, ți-ar lua aproximativ 288 de ani să stai în toate. Pentru a demonstra locuitorilor din New York că podul Brooklyn este sigur, în 1884, showmanul și fondatorul circului Pete Barnum a condus 21 de elefanți și 17 cămile de la un capăt la celălalt al podului. Oklahoma găzduiește Muzeul American al Porumbeilor. Muzeul invită atât iubitorii de porumbei, cât și pe cei care nu sunt neapărat pasionați de ei, să afle despre cel mai vechi prieten înaripat al omului. În 2012, Rhode Island a devenit primul stat care a adoptat o carte a drepturilor pentru persoanele fără adăpost, asigurând în mod legal persoanelor fără adăpost acces egal la locurile de muncă, la locuințe și servicii. Washington Springs, din Dakota de Sud, este locul unde se află o replică a casei Anne Hathaway, locuința soției lui Shakespeare când era copil. Aceasta este singura clădire cu acoperiș de paie din Midwest. Utah este singurul stat din SUA în care fiecare comitat are câte o porțiune dintr-o pădure națională. Virginia procesează aproximativ 70% din traficul mondial de internet prin centrele de date din ceea ce se numește Coridorul Tehnologic DULS. Statul laptelui, așa cum mai este numit Wisconsin, își ia producția de lapte foarte în serios. Între 1895 și 1967, producția și vânzarea margarinei a fost interzisă. Însă chiar și acum, în Wisconsin, este ilegal să servești margarină în loc de unt. Poți face asta doar dacă clientul solicită în mod special. În Statele Unite ale Americii, bacșișul este obligatoriu. Atât în restaurante, cât și la coafor sau în frizerie, oamenii așteaptă un bacșiș între 15 și 20% din preț. Prețurile afișate în dreptul produselor în magazine nu includ și taxele. TVA-ul se aplică la casă, unde cumpărătorii ajung să plătească mult mai mult decât își calculaseră inițial. Statele Unite ale Americii este o țară imensă și, din nefericire, nu este prea bogată în ceea ce privește transportul în comun. Cele mai mari orașe au metrou și câteva linii de autobuz.
Însă, the Wild West mentality înseamnă că fiecare cetățean se descurcă așa cum poate să ajungă dintr-un punct în altul. Cu câteva excepții, multe orașe sunt asemănătoare din cauza suburbiilor, care au fost special create să arate la fel. Porțile de mâncare în Statele Unite ale Americii sunt imense, astfel că se poate înțelege de ce obezitatea este mai răspândită aici decât în alte părți ale lumii. Studiile superioare în Statele Unite nu sunt gratuite, iar fiecare stat are propriile reguli privind universitățile. Bursele oferite de stat sunt limitate. Ca să obții o bursă, trebuie să prezinți un dosar din care să reiasă că ai avut rezultate excelente și că te-ai implicat în activități extracurriculare. În comparație cu alte țări, în Statele Unite ale Americii, filantropia este un stil de viață. Sumele de bani pe care fiecare familie le investește în actele de caritate sunt uimitoare. Dacă în Europa oamenii consideră că este datoria statului să aibă grijă de familiile defavorizate, americanii sunt ei înșiși responsabili de sponsorizarea bisericilor și a organizațiilor non-profit. Diversitatea din punct de vedere geografic, climatic, demografic și ideologic pare a fi ireală, însă explicabil pentru un stat de asemenea dimensiuni. Este aproape imposibil să categorizezi sau să generalizezi atunci când vorbești despre Statele Unite ale Americii. În continuare, vă invit să ascultăm împreună câteva acorduri din imnul Statelor Unite ale Americii.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 11. Păpușarul Mangea Foco sau Mănâncă Foc, așa-l chema, părea un om îngrozitor, nu e vorbă. Mai cu seamă cu barba lui neagră care îi acoperea pieptul și picioarele. Însă, de fapt, să știți că nu era un om rău. Probabil că văzându-l adus înaintea lui pe Pinocchio al nostru care se zbătea urlând că nu vrea să piară, începu să se înduioșeze și să se înmoaie și după ce se ținu cât putu la sfârșit, n-a mai avut încotro și îi trase un strănut zgomotos. La auzul acestui strănut, Arlechino, care până atunci stătuse zgripulit și trist ca o salcie plângătoare, se înveseli deodată și, aplecându-se către Pinocchio, îi șopti la ureche.
1: Veste bună, frățioare, stăpânul a strănutat, semn că i s-a făcut milă de tine. Acum ești scăpat.
0: Pentru că trebuie să știți că în vreme ce la toți oamenii când li se face milă de cineva, ori plâng, ori cel puțin se prefac că își șterg lacrimile, Mănâncă Foc dimpotrivă. De câte ori se înduioșa, îl apuca strănutatul. În chipul acesta arăta el altora slăbiciunea inimii lui. După ce a strănutat, tartorul, făcând tot pe supăratul, îi strigă lui Pinocchio.
2: Încetează plânsul! Văicărelile tale m-am adus în stare să simt aici, la stomac, un fel de sfârșeală parcă... Hapciu! Hapciu!
0: Și iară strănută.
1: Să-ți fie de bine, zise Pinocchio.
2: Mulțumesc. Tatăl tău și mama ta trăiesc?
0: Îl întrebă Mănâncă Foc.
1: Tata, da, pe mama însă n-am cunoscut-o.
2: Cine știe cât de dureros ar fi pentru tatăl tău dacă te-aș arunca pe jăratic, bietul închiaș. Mie milă de el.
1: Hapciu! Hapciu! Ciu!
0: Și trase alte trei strănuturi.
1: Să-ți fie de bine, adăugă Pinocchio.
2: Mulțumesc. De altfel și eu sunt de plâns, căci după cum vezi nu mai am lemne cu ce să prăjesc berbecul și tu, să-ți spun drept, mi-ai fi fost de mare folos. Dar acum m-am înduioșat și n-am încotro. În locul tău o să pun sub frigare vreo păpușă din ale mele. Hei, jandarmilor!
0: La strigătul acesta sosire în grabă doi jandarmi de lemn, înalți și subțiri, cu chipiul în cap și cu săbile scoase. Tartorul le zise cu vocea poruncitoare.
2: Puneți mâna pe Arlechino, legați-l bine și pe urmă aruncați-l în foc. Vreau ca berbecul să-mi fie bine fript.
0: Închipuiți-vă pe bietul Arlechino. Așa de grozav s-a speriat că îi se înmuiară picioarele și căzu grămadă la pământ. Pinocchio, în fața unei priveliști atât de sfâșietoare, îngenunche la picioarele tartorului și plângând cu hohote udă cu lacrimi calde toată barba lui cea lungă și începu să-l roage cu glas tânguitor.
1: Ai milă, stăpâne!
2: Aici nu e niciun stăpân.
1: Atunci ai milă, domnule director.
2: Aici nu e niciun director.
1: Atunci ai milă, măria ta.
0: Când auzi că îi zice măria ta, tartorul se simți măgulit și, făcându-se deodată mai blând și mai milostiv, zise lui Pinocchio.
2: Ei bine, ce poftești tu de la mine?
1: Îți cer să-l ierți pe bietul Arlechino.
2: Aici nu încape iertare, te-am scăpat pe tine, trebuie să pun pe altcineva pe foc. Altfel rămân cu berbecul nefript.
0: Păi dacă e vorba pe așa, strigă mândru Pinocchio, zvârlindu-și din cap șapca lui din miez de pâine, știu care mi-e datoria. Haideți, domnilor, legați-mă și aruncați-mă pe jăratic. Nu e drept ca bietul Arlechino, adevăratul meu prieten, să moară în locul meu. Cuvintele acestea, rostite cu glas tare și cu bărbăție, făcură să plângă pe toate păpușile care erau de față. Chiar jandarmii, măcar că erau de lemn, plângeau ca niște mielușei neînțărcați. Mănâncă Foc la început se arătă neînduplecat și rece ca un bulgăre de gheață, însă încet începu și el să se înduioșeze și să strănute. Și după ce trânti 4-5 strănuturi, desfăcu brațele cu voiciune și spuse lui Pinocchio.
2: Ești un băiat cum rar se găsește. Vino încoace și sărută-mă.
0: Pinocchio atât așteptă și agățându-se ca o veveriță de barba tartorului, îl sărută drăgăstos pe vârful nasului.
1: Prin urmare m-ați iertat?
0: Întrebă bietul Arlecchino cu un glas care de-abia se auzea.
2: Da, te-am iertat.
0: Răspunse mănâncă foc, apoi adăugă oftând și dând din cap.
2: Ce să fac? Astăzi iar o să mănânc și eu berbecul pe jumătate crud, însă altă dată. Vai de acela care va cădea la loterie.
0: La vestea că Arlecchino fusese iertat, păpușile se repeziră în goana mare pe scenă și, aprinzând luminile ca în zi de sărbătoare, începură să sară și să joace de pârâiau scândurile sub ele. Se revărsase de ziua și ele tot jucau.

După capturarea celor doi, Oprah Micluș din Săliște și Moise Măcinic din Sibiel, mișcarea de rezistență împotriva uniației a fost condusă de sfântul preot mărturisitor Ioan din Galeș. Înflăcărarea sa și dorința de a păstra credința ortodoxă a dus la arestarea sa în 1756 și la îndemnițarea lui la Sibiu, însă la ordinul împărătesei a fost condamnat la închisoare pe viață în cetatea Devei. După un an, însă, a fost mutat la Graz, acolo unde 19 ani mai târziu mărturisea că ar accepta moartea în locul renegării credinței sale. De acolo a fost mutat la Kufstein, însă data adormirii sale rămâne incertă. Știm numai că după 24 de ani de temniță, un alt deținut de acolo izbutea să trimită o scrisoare Caterinei a II-a a Rusiei, rugând-o să intervină pentru eliberarea vrednicului preot Ioan din Galeș. Ultimul dintre martirii cinstiți la 21 octombrie este Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofronie din satul Cioara. Inițial, preot de mir în satul său, se călugărește la mănăstirea Cozia, după care se întoarce în locurile natale, unde ridică un schit. După ce autoritățile îl demolează, începe lupta împotriva asupririi sub forma unei revolte pe care însă se străduiește să o mențină pașnic. Închis de două ori la Bobâlna și Abrud, este eliberat de fiecare dată în urma răscoalei a sute de țărani. Fiind întemnițat, i s-a cerut în repetate rânduri să se lepede de credința ortodoxă. Însă, stăruitor și puternic, Sfântul Sofronie de la Cioara răspundea mereu la fel. Îi pot da crăiesei haina de pe mine, îi pot da cămașa mea, îi pot da mâinile mele și tot trupul meu, dar nu-mi voi lepăda niciodată credința. Crăiasa îmi poate lua viața, dar nu îmi poate lua sufletul. Prima sa mare realizare o constituie convocarea unei adunări a preoților și credincioșilor la Zlatna, în munții Apuseni. Mișcarea lui a fost extinsă și în alte zone din Transilvania, astfel încât, în fața presiunii puse de toți românii implicați, împărăteasa Maria Tereza a fost nevoită să accepte o parte din hotărârile acestor adunări, dintre care cea mai însemnată a reprezentat-o Sinodul de la Alba Iulia din anul 1761. În urma acestuia, în Transilvania au fost puse în aplicare unele din măsurile solicitate prin hotărârile Sinodului, cea mai de seamă fiind aducerea episcopului ortodox sârb Dionisie Novakovici. Tot în cadrul acestui sinod s-au luat decizii pentru revitalizarea vieții duhovnicești a preoților și credincioșilor ortodoxi. Sosirea unui episcop ortodox în Transilvania și părăsirea uniației de către 10 de sate românești au reprezentat punctul culminant al activității Sfântului Sofronie. Îndeplinindu-și chemarea, acesta a plecat în țara românească, acolo unde a trecut la cele veșnice. Sfinții ardeleni sunt prăznuiți împreună la 21 octombrie, chiar dacă au fost canonizați separat. Viața lor, curajul de a mărturisi și dragostea pentru credința ortodoxă ne-au rămas exemplu de viețuire și trăire duhovnicească.

0: Îngerul înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mare.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât o mie de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi. Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
4: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
5: și Ștefan Bretoiu
4: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
5: în cadrul emisiunii O Seară FM.

0: Născută pe 16 mai 1974 în Fența, un oraș italian din provincia Ravenna, Laura Pausini a știut de mică ce își dorește să facă, începând să cânte în corul bisericii și compunând primul ei cântec la doar 8 ani.
1: Astfel, la 13 ani și-a lansat primul album cu ajutorul tatălui ei, de asemenea muzician.

0: Debutul pe scena mare l-a avut în 1993, când a câștigat a 43-a ediție a Festivalului de Muzică de la San Remo cu piesa La Solitudine.
1: Acesta a devenit un hit internațional, ajungând numărul 1 în Italia și în top 10 în Franța și Olanda.
0: Albumul ei de debut, omonim, a fost lansat în Italia la 18 mai 1993, însă mai târziu a devenit un succes internațional, vânzându-se 2 milioane de exemplare în întreaga lume.

0: Al doilea ei album de studio, intitulat Laura, a fost lansat în 1994 și a confirmat succesul ei, atingând vânzări de 3 milioane de exemplare în întreaga lume.
1: De pe acest album au fost lansate drept single-uri Strani Amori și Gente, piese care au înregistrat la rândul lor un succes răsunător.

0: În noiembrie 1994, artista a lansat primul ei album în limba spaniolă, intitulat Laura Pausini, compus din 10 piese incluse în lucrările sale anterioare.
1: Albumul a fost certificat cu discul de diamant în Spania, făcând-o primul artist străin care a vândut mai mult de 1 milion de albume în peninsulă.

0: Non ho bisogno più di niente adesso che...
1: În timpul carierei sale, ea a câștigat 3 premii Latin Grammy pentru cea mai bună voce pop feminină pentru albumele Escucha, Yo Canto și Primavera Anticipada.
2: La 8 februarie 2006, Laura Pausini a devenit prima artistă italiană care a câștigat un premiu Grammy, respectiv premiul pentru cel mai bun album pop latino cu Escucha.

0: ascolta quello che ho qui dentro.
1: Laura Pausini a avut de asemenea o serie de colaborări cu artiști mari, precum duetul cu Luciano Pavarotti din cadrul concertului Pavarotti and Friends sau colaborarea cu Richard Marx pentru coloana sonoră a filmului Message in a Bottle.
2: Artista a mai cântat împreună cu Celine Dion, Mariah Carey, Gloria Estefan, Ricky Martin, Alejandro Sanz și Shakira melodia Todo para ti, scrisă pentru familiile victimelor atentatului de pe 11 septembrie 2001.
1: Printre numele mari cu care a urcat pe scenă se mai numără Andrea Bocelli și Il Volo.

0: Artista italiană și-a dovedit de-a lungul timpului și latura filantropică, participând la numeroase campanii umanitare pentru diferite cauze.
1: Spre exemplu, în 2003, Laura a colaborat cu Intervita Miami și a participat într-o campanie pentru a ajuta copiii nevoiași din America Latină, împreună cu Gloria Estefan și Shakira.

0: În 2010, Laura Pausini își anunța retragerea pentru o perioadă de aproximativ 2 ani, pentru a dedica mai mult timp familiei după 17 ani dedicați fanilor.
1: Pauza s-a dovedit a fi mai scurtă, deoarece la sfârșitul anului 2011, artista lansa albumul Inedito, al 11-lea din carieră.

0: În ultimii 10 ani, Laura Pausini a bifat numeroase succese în plan personal, dar și profesional.
1: Aceasta a devenit mămică în 2013, an în care a sărbătorit și 20 de ani de carieră.
0: De asemenea, meritele ei au fost recunoscute pentru intensa activitate avută, Laura câștigând numeroase premii atât în Italia cât și în alte țări.

0: Laura a început chiar să cocheteze și cu industria filmului, anul acesta fiind lansat un film autobiografic intitulat Laura Pausini, Piacere di conoscerti.
1: Debutul artistei pop italiene în fața camerei de filmat dezvăluie dragostea ei pentru cinematografie și adevăratul ei suflet prin intermediul unor momente necunoscute până acum publicului.
0: Artista relatează povestea vieții sale, rememorând întâmplări din copilărie și diverse etape ale carierei sale, întrebându-se totodată ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi avut norocul să participe și să câștige în acel an festivalul San Remo, o victorie care a propulsat-o spre celebritate.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărat, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești.

Le Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu mama asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Înger, înainte slătător al cetelor dreptilor, Tu ești Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu fierbinte iubire te măresc și zic către Tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de peire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul.

Văzând toți prea luminată vederea ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeesule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem ție așa.

Domnilor lui Hristos, bucură-te ceri cinstit al drepților lui Dumnezeu, bucură-te cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților tăi, bucură-te sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te minune mult mărită de îngeri, bucură-te cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te povață și

Miluiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune, cea purtătoare de lumină și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință

pe tine mare apărător și bun ajutător într-o nevoi, pentru aceea, ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic ispăvitor, te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, Făcătorule, de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrășmaș, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul.

din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și cu bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioan, Prorocule și Botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire,

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei care prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, pentru că toți se înfricoșează grăind ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu rază de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutătorul celor lipsiți,

Prorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

Prorocule cinstită mâna ta, când s-a atins să boteze pe Domnul, și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire, s-au nevoit a cântații așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat! Bucură-te, comoara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților!

capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți se Ioan prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii

Rogule, când ai zis, nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele celui ce vine după mine, s-au înfricoșat toți auzind acestea până când au văzut pe acela botezat și cântând au grăit către tine unele ca acestea. Bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie mult

Arătata făptură nouă, Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, Dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, Pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, Luminarea și lauda sfinților, bucură-te, Desfătarea și bucuria drept credincioșilor, bucură-te, Trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, Crin, cu bun miros, bucură-te, Vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, Păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, Scara, cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se închină cele de sus.

vedenie străină dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioan, prorocule. S-a înspăimântat când a văzut pe Gavril, de-a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut.

totul ești Tu celor din nevoi strajă tare și ocârmâitorilor slavă și stăpânie, că prin Tine, Sfinte Ioan, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și lăudându-Te Te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-Te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-Te vas cinstit al Domnului, bucură-Te cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-Te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-Te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-Te că ai înflorit rodul curăției, bucură-Te că izvorăști râul înțelepciunii, bucură-Te săditorul livezii celei fără de materie, bucură-Te lucrătorul odrazei celei nestricăcioase, bucură-Te prin care ne-am luminat toți, bucură-Te prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-Te că izvorăști luminarea dreptei credințe,

Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, înțelegându-se negarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa. Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite! Bucură-te, deslegătorule al stricăciunii celui întâi zidit! Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie! Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici! Bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor Domn! Bucură-te că luminezi ochii inimilor! Bucură-te că întuneci gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe!

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, că ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi pe cei

Zidește oamenilor, Sfinte Ioane, și turne biruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor! Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor! Bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină! Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc! Bucură-te că izvorăști râul vindecării! Bucură-te că din tine curg pâraie minunate! Bucură-te, steaua care luminezi lumea! Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate! Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor! Bucură-te, povața și lumina orbilor!

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenez. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale, pe care

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 124, o cântare a treptelor. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului. Nu se va clătina în viac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său, de acum și până în viac. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta drepților, ca să nu-și întindă drepții întru fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea. Pace peste Israel! Psalmul 125, o cântare a treptelor. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere. Atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie. Atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci pâraile spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera. Mergând, mergeau și plângeau, aruncând semințele lor. Dar venind, vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. Psalmul 126, o cântare a treptelor. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi, care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn, iubiți ai săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui.

0: fiii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin împrejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Și vei vedea pe fiii fiilor tăi. Pace peste Israel. Psalmul 128, o cântare a treptelor. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele, să spună Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoșii, întinsau nelegiuirea lor. Dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba de pe acoperișuri, care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său, cel ce adună snopii. Și trecătorii nu vor zice, binecuvântarea Domnului fie peste voi, sau vă binecuvântăm în numele Domnului. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul rubricii de astăzi, dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului, vom vorbi despre terapia cu clorofilă. Întrucât secretul sănătății constă în primenirea sângelui roșu cu sânge verde, am căutat să aflăm cele mai inedite tratamente cu clorofilă. Se pare că strămoșii noștri se hrăneau perioade îndelungate cu urzici, spanac, leurdă și alte plante verzi, fără a ști că de fapt făceau cea mai eficientă terapie cu clorofilă. Înainte de toate, trebuie să știm de unde luăm acest elixir, precum și modalitățile de tratament. Eficiența curei e asigurată în afecțiuni precum hemofilie, gastrită, ulcer cu infecții cu Helicobacter pylori, hepatită cronică, ciroză, pericardită, tranzitul intestinal accelerat, dezechilibre hormonale și toate formele de astenie. Sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie ne aduc o adevărată avalanșă de verdeață care, pe lângă faptul că ne încântă privirea, ne ajută să scăpăm de tot ceea ce prisosește organismului. În toată această magie a primăverii există un remediu al tuturor transformărilor negative care se produc în organismul uman, clorofila. Sângele verde, cum mai este numită clorofila, dezintoxifică organismul supra-solicitat pe parcursul lunilor de iarnă. Este ca și cum organismul uman este programat de Dumnezeu să interacționeze intens cu acest elixir verde, care ajută substanțial majoritatea proceselor vitale, compensând carențele de vitamine și minerale și eliminând toxinele. Condiția esențială pentru obținerea clorofilei necesare, atât în tratamentele interne cât și externe, este aceea ca plantele folosite să fie foarte proaspete. Se pot folosi două metode de procesare a acesteia în funcție de posibilitățile pe care le are fiecare. Se ia un mănunchi de mlădițe verzi de aproximativ 50 de grame. Se spală bine sub jet de apă, apoi se toacă foarte mărunt pe o planșetă de lemn și cât mai repede cu putință, pentru ca verdeața să nu se deprecieze. De pe tocător se răstoarnă într-o cană de sticlă, turnându-se imediat peste ea 100 de ml de apă proaspătă de izvor. Se amestecă bine compoziția, se acoperă cu un capac și se lasă la macerat la temperatura camerei. După 10 ore, se filtrează totul printr-un tifon, extractul obținut consumându-se imediat. Se recomandă punerea la macerat de seara pentru a putea fi administrat dimineața pe stomacul gol. De asemenea, mai putem obține clorofila și cu ajutorul blenderului. Se iau aproximativ 50 de grame de mlădițe verzi, se spală și se toacă pe planșeta de lemn în bucăți de aproximativ 2 cm. Se pune toată verdeața în blender, peste care se toarnă 100 de ml de apă plată și se mixează bine amestecul timp de 5 minute. După aceea, se filtrează printr-un tifon și se consumă imediat, astfel încât să nu oxideze. Pentru obținerea clorofilei se folosesc numai tulpinii de plante alimentare. Cu cât verdele plantei este mai intens, cu atât efectele sale vor fi mai puternice, deoarece culoarea intensă denotă un conținut mai important de clorofilă. Cele mai folosite plante în terapia cu clorofilă sunt mlădițele verzi de aproximativ 8 cm înălțime, de grâu, orz sau ovăz, tulpinii tinere de lucernă, frunze verzi de păpădie, tulpinii tinere de urzică, frunze verzi de leurdă, fire verzi de zarzavat, precum pătrunjel sau țelină, și frunzele de ceapă verde sau usturoi. Deoarece impactul clorofilei asupra organismului este extrem de puternic, tratamentul trebuie foarte bine monitorizat, respectându-se o gradare a lui de la care nu aveți voie să vă abateți. O cură standard cu clorofilă durează 7 zile, iar în cancere cura se prelungește la 10 zile. Vă propunem cea mai sigură schemă de tratament, schemă acceptată de mari clinici de profil din Europa. În prima zi de cură se bea doar o jumătate de pahar, 50 de ml de extract de clorofilă în doză unică, pe stomacul gol cu 30 de minute înaintea mesei de dimineață.
În cea de-a doua zi, se bea 100 de ml de extract în două reprize, cu 30 de minute înaintea meselor de prânz și de seară. În ziua a treia și a șasea, se mărește doza cu câte 50 de ml în fiecare zi. Între ziua a treia și a șasea, se mărește doza cu câte 50 de ml în fiecare zi, fragmentându-se cantitatea în 3 părți egale, luate cu 30 de minute înaintea celor 3 mese principale. În cea de-a șaptea zi, respectiv zilele 8, 9 și 10, în cura prelungită, se va bea câte un pahar de extract de clorofilă înaintea fiecărei mese. Ultima zi a curei, fie ziua a șaptea, fie ziua a zecea după caz, se recomandă a nu se consuma nimic altceva în afară de orez fiert și sărat după gust, pentru ca efectele de dezintoxicare să fie mai intense. Atenție însă! Cura cu clorofilă este interzisă persoanelor care au suferit operații de bypass coronarian sau care au fost diagnosticate cu tromboză. Cu aceste gânduri punem punct rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Leacuri din Grădina Maicii Domnului.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Elena Caragiani-Stoenescu, prima femeie aviator din România, jurist și ziaristă de excepție. Elena Caragiani s-a născut la 13 mai 1887 în orașul Tecuci, într-o familie cultă și progresistă. Tatăl ei, Alexandru Caragiani, era medic de origine macedoneană, iar mama, Zenia Radovici, provenea dintr-o familie preocupată de educație și cultură. Crescută într-un mediu care prețuia cunoașterea și spiritul de inițiativă, Elena a manifestat de timpuriu curiozitate pentru știință, tehnică și călătorii. Tânăra Elena a urmat studii juridice și în 1913 și-a susținut cu succes lucrarea de licență în științe juridice. În paralel, se dedică pasiunii pentru aviație, fascinată de zbor și de perspectiva de a traversa cerul cu propriile forțe. În 1912 realizează primul său zbor alături de profesorul său de echitație, Mircea Zorilianu, unul dintre pionierii aviației românești, care deținea un brevet de pilotaj obținut în Franța. Ulterior, Elena Caragiani continuă pregătirea în aviație sub îndrumarea cumnatului său, locotenentul Andrei Popovici, al 11-lea pilot român brevetat în 1913. În aceeași perioadă, ea devine membră a Ligue Aérienne de France și urmează cursurile școlii de pilotaj condusă de prințul George Valentin Bibescu. Fiind singura femeie cursantă, prezența sa stârnește admirație și, totodată, indignarea colegilor bărbați. Elena ia lecții de pilotaj de la instructorii de renume, precum Constantin Fotescu, capitanul Nicu Capșa și Mircea Zorilianu, folosind avioane special adaptate pentru antrenamente. Deși este implicată activ în pregătirea sa, când România participă la războiul balcanic din 1913, solicitările ei de a fi admisă ca pilot, curier sau observator aerian sunt refuzate de autorități, inclusiv de Ministerele Învățământului și Apărării. Determinată să-și atingă obiectivul, Elena Caragiani pleacă în Franța, la școala civilă de aviație din Mourmelon-le-Grand. Aici susține toate examenele și la 27 de ani obține brevetul internațional de pilot aviator numărul 1591, eliberat în ianuarie 1914 de Federația Aeronautică Internațională. Ea devine astfel prima româncă cu un astfel de brevet și a 11-a femeie aviator din lume, confirmându-și locul în istoria aviației. În februarie 1914, Elena se deplasează în Statele Unite pentru a participa la survolarea oceanului alături de piloții americani. Sosirea ei este larg mediatizată de presa americană, fiind primită ca o personalitate care onorează poporul român. În perioada următoare devine corespondent de presă internațional, lucrând pentru ziare și trusturi de presă din Franța, Mexic, America de Sud, Africa și Asia. Călătorește frecvent cu avionul, realizând reportaje din aer și încercând să schițeze articole chiar în timpul zborului, inovând astfel jurnalismul aviatic. În 1916, odată cu intrarea României în primul război mondial, Elena solicită să fie implicată în apărarea țării, fie prin transportul răniților în spitale, aprovizionarea punctelor sanitare sau chiar participarea la misiuni aeriene. Autoritățile române îi refuză însă cererile, neacceptând implicarea femeilor în aviația militară. Determinată să contribuie, se înrolează ca infirmieră în cadrul Crucii Roșii, participând alături de actrița Maria Ventura și surorile sale Florica și Suzana la îngrijirea răniților, atât la București cât și la Iași. După retragerea armatei române în Moldova, Elena organizează împreună cu sora sa un punct sanitar chiar în casa părintească de la Tecuci, demonstrând un curaj și un devotament ieșite din comun pentru vremurile respective. La finalul războiului, statul român o decorează pentru meritele sale, dar Elena tânjește mai mult după recunoașterea oficială a brevetului său de pilot, dorință care îi este inițial refuzată. După un zbor curajos pe ruta Craiova-Tecuci,
Elena decide să se stabilească din nou în Franța, unde continuă cariera de jurnalist și corespondent internațional. Se căsătorește cu avocatul Virgil Stoenescu și locuiește la Paris, unde își dedică activitatea jurnalistică, relatând evenimente aeriene și sociale din întreaga lume. În ultimii ani se îmbolnăvește grav de ftizie, fiind nevoită să se întoarcă în România. Hotărâtă să nu lase în urmă mărturii personale despre zbuciumul său, distruge toate însemnările și documentele acumulate de-a lungul vieții. Elena Caragiani-Stoenescu moare la 29 martie 1929, la doar 41 de ani, la București, și este înmormântată la cimitirul Belu. În 2012, Banca Națională a României a emis o monedă din argint pentru a marca 125 de ani de la nașterea primei femei pilot din România, onorând astfel contribuția remarcabilă a Elenei Caragiani-Stoenescu la aviație și la jurnalismul internațional. Elena Caragiani rămâne un simbol al curajului, perseverenței și al pionieratului feminin în domenii dominate de bărbați, demonstrând că pasiunea și determinarea pot depăși barierele sociale și profesionale ale vremii.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi, vă invităm să urmăriți o înregistrare cu valoare de document a concertului numărul 1 în re major pentru vioară și orchestră de Niccolo Paganini. Dintre cele 6 concerte pentru vioară compuse de marele compozitor italian, cele mai cunoscute rămân totuși primele două. Concertul numărul 1 vi l-am mai oferit și cu alte ocazii, astfel încât nu vom mai da date despre această lucrare. Vreau să precizez doar faptul că, de data aceasta, discursul muzical se va desfășura fără întrerupere datorită spațiului mai generos al emisiunii, deoarece, în trecut, am fost nevoiți să îl prezentăm pe părți. Înregistrarea pe care o veți asculta este, așa după cum am spus, una cu valoare de document, realizată la sfârșitul anilor 40 ai secolului trecut de către violonistul Yehudi Menuhin, acompaniat de orchestra din Paris, dirijată de Pierre Monteux. Este o imprimare cu valoare de document, deoarece ni-l prezintă pe violonistul Yehudi Menuhin, tânăr, având sonoritatea viorii apropiată de cea a maestrului său, compozitorul George Enescu. Referitor la colaborarea lui Menuhin cu Pierre Monteux, trebuie să amintesc faptul că acest dirijor a colaborat foarte mult și cu George Enescu, iar la un moment dat i-a reunit pe discipol și elev în neuitata imprimare a dublului concert pentru două viori și orchestră de Johann Sebastian Bach, unde Yehudi Menuhin și George Enescu s-au aflat sub bagheta acestui prestigios dirijor, din păcate destul de puțin cunoscut în zilele noastre. Spun acest lucru deoarece el este cunoscut mai mult în calitate de acompaniator, dar, din păcate, foarte puțin știu imprimările realizate în domeniul simfonic și cu atât mai puțin cele realizate de către Pierre Monteux în calitate de dirijor de operă. Acestea fiind spuse, vă invităm așadar, dragi ascultători, să urmăriți concertul numărul 1 în re major pentru vioară și orchestră de Niccolo Paganini, în interpretarea violonistului Yehudi Menuhin, acompaniat de orchestra din Paris, dirijată de Pierre Monteux.

În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție concertul numărul 1 în re major pentru vioară și orchestră de Niccolo Paganini într-o înregistrare cu valoare de document care l-a avut ca solist pe violonistul Yehudi Menuhin, acompaniat de orchestra din Paris, dirijată de Pierre Monteux. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Biroul de presă al Patriarhiei Române a emis astăzi un comunicat în care prezintă programul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi care va începe săptămâna viitoare la București. La Piatra Neamț a început astăzi a 6-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova. Au fost promulgate actele normative privind ajutorul de stat pentru crescătorii de porci și vite în contextul crizei din Orientul Mijlociu și Ucraina a sărbătorit astăzi Ziua Independenței. Acum știrile pe larg. Ultima sesiune de formare dedicată întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi tot 2026 a început astăzi la Mănăstirea Cernica. Au fost prezenți 40 de tineri voluntari cu experiență în domeniul învățământului. Amănuntam aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
1: Iată, mai sunt 7 zile până la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi de la București, niște zile pline pentru echipa de voluntari și pentru organizatori, pentru că se creionează multe detalii și multe lucruri care, spunem noi, vor aduce bucurie participanților, cât și celor de acasă, pe care îi ținem aproape prin conturile de social media ITO 2026 București și vă încurajăm să ne urmăriți activitățile și ce facem în această perioadă. Astăzi am început și ultima sesiune de formare de la Centrul Social Cultural Sfântul Calinic de la Cernic. Niște gazde foarte primitoare și niște oameni care de fiecare dată ne primesc foarte frumos. Avem iarăși o formare, spunem noi, rodnică, pentru că pregătim ultimii formatori care vor susține atelierul în ziua de 2 septembrie, un atelier care, credem noi, va ajuta în foarte multe comunități.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Printre participanți au numărat preoți, profesori de la diferite discipline, coordonatori de proiecte și studenți cu aptitudini didactice și pedagogice.
2: Mă simt recunoscătoare că am putut să iau parte la această sesiune de formare și să învăț de la cei mai buni și alături de oameni cu care împărtășesc aceleași valori și aceleași principii de viață. Dacă aș putea să folosesc un singur cuvânt, cred că acela ar fi comuniune, pentru că așa suntem toți aici, ca o familie, ne susținem unul pe altul și încercăm să facem totul mai frumos împreună.
3: Am ales să fiu voluntar la ITO 2026 pentru că îl consider ca un prilej de a arăta lumii și societății de astăzi că și tinerii vin la biserică și că, într-adevăr, foarte mulți tineri sunt interesați să trăiască și după Evanghelie, printre atâtea, să spunem, seturi de valori pe care le avem la dispoziție și le putem alege în lumea de astăzi. Iată că foarte mulți oameni, tineri, aleg să-și ghideze viața după valorile evanghelice și asta este foarte important. Noi, prin ITO, arătăm lumii exact lucrul acesta. În cadrul evenimentului de anul acesta, eu voi fi printre cei care vor coordona atelierile din data de 2 septembrie despre gestionarea și organizarea proiectelor.
0: Cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, va avea loc la București în perioada 31 august 3 septembrie. Tema din acest an este tinerii, familia și viața în Hristos. Ediția va reuni aproximativ 2400 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani din România și din diaspora, precum și din alte țări, în jurul unei experiențe de comuniune, rugăciune, dialog și formare creștină. Biroul de presă al Patriarhiei Române a emis astăzi un comunicat în care prezintă programul evenimentelor. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
4: Luni, 31 august 2026, 19:45, 22, concert la arenele romane. Marți, 1 septembrie 2026, 10:30, slujba de Tedeum pentru începutul anului bisericesc în interiorul Catedralei Naționale. 10:30, 12:30, deschiderea oficială a evenimentului la Catedrala Națională. 18:30, 20:30, conferința tematică Tinerii și familia în societatea de astăzi, susținută de doamna Andreea Ogăraru și domnul dr. Radu Țincu în interiorul Catedralei Naționale.
0: Cea de-a doua zi va cuprinde atât conferință cât și procesiunea luminilor de la Catedrala Națională la Catedrala Patriarhală Istorică.
4: Miercuri, 2 septembrie 2026, 18:19:30, conferința duhovnicească Tinerii și Biserica în Diaspora Ortodoxă, experiență pastorală în Europa de Nord, susținută de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, în interiorul Catedralei Naționale. 19:30-20, prezentarea proiectului Centrului de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. 20:30, 21:30, pelerinajul, procesiunea luminilor, care va începe de la Catedrala Națională și se va încheia la Catedrala Patriarhală Istorică, urmând traseul Strada Izvor, Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției, Bulevardul Unirii, Piața Unirii, latura de vest, Crucea Brâncovenească, Colina Bucuriei, Catedrala Patriarhală.
0: Biroul de presă al Patriarhiei Române a transmis și informații referitoare la accesul credincioșilor la Catedrala Națională în perioada desfășurării ITO.
4: Joi, 3 septembrie 2026, 9:12, Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi în interiorul Catedralei Naționale. 12:30, încheierea evenimentului. Pe parcursul desfășurării slujbelor și evenimentelor de la Catedrala Națională dedicate întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi, accesul credincioșilor va fi permis exclusiv în spațiul esplanadei, piațetei acesteia, aici urmând să fie amplasate ecrane pe care vor putea urmări slujbele și conferințele. Numai la Sfânta Liturghie, care va avea loc în ziua de joi, 3 septembrie 2026, accesul în interiorul Catedralei Naționale va fi permis și credincioșilor în limita locurilor disponibile.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române, lansat în anul 2014, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastorației tinerilor din Patriarhia Română. A fost găzduită de-a lungul timpului de centre eparhiale și universitare, precum Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara. Informații suplimentare pot fi consultate pe site-ul oficial dedicat evenimentului Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, www.tito2026.ro. La Piatra Neamț a început astăzi a 6-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova. Pe esplanada din fața primăriei au fost prezente delegații din eparhiile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, precum și tineri din Basarabia și de la Cernăuți, în total aproximativ 1000 de tineri. Un sobor de preoți slujitori ai centrului eparhial și-au oficiat slujba de tedeum, după care au fost rostite alocuțiuni. În al preasfințitul părinte Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei a transmis un mesaj de binecuvântare participanților.
5: A veni undeva, precum la această întâlnire, în numele Domnului, înseamnă că ai o anumită deschidere, mai mare sau mai mică, asupra adevărului că Hristos este calea, adevărul și viața. Că este o legătură strânsă, nu o contradicție, între a fi creștin și a fi tânăr. Și că libertatea după care tindem atât de mult, înseamnă să ai puterea de a iubi, puterea de a ierta, puterea de a îmbrățișa, puterea de a te ruga și puterea de a te întâlni cu cei care te regăsești oarecum în aceeași direcție, în aceeași viziune. Prezența voastră aici ne îndeamnă să-i mulțumim lui Dumnezeu și părinților voștri, care v-au dat trup și Dumnezeu care v-a dat suflet. Mulțumire se cuvine așadar să vă adresăm vouă, pentru că prin prezența voastră aici sau la alte adunări de acest tip, arătați că în această țară nu totul este pierdut.
0: În al preasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la final din partea participanților a vorbit Alexia Răucă, elevă în clasa a 12-a la Colegiul Național Pedagogic din Piatra Neamț.
6: Este o onoare pentru noi să fim gazdele acestei ediții, cu atât mai mult cu cât ITOM ajunge pentru prima dată în orașul nostru. Ne bucurăm să putem oferi nu doar un spațiu pentru acest eveniment, ci și ceva din sufletul locului în care trăim. Frumusețea orașului nostru, ospitalitatea oamenilor săi și mai ales entuziasmul tinerilor care vă întâmpină astăzi. Tema acestei ediții, familia, iubirea care vindecă, ne vorbește despre ceva ce ne privește pe fiecare dintre noi. Familia este primul loc în care învățăm să iubim. Este locul în care descoperim ce înseamnă să fii ascultat, și primit înapoi. Dar familia este și locul în care uneori apar răni. Iar poate că tocmai aici se află iubirea care vindecă. Nu în faptul că ne ferește de orice durere, ci în faptul că nu ne lasă singuri în fața ei. Uneori vindecarea începe cu un simplu sunt aici, cu o mână întinsă, cu un om care alege să rămână. Trăim într-o lume în care putem fi înconjurați de sute de oameni și totuși să ne simțim singuri. De aceea poate că una dintre cele mai frumoase misiuni ale noastre este să nu căutăm doar iubirea care ne vindecă, ci să devenim noi înșine oameni care vindecă prin felul în care iubesc.
0: Astăzi, după amiază, au fost programate două sesiuni de dialog, iar de la ora 17.30 la sala polivalentă din Piatra Neamț a avut loc conferința principală a ITOM 2026 cu tema Familia, iubirea care vindecă. Pe acest subiect le-a vorbit tinerilor părintele Constantin Sturzu, consilier al sectorului de comunicare și relații cu publicul al Arhiepiscopiei Iașilor. După conferință a avut loc procesiunea tinerilor de la sala polivalentă spre Curtea Domnească, unde de la ora 20:30 se va desfășura un concert susținut de Ion Paladie și Asociația Zori. Întâlnirea tinerilor ortodoxi din Moldova va continua și mâine. În cursul dimineții, pe esplanada din fața Bisericii Sfântul Ioan Domnesc din Piatra Neamț va fi săvârșită Sfânta Liturghie de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Apoi vor fi vizitate două muzee și vor avea loc alte două sesiuni de dialog. După amiaza va avea loc festivitatea de închidere a evenimentului. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit astăzi slujba privegherii și Sfânta Liturghie la mănăstirea din Tors, regatul Danemarcei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a adresat un îndemn obștii monahale.
7: Vă îndemn să aveți bunăvoință, pace, răbdare și dragoste jertfelnică, fiindcă viața de obște se zidește prin purtarea sarcinilor unii altora, prin iertare și prin rugăciune neîncetată. Iar voi, pelerinilor, să rămâneți statornici în credință, să nu vă lăsați biruiți de descurajare și să păstrați în familiile voastre duhul rugăciunii și al comuniunii cu biserica.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, Sfântul Lăcaș are hramul principal, intrarea în Biserica Maicii Domnului. Ocrotitori ai Lăcașului sunt și sfinții ierarhi Pahomie de la Gledin și Ioan de la Râșca și Secu, episcopii Romanului, alături de sfinții martiri și mărturisitori năsăudeni. Edificiul a fost zidit în anul 1951 de către comunitatea baptistă din Tors și a fost achiziționat de episcopii ortodox român ai Europei de Nord în anul 2019 cu sprijin Secretariatului de Stat pentru Culte. Asociația Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva își va sărbători la finalul acestei săptămâni hramul principal închinat Sfântului Ierarh Alexandru, ocrotitorul capelei din cadrul căminului pentru vârstnici Luxab din București. Cu acest prilej, credincioșii pot cinsti un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru păstrate în patrimoniul capelei. Amănunte ne-a oferit părintele Alexandru Ivan de la capela căminului pentru vârstnici Luxab din București.
8: La acest moment de sărbătoare și de rugăciune vor fi prezenți rezidenții, aparținătorii și angajații așezământului, precum și credincioșii care vor dori să participe la sfintele slujbe săvârșite în sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic va debuta sâmbătă 29 august la ora 17 cu slujba veceniei unită cu litia și slujba utreniei. Duminică, începând cu ora 9, vor fi săvârșite acatistul Sfântului Ierarh Alexandru și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ocazie cu care răspunsurile la strană vor fi oferite de corala academică Divina Armonie. Cu acest prilej, credincioșii se vor putea închina la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru și ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, precum și la cinstitul veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, odoare aflate în patrimoniul capelei. Totodată, prin tradiția pe care deja am creat-o și în spiritul dragostei creștine și al grijii față de cei mici, 100 de copii vor primi daruri cu prilejul începutului noului an școlar. Așezământul nostru de rugăciune este situat în cadrul centrului Luxab, pe strada Occidentului numărul 25, din sectorul 1 al capitalei.
0: Părintele Alexandru Ivan de la Capela Căminului pentru Vârstnici Luxab din București. 20 de voluntari români și germani lucrează împreună în aceste zile la mănăstirea Piatra Fântânele din județul Bistrița Năsăud. Până sâmbătă 29 august, tinerii participă la o nouă ediție a taberei româno-germane împreună prin credință și faptă. Amănunte ne-a oferit Oana Băilă, inspector pentru tineret în cadrul Arhiepiscopiei Clujului.
9: Proiectul taberei se înscrie în seria mai largă a activităților dedicate tinerilor, deoarece între cele două organizații există o colaborare fructuoasă, întinsă de-a lungul a 31 de ani, începând din 1995. De-a lungul celor trei decenii au fost organizate multe schimburi de experiență.

0: Evanghelică din Württemberg a început în anul 1995, iar la mănăstirea Piatra Fântânele au mai fost organizate până acum 5 asemenea tabere. Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare va fi adus în țara noastră din Grecia în perioada 28 august-2 septembrie, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Telormanului. Amănuntă despre programul manifestării am aflat de la Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial.
1: Programul manifestărilor prilejuite, iată, de aducerea mâinii Sfântului Vasile cel Mare la noi în țară, va cuprinde o scurtă oprire la mănăstirea Pantocratul în 28, pentru că inițial Sfântul Vasile trebuia să ajungă în țara noastră pe 29, dar din pricina unor decalări ale zborilor va ajunge în 28. Și atunci am zis, ca să bucurăm și credincioșii care vineri de vineri ajung la mănăstirea Pantocratul, pentru că este o tradiție frumoasă în mănăstirea Pantocratul, să săvârșim acolo în fiecare vineri seara o priveghere în cinstea Mariei Magdalena, care este ocrotitoarea așezământului monahal. Iată, mâna Sfântului Vasile cel Mare în 28 va face un prim popas la mănăstirea Pantocrator. Probabil așa a fost și voia Sfântului Vasile. Deci, mâna Sfântului va ajunge în 28, va fi priveghere de noapte la mănăstirea Pantocrator, taina Sfântului Maslu, paraclisul Sfântului Vasile și Sfânta Liturghie. Și în ziua de 29 de dimineață, la ora 7:30, mâna Sfântului Vasile va ajunge aici la mănăstirea Sfântul Alexandru, Catedrală Episcopală din Alexandria, unde va rămâne până în după amiaza zilei de 1 septembrie, când din nou se va întoarce la mănăstirea Pantocrator, unde va mai rămâne încă o zi până pe 2 septembrie la miezul nopții.
0: Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial. Iubitorii muzicii bizantine sunt așteptați să se înscrie la Școala Mitropolitană de Muzică Psaltică Sfântul Macarie Protopsaltul. Proiectul organizat de Arhiepiscopia Iașilor își propune să le descopere copiilor și adulților frumusețea cântării bisericii și să contribuie la înfrumusețarea slujbelor. De asemenea, inițiativa urmărește apropierea oamenilor de biserică și implicarea lor în viața liturgică, susținerea cântării la strană și formarea unui corp psaltic. Amănunt am aflat de la părintele diacon Matei Teodor Doroșincă, coordonatorul școlii Sfântul Macarie Protopsaltul.
2: Școala își propune nu doar să ofere o formare muzicală, ci să creeze un cadru în care oamenii să se apropie de biserică, să descopere frumusețea muzicii psaltice și să poată sluji prin glasul lor în biserică. În primul an punem accent pe bazele muzicii psaltice, cum ar fi notația, semnele, glasurile, paralagia. Vom aborda anastasimatorul și elemente de tipic. În următorii 2 ani, elevii vor aprofunda repertoriul liturgic, cuprinzând cântări de la Sfânta Liturghie, Vecernie și Utrenie. Pe lângă aceste cursuri, elevii vor avea posibilitatea să participe la slujbe, concerte psaltice, tabere, întâlniri cu psalți din țară și din străinătate și alte activități culturale și misionare. Cursurile se vor desfășura în sala Iustin Moisescu, din cadrul complexului mitropolitan, iar înscrierile sunt deschise în perioada 1 septembrie-23 septembrie.
0: Părintele diacon Matei Teodor Doroșincă, coordonatorul școlii Sfântul Macarie Protopsaltul. Mai multe detalii despre procesul de înscriere puteți afla de pe site-ul școala-depsaltica.ro. La mănăstirea Sărăcinești din județul Vâlcea se va desfășura în perioada 30 august-6 septembrie o tabără de muzică psaltică pentru începători. Evenimentul este organizat de Așezământul Monahal și de Arhiepiscopia Râmnicului și se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 33 de ani. Amănunteam aflate de la Daria Neagoie, voluntar organizator.
3: Încă din celelalte tabere, tinerii au ales să se alăture oftii la strană, însă de multe ori notațiile erau o provocare pentru ei, astfel încât vestea desfășurării acestei tabere a fost primită cu multă bucurie. Pe parcursul zilelor vor avea loc ateliere de 3 ori pe zi, susținute de psaltul Claudiu Stuparu, membru al grupului Nectarie Protopsaltul. Participanții vor avea ocazia să cânte la strană, alături de oftia mănăstirii și de domnul profesor, la slujbele din această perioadă. Sinaxele, drumeția și activitățile specifice se vor desfășura în completarea cursurilor. Cazarea și masa sunt asigurate de Mănăstirea Sărăcinești, iar înscrierea se face prin completarea formularului online de pe pagina mănăstirii până la 28 august ora 23:59. Pentru mai multe informații, cei interesați pot apela la numărul de telefon 0774 042 832.
0: Dariana Goie, voluntar organizator. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicușor Dan a promulgat astăzi actele normative privind ajutorul de stat pentru crescătorii de porci și vite în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Ajutorul va fi acordat în funcție de capacitatea de producție deținută și de categoria animalelor. Pragul maxim al subvenției este de 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar. La Palatul Cotroceni a avut loc astăzi o discuție tehnică privind legea salarizării, la care potrivit agendei au luat parte reprezentanții partidelor politice pro-europene. Legea salarizării ar trebui să fie adoptată în Parlament săptămâna aceasta pentru a fi promulgată de președintele României Nicușor Dan până în data de 31 august, cel târziu. Comisia de învățământ din Camera Deputaților a votat un raport favorabil la proiectul de lege care amână examenul de admitere la liceu pe lângă evaluarea națională. Astfel, desfășurarea admiterii la liceu se prorogă până la absolvirea clasei a 8-a de către generația de elevi înscriși în clasa a 5-a în anul școlar 2025-2026. Camera Deputaților este prima cameră sesizată, proiectul urmând să intre la vot în plen și apoi la Senat for decizional. Peste 10.500 de liceeni au promovat sesiunea a doua a examenului de bacalaureat din acest an. Aproape 900 dintre aceștia au reușit să obțină cel puțin media 6 pentru a promova după soluționarea contestațiilor. Potrivit Ministerului Educației, rata de succes pentru toate promoțiile a crescut cu 3,1% după contestații la 36,9% față de 33,8% rata inițială. Consiliul Sindicatului Oil Terminal a declanșat astăzi conflictul colectiv de muncă. Decizia vine după ce negocierile colective au eșuat din cauza refuzului guvernului de a aproba memorandumul pentru o creștere salarială de 6,5% la nivelul companiei. Oil Terminal ocupă o poziție strategică în zona Mării Negre. Este cel mai mare terminal petrolier operator de produse petroliere din portul Constanța. Mai multe federații sindicale vor organiza mâine, între orele 11 și 13, o acțiune de protest în fața Ministerului Muncii. Principalele revendicări sunt creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național, potrivit unui comunicat al Confederației Naționale Sindicale, Cartel Alfa. Locuitorii aflați pe o rază de aproximativ 300 de metri în jurul unei gospodării din satul Ciușlea, comuna Garoafad, unde a fost descoperită o dronă prăbușită într-un nuc, au fost evacuați preventiv astăzi, iar zona a fost izolată până la finalizarea verificărilor efectuate de autorități, a declarat pentru Agerpres primarul comunei, Laurențiu Diaconu. Potrivit edilului, drona s-ar fi prăbușit în cursul dimineții, însă a fost observat abia câteva ore mai târziu într-un nuc aflat în apropierea unei locuințe. În prezent, la fața locului se află echipe de pompieri, polițiști, reprezentanții ai SRI și MAPN, care vor stabili dacă drona avea încărcătură explozivă. Compania Națională Aeroporturi București va achiziționa sisteme integrate de detectare, identificare, urmărire și neutralizare a aeronavelor fără pilot pentru aeroporturile Henri Coandă, Otopeni și Aurel Vlaicu, Băneasa. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
4: Compania Națională Aeroporturi București a lansat un anunț de consultare a pieței privind achiziția acestor sisteme pe site-ul e-licitatie.ro. Conform caietului de sarcini, sistemul trebuie, printre altele, să realizeze detecția, clasificarea, urmărirea și neutralizarea dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian aferent celor două aeroporturi, Henri Coandă și Aurel Vlaicu. Să poată integra mai mulți senzori pentru a realiza cu precizie determinarea direcției dronei și imunității la ecouri secundare cu arhitectură multistrat. Sistemele trebuie să detecteze dronele comerciale, dronele operate pe frecvențe multiple, dronele de tipul DIY, do it yourself, și dronele de tipul DIY FPV. De asemenea, sistemele trebuie să îndeplinească încă o serie de cerințe: raza de detecție de minimum 5 km în vizibilitate directă cu utilizarea antenei, acoperire 360 de grade fără unghiuri moarte. Sistemele trebuie să permită clasificarea tipului de dronă, estimarea modelului, identificarea protocolului radio, detectarea semnalelor Remote ID, acolo unde acestea sunt disponibile, și evaluarea nivelului de risc, urmărirea simultană a mai multor drone. Data limită pentru transmiterea propunerilor este 19 septembrie.
0: Alexandra Ștefănescu. Circulația rutieră pe drumul care traversează Piața Unirii între Splaiul Independenței și Bulevardul Corneliu Coposu va fi redeschisă mâine dimineață, a anunțat primarul sectorului 4, Daniel Băluță. El a precizat că în ultimele zile au fost finalizate lucrările necesare redeschiderii tronsonului. Forțele aeriene române anunță că aeronavele militare vor deschide spectacolul la Bucharest International Air Show. Evenimentul aviatic va avea loc sâmbătă 29 august la aeroportul Băneasa din București. Detaliare Nicolae Petre.
5: Spectatorii vor putea urmări acrobații, demonstrații tactice și evoluții în formație cu avioane F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, C-130 Hercules și IR-330. Totodată, în cadrul expoziției statice, vor putea fi văzute aeronave F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, elicoptere IR-330 și IR-316B Alouette, aeronava școală IAC-52 și replica aeronavei Vlaicu 2. Vizitatorii vor putea admira și macheta 1-1 a avionului IR-80, elicopterul IR-317 Air Fox, radarul TPS-79R, o instalație Hawk, o instalație M-903 Patriot, simulatoare de zbor și de trageri cu armamentul de infanterie, dar și o autospecială EOD pentru neutralizarea dispozitivelor explozive. Totodată, la invitația forțelor aeriene române, la BIAS 2026 vor evolua aeronave militare din Spania, Germania, Franța, Italia, Turcia și Slovenia. Evenimentul de la Aeroportul Internațional București-Băneasa va avea intrarea liberă.
0: Nicolae Petre. Informații externe. Ucraina a sărbătorit astăzi Ziua Independenței. Cu acest prilej, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a lăudat caracterul demonstrat de poporul ucrainean în contextul invaziei ruse. Țara noastră a devenit de mult altceva, nu un spectator, ci un jucător, nu o victimă, ci un războinic, a spus Zelensky în discursul său. La ceremonia care a avut loc la Kiev, cu această ocazie a participat și partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a aflat astăzi la Kiev. Aceasta i-a conferit Ordinul Republicii omologului său ucrainean, Volodymyr Zelensky, în semn de recunoștință pentru contribuția sa la apărarea păcii și libertății pe continentul european și pentru curajul poporului ucrainean. Tot astăzi, Ucraina a găzduit reuniunea Coaliției de Voință în format hibrid. La eveniment a participat prin videoconferință și președintele Nicușor Dan. Discuțiile s-au axat pe problema războiului din Ucraina. Din Coaliția de Voință fac parte 30 de țări, printre care se numără și Franța, Spania și Polonia. Reuniunea organizată cu ocazia celei de-a 35-a aniversare a independenței Ucrainei este coprezidată de Regatul Unit, Franța și Germania. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Valul de căldură se menține în sudul țării atât astăzi cât și mâine, astfel că au fost emise atenționări de caniculă și disconfort termic. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață. Mâine, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, caniculară pe arii restrânse în cele sudice și sud-vestice, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezală va atinge pragul critic de 80 de unități. Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în zonele montane, în Banat și Transilvania, local în Oltenia și Crișana și pe spații mici în restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în nordul Moldovei și pe litoral și 37 de grade în sud-vestul Munteniei. În capitală, la noapte, cerul va avea norări în primele ore ale intervalului, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine vremea se va menține călduroasă, caniculară după amiaza, când disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 35 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vom continua seria de emisiuni tematice cu subiecte care privesc epistolele pauline. În emisiunea precedentă am vorbit despre epistolele către Galateni și Filipeni. Astăzi vom discuta despre epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel. Tema centrală a epistolei către Romani este îndreptarea prin credință în Iisus Hristos și nu prin respectarea sau împlinirea legii vechi. Îndreptarea prin credință nu anulează în mod neașteptat un pact bazat pe păstrarea legii. În capitolul 4, Pavel se angajează să demonstreze, cu ajutorul scripturilor, că îndreptarea prin credință precedă legea, așa cum dovedește istoria lui Avraam, îndreptat prin credință. Făgăduința pe care Dumnezeu le-a făcut-o lui și urmașilor săi se aplică deci tuturor celor care se revendică de la credința lui Avraam. Apostolul Pavel dorește în această epistolă să încredințeze pe creștinii din Roma de faptul că și ei, fie că sunt proveniți dintre păgâni sau dintre iudei din diaspora, sunt fii făgăduinței lui Dumnezeu, făcute lui Avraam, așa cum Isaac este fiul făgăduinței. Apostolul Pavel așează făgăduința mântuirii lui Dumnezeu întru Hristos mai presus de rudenia de sânge și de apartenența la un neam. Universalitatea făgăduinței lui Dumnezeu se împlinește în universalitatea mântuirii în Hristos prin credință. Sfântul Apostol Pavel avansează o idee teologică extrem de interesantă prin paradoxul ei ziditor. Dumnezeu pare că pune în paranteze poporul ales, deși păstrează o parte sau rămășița lui, pentru a face să crească neamurile care sunt și ele destinatare ale făgăduinței lui Dumnezeu. Totuși, dacă Dumnezeu oferă plinirea făgăduinței sale, care este mântuirea mlădițelor, adică a neamurilor, nu poate să excepteze butucul, adică poporul lui Israel, de la mântuire. Adresându-se creștinilor din Roma, Sfântul Apostol Pavel îi încredințează pe aceștia de universalitatea revelației dumnezeiești naturale. Făpturile create de Dumnezeu îl revelează pe ziditorul lor prin înseși natura, existența și scopul lor. În viziunea apostolului, cea dintâi misiunea lui Dumnezeu este creația. Aceasta dă mărturie despre existența lumii spirituale sau intangibile în mod neîncetat. Dumnezeu se află la lucru în creația sa în mod continuu. Cele nevăzute ale lui se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din făpturi, adică din veșnica lui putere și dumnezeire. Legea morală naturală și conștiința sunt în viziunea Sfântului Apostol Pavel instanțele de judecată ale omului înaintea judecății lui Dumnezeu prin Iisus Hristos după Evanghelie. În pofida opiniei unor teologi contemporani și a teologiei lor, prin care aceștia urmăresc să limiteze urmările sau consecințele păcatului strămoșesc asupra naturii umane, acuzându-l pe fericitul Augustin de exagerarea altora, teologia Sfântului Apostol Pavel spune altceva. Păcatul a operat în lume înainte de darea legii și în timpul legii și, în mod paradoxal, operează și după moartea și învierea lui Hristos prin libertatea oamenilor. Iată ce afirmă apostolul neamurilor în legătură cu aceasta. Cităm: căci nu este părtinire la Dumnezeu, câți deci fără lege au păcătuit fără lege vor și pieri, iar câți au păcătuit în lege prin lege vor fi judecați. Fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepți înaintea la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptați. Căci când păgânii care nu au lege din fire fac ale legii, aceștia neavând lege își sunt lor însuși lege, ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conștiinței lor și prin judecățile lor, care îi învinovățesc sau îi apără în ziua în care Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, după lege, după Evanghelia mea, cele ascunse ale oamenilor. Am încheiat citatul. Romani, capitolul 2, versetele de la 11 la 16. Universalitatea păcatului este biruită prin universalitatea dreptății lui Iisus Hristos. Vedem însă că atât în Sfintele Evanghelii cât și la Sfântul Apostol Pavel, dreptatea lui Dumnezeu este o lucrare a lui în chip culminant în și prin Iisus Hristos. În Iisus Hristos se împlinește și se desăvârșește toată dreptatea lui Dumnezeu cu lumea și cu omul. Cităm: dar acum, afirmă Sfântul Apostol Pavel, în afară de lege s-a arătat dreptatea lui Dumnezeu, fiind mărturisită de lege și de proroci.
dar dreptatea lui Dumnezeu vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred, căci nu este deosebire, fiindcă toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Am încheiat citatul Romani, capitolul 3, versetele de la 21 la 23. Dreptatea lui Dumnezeu care s-a arătat este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat sau dreptatea ca persoană sau ipostas. Iisus Hristos este pentru omenirea căzută în păcat prin greșeala unuia, darul dreptății lui Dumnezeu. Căci dacă prin greșeala unuia moartea a împărățit printr-unul, cu mult mai mult cei ce primesc prisosința harului și a darului dreptății vor împărăți în viață prin Iisus Hristos. Așadar, precum prin greșeala unuia a venit osânda pentru toți oamenii, așa și prin îndreptarea adusă de unul a venit pentru toți oamenii îndreptarea care dă viață. Căci, precum prin neascultarea unui om s-au făcut păcătoși cei mulți, tot așa prin ascultarea unuia se vor face drepți cei mulți. Romani, capitolul 5, versetele de la 17 la 19. În viziunea Sfântului Apostol Pavel, urmările păcatului, existența, realitatea și lucrarea lui în mădularele trupului generează o stare dramatică și chiar tragică în conștiință. Există la Sfântul Apostol Pavel paradoxul coexistenței omului lăuntric cu omul exterior sau al coexistenței legii minții cu legea trupului în om. Această coexistență nu este doar paradoxală, ci și tragică, fiindcă între cele două legi, adică între legea minții și legea trupului, se dă o luptă ce provoacă tragismul persoanei umane, agentul activ și belicos fiind legea trupului. În viziunea Sfântului Apostol Pavel, se pare că adevărul despre modul sălășluirii păcatului în om și al săvârșirii lui este cu mult mai adânc și mai a nevoie de înțeles chiar și pentru apostolul neamurilor. Cităm, găsesc deci în mine, care voiesc să fac bine, legea că răul este legat de mine, că, după omul, cel lăuntric, mă bucur de legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege luptându-se împotriva legii minții mele și făcându-mă rob legii păcatului care este în mădularele mele. Om nenorocit ce sunt! Cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia? Mulțumesc lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru! Deci, dar, eu însumi cu mintea mea slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu trupul legii păcatului. Am încheiat citatul. Romani, capitolul 7, versetele de la 21 la 25. Ceea ce omul nu poate să facă, adică să se libereze de robia păcatului, prezent în mădularele trupului său, împlinește Hristos împreună cu Sfântul Duh. Cităm... Iar dacă Duhul Celui ce a înviat pe Hristos din morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va face vii și trupurile voastre cele muritoare prin Duhul Său care locuiește în voi. Am încheiat citatul Romani, capitolul 8, versetele 10 și 11. Neputința oamenilor este copleșită de puterea și lucrarea Duhului Celui ce l-a înviat pe Hristos din morți. Cităm. Căci câți sunt mânați de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu, pentru că n-ați primit iarăși un duh al robiei spre temere, ci ați primit Duhul înfierii prin care strigăm, Ava, Părinte, Duhul însuși mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu. Am încheiat citatul Romani, capitolul 8, versetele de la 14 la 16. Una dintre ideile centrale ale epistolei către romani este mântuirea prin credință. Ideea mântuirii prin credință la Sfântul Apostol Pavel este strâns legată de ideea mântuirii prin faptele legii vechi. Sfântul Apostol Pavel nu opune ideea mântuirii prin credință, ideii sau învățături mântuirii și prin faptele bune ce decurg din credință. Sfârșitul, împlinirea și desăvârșirea legii este Hristos, iar esența credinței care mântuiește constă în mărturisirea adevărului despre persoana și lucrarea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Cităm, că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat pe El din morți. Te vei mântui, căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturisește spre mântuire. Am încheiat citatul Romani, capitolul 10, versetele de la 9 la 10. Credința trebuie să fie urmată de faptele bune. În viziunea Sfântului Apostol Pavel, credința și faptele bune sunt daruri ale lui Dumnezeu în vederea mântuirii lor. Credința și faptele bune sunt daruri ale Duhului Sfânt ce trebuie primite, acceptate și lucrate în Biserica lui Hristos, în vederea mântuirii și a desăvârșirii. Cităm.
căci, prin harul ce mi s-a dat, spun fiecăruia dintre voi să nu cugete despre sine mai mult decât trebuie să cugete, precum Dumnezeu i-a împărțit măsura credinței. Am încheiat citatul. Romani, capitolul 12, versetul 3.

În cele ce urmează vom vorbi despre epistola a doua către Tesaloniceni, prima epistolă a cărei autenticitate a fost pusă la îndoială în epoca modernă și rămâne cea mai discutată. Tema principală este descifrarea și înțelegerea vremurilor de pe urmă. Există mulți contestatari ai autenticității acestei epistole. Dincolo de aspectele istorice și cronologice legate de timpul redactării epistolei a doua către Tesaloniceni și de expeditorii ei, o hermeneutică paralelă mai exactă și mai profundă, centrată pe unitatea revelației dumnezeiești, poate să ne ofere șansa de a înțelege că epistola a doua către Tesaloniceni aparține, de fapt și de drept, apostolului Pavel. Expresia noi cei vii din epistola 1 către Tesaloniceni poate să fie înțeleasă prin incluziunea temporală a apostolului, dar și sub aspectul general centrat pe comuniunea sau comunitatea celor care sunt uniți în Hristos cel viu, acum și aici, dar și până la sfârșitul lumii sau până în zilele din urmă. În capitolul 5 al epistolei 1, apostolul Pavel face trecerea de la o cronologie punctuală la sensul teologic și metafizic al timpului celei de-a doua veniri a Domnului. Apoi, sintagma ziua Domnului trebuie interpretată prin perspectiva unei eschatologii extinse, începând cu cincizecimea și sfârșind cu cea de-a doua venire a Domnului. În unele cercuri teologice, fie ele și savante, parusia Domnului este circumscrisă vremurilor din urmă. În concordanță cu revelația dumnezeiască, teologia ortodoxă vede parusia Domnului ca pe o realitate mistică a prezenței lui Hristos de la Tatăl în Duhul Sfânt, în biserica întemeiată la cincizecime și distinge între eschatologia inaugurată la cincizecime, eschatologia incoativă pe cale de a se realiza și eschatologia finală a vremurilor de pe urmă. Despre acestea, apostolul Pavel le scrie tesalonicenilor, cităm, căci voi înși vă știți că ziua Domnului vine așa ca un fur noaptea. Voi însă, fraților, nu sunteți în întuneric ca să vă apuce ziua ca un fur, căci voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Nu sunteți ai nopții, nici ai întunericului. Am încheiat citatul 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 2, 4 și 5. Întrucât creștinii sunt fii ai luminii și ai zilei, aceasta înseamnă că ziua a venit deja, aceasta înseamnă că lumina lumii a venit și că ea, care este Hristos, luminează în biserică și în lume. Sfântul Apostol Pavel trece dincolo de o cronologie simplistă legată de apariția unor evenimente satologice, soteriologice, aici și acum, prin îndemnurile pe care le adresează creștinilor din Tesalonic, folosind pluralul noi, referindu-se la comuniunea comunității eclesiale în Hristos, distinctă de cei ce sunt fii ai nopții și ai întunericului. Cităm, de aceea să nu dormim ca și ceilalți, ci să priveghem și să fim treji, fiindcă cei ce dorm noaptea, dorm, și cei ce se îmbată noaptea, se îmbată. Am încheiat citatul 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 6 și 7. Este mai mult decât evident că apostolul nu vorbește despre noaptea temporală ca alternativa zilei în raportul ce se succede în polaritatea zi-noapte. Fiindcă unii dorm și se îmbată ziua, nu numai noaptea, apostolul vorbește aici despre o stare permanentă de trezie a creștinilor în ziua și lumina Domnului care sunt deja aici. În antiteză cu cei care viețuiesc în întunericul necunoștinței de Dumnezeu, ca fii ai întunericului și ai nopții, creștinii sunt fii ai luminii și ai zilei Domnului. Căci zice, cităm, dar noi, fiind ai zilei, să fim treji, îmbrăcându-ne în platoșa credinței și a dragostei și punând coiful nădejdii de mântuire, că Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Iisus Hristos. Am încheiat citatul 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 8 și 9. În capitolul 2 din epistola a doua către Tesaloniceni, apostolul Pavel vorbește despre ziua Domnului ca eschatologie finală, privegherea fiilor zilei sau a fiilor luminii despre care apostolul vorbește în prima epistolă se referă nu numai la necunoașterea și neștiința timpului venirii lui Hristos, ci și la ispitirile și încercările la care vor fi supuși permanent din partea lui Satan, fiul nelegiuirii.
trebuie să punem în paralel sau pe două coloane două texte din epistola a doua către Tesaloniceni, pentru a vedea și pentru a înțelege atât existența parosiei lui Hristos în lume, ca zi a Domnului încă de la cinzecime, cât și prezența și lucrarea lui Satan în lume, care se lucrează deja ca taina fără de legii. În epistola a doua către Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3, ni se spune astfel: să nu vă amăgească nimeni cu niciun chip, căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau se cinstește cu închinare, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Iar în versetele de la 5 la 7 citim următoarele: nu vă aduceți aminte că pe când eram încă la voi vă spuneam aceste lucruri și acum știți ce oprește ca să nu se arate decât la vremea lui, pentru că taina fără de legii se și lucrează până când cel ce o împiedică acum va fi dat la o parte. Așadar, apostolul Pavel arată că încă de la început și în mod permanent există lucrarea lui Satan în lume împotriva fiilor zilei și a luminii. Satan lucrează în mod ascuns, dar real, această taina fără de legii. El nu se va arăta în toată urâciunea și grozăvia lui distrugătoare de suflete decât atunci când cel care îi stă împotriva, adică rezistența creștinilor prin credința în Hristos, nu va fi zdrobit. Hristos, cel prezent în cugetele și în inimile creștinilor, îi stă acum împotrivă, însă atunci când marea majoritate a creștinilor vor apostazia din cauza suferințelor și a chinurilor la care vor fi supuși de Satan și de lucrătorii săi, el se va arăta și se va așeza în locul lui Hristos. Din cele două texte reiese în mod evident adevărul că ziua Domnului, parusia sau esatologia, își are începutul la cinzecime și se împlinește și se desăvârșește în esatologia finală sau în împărăția esatologică a lui Dumnezeu. Biruința finală va fi a lui Hristos și a fiilor luminii, fiindcă venind a doua oară în lume, Satan va fi ucis cu suflarea gurii Domnului Iisus. Există într-adevăr o comunitate și o legătură de idei extrem de strânsă între epistolele către Tesaloniceni. Fără a minimaliza corectitudinea științifică privitoare la autenticitatea celei de-a doua epistole către Tesaloniceni, fie că a fost scrisă personal de apostolul Pavel, fie de ucenicii săi, evident este faptul că în cele două epistole există același duh și aceeași gândire inspirată de Duhul lui Hristos. Astfel, autenticitatea epistolei a doua către Tesaloniceni este garantată de inspirația Duhului Sfânt. Cei păcătoși nu vor scăpa nici pe pământ și nici la sfârșitul veacurilor de dreapta judecată a lui Dumnezeu. În această viață pământească, ei își vor primi plata pentru fără de legile lor, de vreme ce drept este înaintea lui Dumnezeu să răsplătească cu necaz celor ce vă necăjesc pe voi, afirmă apostolul neamurilor, adresându-se creștinilor din Tesalonic. După judecata obștească, Dumnezeu îi va osândi în văpaia de foc pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu se supun Evangheliei Domnului nostru Iisus. Ei vor lua ca pedeapsă pieirea veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Cei care au suferit în viața pământească și au fost necăjiți de cei răi vor fi răsplătiți cu odihnă împreună cu sfinții la arătarea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii sale. Vederea Fiului lui Dumnezeu la a doua venire, atunci când se va preaslăvi întru sfinții săi, îi va umple de uimire pe cei care au primit mărturia, fiindcă în ziua aceea mărturia lor a dobândit-o de plină și definitivă crezare. Înțelegem de aici că adevărata stare sufletească sau spirituală în fața arătării într-o slava lui Hristos este cea de uimire. Uimirea se naște din sesizarea directă și nemijlocită supranaturalului Dumnezeu personal și se transformă în imn total sau integral de slavă sau preamărire. Dar sfârșitul lumii nu va veni și nici Hristos nu va veni într-o slavă mai înainte de arătarea unor semne și evenimente, dintre care apariția lui Antichrist ocupă un loc central. Printre aceste semne, Sfântul Apostol Pavel amintește lepădarea de credință, venirea și lucrarea idolatră a lui Antichrist, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Cităm: căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării. Am încheiat citatul. Epistola a doua către Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3.
Anticrist este așadar un om care lucrează în totalitate împotriva lui Hristos, în timp ce Mântuitorul este subiect al virtuții, al mântuirii și al desăvârșirii, în esență, Fiul lui Dumnezeu și omul pentru oameni, întrucât este omul pentru Dumnezeu. Antichrist este omul nelegiuirii și fiul pierzării. El este potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau se cinstește cu închinăciune, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Antichrist este un om care va impune o nouă religiozitate. Întrucât apostolul neamurilor vorbește despre închinăciune, va fascina mase întregi de oameni care mai întâi vor trece prin tot felul de constrângeri, privațiuni sau interdicții. După ce va amăgi mulți oameni, la sfârșit Domnul Iisus îl va ucide pe Antichrist cu suflarea gurii sale și îl va nimici cu strălucirea venirii sale. Sfântul Apostol Pavel scrie cu litere de foc, în sens metaforic, adevărul adevărat sub inspirația Duhului Sfânt, îndemnându-i pe creștinii din Tesalonic și implicit pe toți creștinii din toate timpurile până la a doua venire a Domnului să stea neclintiți și să țină predaniile pe care le-au învățat fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 15. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Popasuri Domnicești în lumea Sfintei Scripturii. Până la o nouă întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Oameni dragi și buni, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numele meu este Oana Bozga Pintea și mă bucur că sunteți alături de noi în număr tot mai mare. Ceea ce ne adun în acest loc pe calea undelor este frumusețea muzicii religioase, care este de fapt și tematica emisiunii noastre, Laudă suflete al meu pe Domnul. Cu siguranță, fiecare dintre cei care alegeți să ascultați cântările religioase, căutați liniștea, liniștea sufletească. Priceznele lasă în urma lor o stare de bine, pe care sper să o simțiți fiecare dintre dumneavoastră la finalul fiecărei emisiuni. Așadar, în deschiderea ediției de azi, vă dăruiesc ceva frumos, priceazna Câte boabe, o Iisuse, interpretată de Elena Bucur.

Am revenit, dragi ascultători, și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului nostru. Continuăm a doua parte a acestei emisiuni cu două pricesne pe care ni le va dărui de această dată o interpretă și mare artistă a frumosului Maramureș. Aș putea spune că glasul său măreț poate să răsune până în Alba Iulia, sfidând distanța care ne desparte, fiindcă sufletul său cald este cel care cu siguranță va face legătura între noi, ascultătorii, și ea. Este vorba despre doamna Florentina Giurgi, pe care o vom avea alături în următoarele momente prin intermediul cântecului. Mai întâi ne va interpreta priceasna La ce-mi folosește oare, o priceasnă cu un mesaj reprezentativ zilelor noastre, iar pe urmă ne va dărui cântarea Roagă-te și crede. Ascultați, dragii mei, acest sfat și nu ezitați să-l urmați.

Iubiți ascultători, ne-am reîntors la ale noastre și după cele două cântări atât de încărcate în ceea ce privește mesajul lor, am putea să ne retragem fiecare pentru a medita. Fiindcă ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, vă ofer spre ascultare, dar mai ales spre alinare, o priceasnă foarte dragă mie, care îmi redă o stare de liniște și bucurie interioară fără margini. Sper să fiți cu toții în asentimentul meu. Această priceasnă, despre care vă povestesc atât de frumos, se numește Ridica voi ochii mei la ceruri și vă invit pe toți să faceți acest lucru în timp ce ne va cânta Andreea Lazia. Acum vă las în compania ei, însă vreau să vă reamintesc că mâine ne reîntâlnim de la aceeași oră, numai pe frecvențele Radio Reîntregirea. Bucuria să vă înconjoare pe toți!

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele. Cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

0: Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul rubricii de astăzi, dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului, vom vorbi despre terapia cu clorofilă. Întrucât secretul sănătății constă în primenirea sângelui roșu cu sânge verde, am căutat să aflăm cele mai inedite tratamente cu clorofilă. Se pare că strămoșii noștri se hrăneau perioade îndelungate cu urzici, spanac, leurdă și alte plante verzi, fără a ști că de fapt făceau cea mai eficientă terapie cu clorofilă. Înainte de toate, trebuie să știm de unde luăm acest elixir, precum și modalitățile de tratament. Eficiența curei e asigurată în afecțiuni precum hemofilie, gastrită, ulcer cu infecții cu Helicobacter pylori, hepatită cronică, ciroză, pericardită, tranzitul intestinal accelerat, dezechilibre hormonale și toate formele de astenie. Sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie ne aduc o adevărată avalanșă de verdeață care, pe lângă faptul că ne încântă privirea, ne ajută să scăpăm de tot ceea ce prisosește organismului. În toată această magie a primăverii există un remediu al tuturor transformărilor negative care se produc în organismul uman, clorofila. Sângele verde, cum mai este numită clorofila, dezintoxifică organismul supra-solicitat pe parcursul lunilor de iarnă. Este ca și cum organismul uman este programat de Dumnezeu să interacționeze intens cu acest elixir verde, care ajută substanțial majoritatea proceselor vitale, compensând carențele de vitamine și minerale și eliminând toxinele. Condiția esențială pentru obținerea clorofilei necesare, atât în tratamentele interne cât și externe, este aceea ca plantele folosite să fie foarte proaspete. Se pot folosi două metode de procesare a acesteia în funcție de posibilitățile pe care le are fiecare. Se ia un mănunchi de mlădițe verzi de aproximativ 50 de grame. Se spală bine sub jet de apă, apoi se toacă foarte mărunt pe o planșetă de lemn și cât mai repede cu putință, pentru ca verdeața să nu se deprecieze. De pe tocător se răstoarnă într-o cană de sticlă, turnându-se imediat peste ea 100 de ml de apă proaspătă de izvor. Se amestecă bine compoziția, se acoperă cu un capac și se lasă la macerat la temperatura camerei. După 10 ore, se filtrează totul printr-un tifon, extractul obținut consumându-se imediat. Se recomandă punerea la macerat de seara pentru a putea fi administrat dimineața pe stomacul gol. De asemenea, mai putem obține clorofila și cu ajutorul blenderului. Se iau aproximativ 50 de grame de mlădițe verzi, se spală și se toacă pe planșeta de lemn în bucăți de aproximativ 2 cm. Se pune toată verdeața în blender, peste care se toarnă 100 de ml de apă plată și se mixează bine amestecul timp de 5 minute. După aceea, se filtrează printr-un tifon și se consumă imediat, astfel încât să nu oxideze. Pentru obținerea clorofilei se folosesc numai tulpinii de plante alimentare. Cu cât verdele plantei este mai intens, cu atât efectele sale vor fi mai puternice, deoarece culoarea intensă denotă un conținut mai important de clorofilă. Cele mai folosite plante în terapia cu clorofilă sunt mlădițele verzi de aproximativ 8 cm înălțime, de grâu, orz sau ovăz, tulpinii tinere de lucernă, frunze verzi de păpădie, tulpinii tinere de urzică, frunze verzi de leurdă, fire verzi de zarzavat, precum pătrunjel sau țelină, și frunzele de ceapă verde sau usturoi. Deoarece impactul clorofilei asupra organismului este extrem de puternic, tratamentul trebuie foarte bine monitorizat, respectându-se o gradare a lui de la care nu aveți voie să vă abateți. O cură standard cu clorofilă durează 7 zile, iar în cancere cura se prelungește la 10 zile. Vă propunem cea mai sigură schemă de tratament, schemă acceptată de mari clinici de profil din Europa. În prima zi de cură se bea doar o jumătate de pahar, 50 de ml de extract de clorofilă în doză unică pe stomacul gol cu 30 de minute înaintea mesei de dimineață. În cea de-a doua zi, se bea 100 de ml de extract în două reprize, cu 30 de minute înaintea meselor de prânz și de seară. În ziua a treia și a șasea, se mărește doza cu câte 50 de ml în fiecare zi. Între ziua a treia și a șasea, se mărește doza cu câte 50 de ml în fiecare zi, fragmentându-se cantitatea în 3 părți egale, luate cu 30 de minute înaintea celor 3 mese principale. În cea de-a șaptea zi, respectiv zilele 8, 9 și 10, în cura prelungită, se va bea câte un pahar de extract de clorofilă înaintea fiecărei mese. Ultima zi a curei, fie ziua a șaptea, fie ziua a zecea după caz, se recomandă a nu se consuma nimic altceva în afară de orez fiert și sărat după gust, pentru ca efectele de dezintoxicare să fie mai intense. Atenție însă! Cura cu clorofilă este interzisă persoanelor care au suferit operații de bypass coronarian sau care au fost diagnosticate cu tromboză. Cu aceste gânduri punem punct rubricii dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Elena Caragiani Stoenescu, prima femeie aviator din România, jurist și ziaristă de excepție. Elena Caragiani s-a născut la 13 mai 1887 în orașul Tecuci, într-o familie cultă și progresistă. Tatăl ei, Alexandru Caragiani, era medic de origine macedoneană, iar mama, Zenia Radovici, provenea dintr-o familie preocupată de educație și cultură. Crescută într-un mediu care prețuia cunoașterea și spiritul de inițiativă, Elena a manifestat de timpuriu curiozitate pentru știință, tehnică și călătorii. Tânăra Elena a urmat studii juridice și în 1913 și-a susținut cu succes lucrarea de licență în științe juridice. În paralel, se dedică pasiunii pentru aviație, fascinată de zbor și de perspectiva de a traversa cerul cu propriile forțe. În 1912 realizează primul său zbor alături de profesorul său de echitație, Mircea Zorilianu, unul dintre pionierii aviației românești, care deținea un brevet de pilotaj obținut în Franța. Ulterior, Elena Caragiani continuă pregătirea în aviație sub îndrumarea cumnatului său, locotenentul Andrei Popovici, al 11-lea pilot român brevetat în 1913. În aceeași perioadă, ea devine membră a Ligue Aérienne de France și urmează cursurile școlii de pilotaj condusă de prințul George Valentin Bibescu. Fiind singura femeie cursantă, prezența sa stârnește admirație și, totodată, indignarea colegilor bărbați. Elena ia lecții de pilotaj de la instructorii de renume, precum Constantin Fotescu, capitanul Nicu Capșa și Mircea Zorilianu, folosind avioane special adaptate pentru antrenamente. Deși este implicată activ în pregătirea sa, când România participă la războiul balcanic din 1913, solicitările ei de a fi admisă ca pilot, curier sau observator aerian sunt refuzate de autorități, inclusiv de Ministerele Învățământului și Apărării. Determinată să-și atingă obiectivul, Elena Caragiani pleacă în Franța, la Școala Civilă de Aviație din Mourmelon-le-Grand. Aici susține toate examenele și la 27 de ani obține brevetul internațional de pilot aviator numărul 1591, eliberat în ianuarie 1914 de Federația Aeronautică Internațională. Ea devine astfel prima româncă cu un astfel de brevet și a 11-a femeie aviator din lume, confirmându-și locul în istoria aviației. În februarie 1914, Elena se deplasează în Statele Unite pentru a participa la survolarea oceanului alături de piloții americani. Sosirea ei este larg mediatizată de presa americană, fiind primită ca o personalitate care onorează poporul român. În perioada următoare devine corespondent de presă internațional, lucrând pentru ziare și trusturi de presă din Franța, Mexic, America de Sud, Africa și Asia. Călătorește frecvent cu avionul, realizând reportaje din aer și încercând să schițeze articole chiar în timpul zborului, inovând astfel jurnalismul aviatic. În 1916, odată cu intrarea României în primul război mondial, Elena solicită să fie implicată în apărarea țării, fie prin transportul răniților în spitale, aprovizionarea punctelor sanitare sau chiar participarea la misiuni aeriene. Autoritățile române îi refuză însă cererile, neacceptând implicarea femeilor în aviația militară. Determinată să contribuie, se înrolează ca infirmieră în cadrul Crucii Roșii, participând alături de actrița Maria Ventura și surorile sale Florica și Suzana la îngrijirea răniților, atât la București cât și la Iași. După retragerea armatei române în Moldova, Elena organizează împreună cu sora sa un punct sanitar chiar în casa părintească de la Tecuci, demonstrând un curaj și un devotament ieșite din comun pentru vremurile respective. La finalul războiului, statul român o decorează pentru meritele sale, dar Elena tânjește mai mult după recunoașterea oficială a brevetului său de pilot, dorință care îi este inițial refuzată. După un zbor curajos pe ruta Craiova-Tecuci,
Elena decide să se stabilească din nou în Franța, unde continuă cariera de jurnalist și corespondent internațional. Se căsătorește cu avocatul Virgil Stoenescu și locuiește la Paris, unde își dedică activitatea jurnalistică, relatând evenimente aeriene și sociale din întreaga lume. În ultimii ani se îmbolnăvește grav de ftizie, fiind nevoită să se întoarcă în România. Hotărâtă să nu lase în urmă mărturii personale despre zbuciumul său, distruge toate însemnările și documentele acumulate de-a lungul vieții. Elena Caragiani-Stoienescu moare la 29 martie 1929, la doar 41 de ani, la București, și este înmormântată la cimitirul Bellu. În 2012, Banca Națională a României a emis o monedă din argint pentru a marca 125 de ani de la nașterea primei femei pilot din România, onorând astfel contribuția remarcabilă a Elenei Caragiani-Stoienescu la aviație și la jurnalismul internațional. Elena Caragiani rămâne un simbol al curajului, perseverenței și al pionieratului feminin în domenii dominate de bărbați, demonstrând că pasiunea și determinarea pot depăși barierele sociale și profesionale ale vremii.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.